0: forget yet.
1: Охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Одна хвилина застается до 6 години в Польщі, до 7 у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавренюк. Запрошую на раницю з рацією. Вторник, 1 вересня. 1 вересня 1853 года в Варшаві народився Михайло Федоровський, фольклорист, етнограф, археолог, колекціонер. У 1913 годі у вёсці Мокрая у Костюковіцькім районі народився Масей Сядньов, білоруський літератор, в'язень совєтських лагерів, діяч еміграції в Німеччині і Злучених Штатах Америки. У 1928 годі на Авілейщині народився Ростислав Лапицький, організатор і керівник антикомуністичного подпольного вучнівського руху на М'ядільщині у перші післявоєнні роки. А менавіта сёння гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны, калі Нямеччына напала на Польшу, якую баранілі таксама і жыхары заходняй Беларусі.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, в Польше 6.
3: Ад расійскай атакі на Кіў і Адэсу ёсць загінулыя і пацярпелыя. Праект беларускага совішча радыеактыўных адходаў прызналі небяспечным. У Беластоку з'явіцца беларуская кнігарня.
0: У студіі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку атакі Расіі на Кіеў загінулі 3 чалавекі, яшчэ 5 пацярпелі, паведамляюць гарадскія ўлады. Таксама паводле звестак Кіеўскай абласной ваеннай адміністрацыі, у Барысполі ў выніку атакі пашкоджаны 5-павярховы жылы дом. Вядома пра 8 пацярпелых, сярод іх дзіця. Акрамя таго, пашкоджана прадпрыемства, загінуў чалавек і яшчэ адзін траўмаваны. Познім вечарам панядзелка расійскія акупанты нанеслі таксама па Адэсе масіра удар рознымі сродкамі. Канкрэтных звестак аб наступствах пакуль няма. Горад упершыню зазнаў масіраваную атаку карэктуемымі бомбамі, паведамляе тэлеграм-канал «Украіна цяпер». Да беларускіх тэм. Незалежныя эксперты раскрытыкавалі праект пункту пахавання і часовага захоўвання радыеактыўных адходаў, які плануюцца пабудаваць у Беларусі да 2030-2031 гадоў. Папярэднія вынікі незалежнага аналізу прэзентавалі эксперты няўрадавай арганізацыі «Экадом», амерыканскай арганізацыі «Рашэнні для ўстойлівых супольнасцяў», міжнароднай праграмы бяспека радыеактыўных адходаў, а таксама незалежны эксперт у радыяцыйнай бяспецы і тэхналагічнай рызыках Сергей Бесараб. У цяперашнім выглядзе праект небяспечны, а якасць і паўната дакументацыі не, да,

0: дазваляюць аб'ектыўна ацаніць яго ўздзеянне на навакольнае асяроддзе. Пакуль гэта не выпраўлена, праект не можа быць рэалізаваны, заявілі эксперты, азначыўшы таксама, што ў ім выкарыстоўваюцца састарэлыя расійскія тэхналогіі. Аб рэпрэсіях. На аукцыёне «Белюрзабеспячэння» на продаж выставілі Volkswagen транспартёр 2007 года, які належаў былому палізняволенаму ксяндзу Генрыху Акалатовічу. Пачатковая цана аўтамабіля 16 860 рублёў. Таргі прызначаныя на 15 верасня. На машыну накладзены арышт судовага выканаўцы. Гэта ўжо не першая спроба лукашэнкаўскіх лад прадаць маёмасць святара. Раней за аукцыёны пайшлі яго старыя абразы. Іх набыў адзіны зарэгістраваны ўдзельнік. А вось зямельны ўчастак у Баранавіцкім раёне прадаць не ўдалося. Аўтамабілі Акалатовіча таксама раней выстаўляліся на таргі. Сам Генрых Акалатовіч быў арыштаваны 16 лістапада 2023 года і асуджаны на 11 гадоў калоніі паводле абвінавачвання ў здрадзе дзяржаве. У лістападзе 2025 года яго вызвалілі пасля памілавання, пасля чаго ён выехаў у Рым. Да мясцовай інфармацыі. У Беластоку з'явіцца беларуская кнігарня. Фонд «Камунікат.орг» адкрые кніжную краму на першым паверсе Цэнтру беларускай культуры, што на вуліцы Варшаўскай 1А, каментуе намесніца дырэктара ЦБК Ілона Карпюк.
1: Калі глядзім за тым, што адбываецца ў беларускім выдавецкім руху, выдаецца ж мноства кніжак. Калі глянуць у агульным на гэтую карціну ў Польшчы, вядома, што стараемся, каб кніжкі, якія мы таксама выдаем, каб яны таксама паяўляліся на кніжных кірмашах, на розных мерапрыемствах ці ў рэгіёне. Але фактычна не хапала дагэтуль такога пункту ў Беластоку, дзе можна проста будучы тут часам і праездам ці ў гасцях, а набыць беларускую літаратуру.
0: Афіцыйнае адкрыццё «Камунікат.шоп» 8 верасня о 18 гадзіне будзе суправаджацца прэм'ерай беларускага выдання кнігі Анеты Прымакі «Онішк» «Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінуўшчына Падляшша».
1: Да, лета гэтага году была даступна толькі не па-польску. Ужо цяпер даступная ў перакладзе Наталі Русецкай. Будзе і аўтарка, і перакладчыца. І адбудзецца размова ваўкруг гэтай кніжкі яе перакладу пры нагодзе адкрыцця гэтага пункту продажы беларускіх кніжак. А кніжкі, вядома, будуць у асноўным на беларускай мове, але таксама ёсць і пераклады на польскую мову. Мы таксама выдаем кніжкі ў перакладах.
0: Папярэдне плануецца, што «Камунікат.шоп» будзе працаваць у асноўным па буднях ад 14 да 18 гадзіны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература каля 15 градусаў, месцамі крышку вышэйшая, атмасферны ціск у межах нормы. Увесь дзень 1012-1014 гектапаскаляў. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду. Пасля абеду крыху мацнейшы, а ў парывах нават да 12-13 метраў на секунду. Тэмпература днём 19-20 градусаў у Гародні і Беластоку, 21-22 у Берасці і Белай Падляск. У дзень зменлівая хмарнасць і дажджы ў цэлым рэгіёне, на поўначы больш працяглыя і там больш хмарна, чым на поўдні, дзе часцей сонца будзе прабівацца скрозь хмары.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Польшу на минулом тыдне с 24 по 30 жнивня. Яны выехали с краины от поведности с решениями об вертании, поведомляя польская помежная служба. Больше за полову из них покинули Польшу доброохотно. Частей за все такие обязательства выконывали громадяне Украины 39 человек, Беларуси 36 и Грузии 15. Еще частка замежников была вымушенная покинуть Польшу примусово, але белорусов сирот таких нема. Сирот особ, у дочинении до яких применялись рашения об вертании, были люди, якія допомагали незаконно пересекать польскую мяжу, удельничали у нападах, кировали автомобилем без отповедных правов, здесняли рабовани або заховывали наркотики. Поводле польского боку, гэтые особы могли створать погрозу национальной безпецы, а так само громадской безпецы и парадку. Об затриманні 29-годового и 37-годового громадян Польши, якія з'явіліся у месцы приземления поветраного шара с контрабандными цигаретами, поведомила 31 жнивня польская полиция. Шар приземлился у Августовском повете, які мяжуе с Беларусью. После чего на место неоткладно прибыли супрацовники криминальной полиции. Яны выявили и конфисковали 7500 пачков цигарет без польских акцизных марок. После этого поліцыянты пачалі назіраць за раёнам, правяраючы, ці не з'явяцца паблізу людзі, якія могуць быць звязаныя з адпраўленнем. У нейкі момант іх увагу прыцягнуў падазроны аўтамабіль, у якім знаходзіліся двое мужчын – жыхароў Сувалкскага і Сейнінскага паветаў. Затрыманым прад'яўлены абвінавачванні ў кантрабандзе падакцызных тавараў і ўхіленні ад выплаты мытных і падатковых плацяжоў у памеры больш за 250 тысяч злотых. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурная раніца сёння ў беларуска-польскім памежжы і такі дзень на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа. Месцамі толькі на поўдні рэгіёну праясненні. Дажджы сіноптыкі прагназуюць у цэлым рэгіёне, атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні 2-3 метры на секунду, цяпер у другой палове дня крыху мацнейшы, а ў парывах да 12-13 метраў на секунду. Температура днём 19-20 градусаў у Гародні і Беластоку, 21-22 градусы у Берасці і Белай Падляскай.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: 8 годин 29 хвилин по ищу Беларуси на годину позднее. Сегодня белорусско-польским помежжи. Зменливая хмарность и опадки в целом регионе. Атмосферный тиск в межах нормы. Ветер заходит, повднево-заходный 2-3 метра на секунду. В первой половине дня, в другой 4-5 метров на секунду. Але будут и мощнейшие порывы, особливо ближе вечера. Температура днем 19-20 градусов у Городни Белостоку, 21-22 у Берости Белой под Ляской.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и под Ляшей.
2: 1 вересня, авторок. Центр культуры «Сродмісце», что по улице Кілінскага у Беластоку, запрашае поглядеть выставу юных талентов в возрасте от 7 до 13 годов. На протягу нескольких тыдняў под керамистом выкладчицы Магдалены Петрашко и Натальи Ефимчук удельники центру «Сродмісце» створали творы, якія літаральна выскокваюць з рам и трапляюць у присутнасць гледача. Гэта шматмерныя текстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Культурнае таварыства «Тыбель» де музея асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас проходил с травня по червень на музейной площади и у навокольных лесных местечках. Подляский институт культуры запрашает видать выставу працаў Эвы Агнешки «Земло». Выстава сполучает две, сдавалось бы, разные, але темы, якія примушаюць задуматься. Яйка – символ життя и замена месцами. Першую мастачка выкарыстовывая як отправную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку? З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляш.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Кожен раз, коли зустрікаються Лукашенко з Путіним, аналітики і публіка чекають, можливо, навіть це страхом, ніяких сенсацій. Але частіше за все їх не відбувається. Не здарылася нічого яркого ці нечеканого і по виніках опошній зустрічі керівнику Білорусі і Росії, яка відбулася 29 жнівня у Москві. Гэта не значыць, што там нічога важнага не адбылося. Гэта значыць, што, як гэта найчасцей бывае, для грамадства нічога не было паведамлена. Лукашэнка заявіў, што гэта быў дзень падвядзення некаторых вынікаў, а не прыняцця рашэнняў. Путін констатаваў, што таваразварот Беларусі і Расіі ў першым паўгоддзі вырас яшчэ на 12,5%. Што сведчыць, што Беларусь мацней завязваецца на расійскі рынак, а Москва атрымлівае больш глыбокую прысутнасць у беларускай эканоміцы. Путін фактычна прапанаваў развіваць сумесную высокатэхналагічную вытворчасць, у тым ліку мікраэлектроніку. Гэта дэманструе, што Расія хоча выкарыстоўваць беларускія інжынерныя і вытворчыя кампетэнцыі для замяшчэння заходніх тэхналогіяў, якія Москва ўжо не надта спадзяецца вярнуць у найбліжэйшы час. Лукашенко, в свою чергу, ажно два разы на сустрэчы з Путіным і в папярэдні дзень падчас размовы з расійскім прэм'ерам Міхаэлам Мішусціным казаў, што Беларусь выконвае все ранейшыя пагадненні ад сельскай гаспадаркі і харчавання да паліва. Было такое ўражанне, што ён спрабуе кагосьці пераканаць у гэтым, ці нават нібыта спрачаецца з нейкім невядомым апанентам. Увогуле было даволі незвычайна, што Лукашэнка, прыехаўшы ў Маскву, на пачатку сустрэлся з прэм'ер-міністрам Расіі Мішусціным. Раней такога не бывала. Мяркую, гэта сведчыць пра важнасць эканамічнай праблематыкі, асабліва для Мінску. Путіну эканоміка не цікавая, з ім яе абмяркоўваць няма вялікага сэнсу, таму Лукашэнка вырашыў спачатку сустрэцца з Мішусціным. Натуральна, што асаблівы кантэкст візіту Лукашэнкі надавала тое, што ён адбыўся ўсяго праз некалькі дзён пасля візіту дырэктара ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву. Ці абмяркоўваў Лукашэнка з Пуціна амерыканскія сігналы? Наўрад ці абышлося без гэтага. Магчыма, адной з тэмаў была верагодная ў Расіі ўжо ў верасні, адразу пасля парламенцкіх выбараў, мабілізацыя. І чым Беларусь можа быць карыснай Расіі ў гэтым аспекце? Мінулы раз расійскія мобікі размяшаліся і трэніраваліся менавіта ў Беларусі. Мяркую, што і зараз Пуцін хацеў пераканацца, што Беларусь зноў гатовая іх прыняць. Лукашэнка пасля Москвы паліцеў у сталіцу Кыргызстана Бішкек, дзе прыме ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Выступіць там і, верагодна, чарговы раз прадэманструе цяперашнюю ўсходнюю накіраванасць беларускай замежнай палітыкі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларусы ў Польшчы апынуліся ў прававой час пастцы, лічаць юрысты. Што гэта за пастка, чаму з'явілася такая сітуацыя і што яна абазначае? Пра ўсё пачуем ад Уладзіміра Лапцевіча ўжо праз 3 хвіліны з паловаю ў бліжэйшых навінах.
1: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: 9 хвилин на 10-ю годину Беларуси, на 9-ю у Польши. А у студии витаю мою гостю, мою коллегу Ольгу Сямашку. Добрый день.
2: Вітаю, Мікола, вітаю всіх наших слухачів. Сьогодні, сапраўды, виступаю не як журналістка, зазвичай, Беларускага радыё «Рація», але керівник аргкамітэта па мемарыялізацыі сядзібна-паркава комплексу Кліноўскага ў Мастаўлянах. І прапаную подзяліцца сёння вынікамі нашай працы, можа быць, некаторы міфы развянчаць вакол Кліноўскага, крыху расказаць пра дыалог з гарадскімі ўладамі Беластока, а таксама анансаваць вялікія навуковыя інфраструктурныя праекты, з якімі мы ідзем да юбілейнага 2028 года.
1: Менавіта не будзем гаварыць пра штодзённыя клопаты, цяжкую працу, пот і кроў беларускага журналіста, а пра памяць, гістарычную памяць. Чаму патрэбныя нейкія крокі і можа і канкрэтна якія крокі ў месцы, дзе нарадзіўся нацыянальны герой Беларусі, але таксама і суседніх народаў, да яго ж прызнаюцца і палякі, і літоўцы ў пэўным сэнсе. Кастуся Каліноўская, што сабою сёння уяўляе тая вёска Мастаўляны, дзе ён нарадзіўся, праўда, ён жыў там коратка, бо бацькі перанесліся некалькі кіламетраў на ўсход, але цяпер гэта непралазны мур, непралазны плот, паколькі гэта ўжо ў Беларусі каля Свіслачы ў Якушоўцы, там яго дзяцінства прайшло, тым не менш памяць, мне здавалася, што пра яго прынамсі ў пэўных кругах ёсць, але аднак відаць, замала гэтай памяці, што трэба зрабіць, ну і як можна апісаць сённяшнія Мастаўляны тым, хто там не быў, або хто быў вельмі даўно.
2: Адна з апошніх нагод завітаць у Мастаўляны была акурат на гэтых выходных, якія мінулі. Гэта было свята БКТ, беларускай песні, у двары мясцовага бацюшкі. Ну, бачна, што народу мала. Канешне, Мастаўляны зараз не маюць ні школы, ні садка, як раней гэта планавалася і было. І людзі вельмі такія наездамі звычайна. Ёсць некалькі сталых жыхароў, але бачна, хаты разваліваюцца. Людзі наязджаюць, як хутчэй, як дачнікі. Побач праходзіць мяжа, стаяць усе гэтыя будкі, варты. У гэтым летам, здаецца, быў такі момант прарыву. Мігранты спрабавалі праз раку акурат у гэтым месцы пранікнуць на тэрыторыю Польшы, ім гэта не дазволілі. Таму Мастаўляны стаяць перад вялікімі выклікамі. І, канешне, лепш, калі пра іх будуць казаць не як пра кропку небяспекі, бо, канешне, мы разумеем, што Польша бароніць гэту зямлю, а хутчэй як пра такі кладзесь вялікіх цікавых гісторый. Гэта не толькі царква, не толькі могілкі, але і памяць пра Каліноўскага. І дзякуй Богу, што ў свой час скульптар Яну Шталуць змог там паставіць помнік і даў такі пункт адліку, куды можна рухацца далей.
1: А ці ёсць сляды яшчэ на месцы двара Каліноўскіх, на месцы іх сядзібы? Гэта ж не была вясковая сядзіба, сялянская. Там, няхай нават, скажам, з таго часу, калі яны пакінулі тое месца, а пакінулі ж таксама не бясследна, а камусьці прадалі, заставілі, будынкаў не перавозілі, пакінулі больш за 150 гадоў таму, то, напрыклад, не ведаю, дрэвы растуць даўжэй, могуць быць сведкамі, фундаменты застаюцца ў зямлі, каменні могуць быць сведкамі. Ці такія сведкі там ёсць?
2: Так, сапраўды такія сведкі засталіся, і ўсе, хто звяртаецца да памяці Мастаўляны, туды прыязджае, можа забачыць на прыватнай тэрыторыі кут, як лічыцца сядзібы, дзе нарадзіўся акурат такі Кастусь, захаваўся крыху такі элемент парка. І ў гэтым годзе наш аргкамітэт прымаў удзел у такой даволі прэстыжнай канферэнцыі, арганізаванай падляшскім ваяводскім кансерватарам помнікаў, дзе быў прэзентаваны наш праект аднаўлення гэтага сядзібна-паркавага комплексу Мастаўлянах. Сам даклад ужо рыхтуецца да друку ў штогадовым ваяводскім кансерваторскім бюлетэні. І асабліва каштоўна, што праца атрымала вельмі высокую ацэнку ад прафесара Ежы Урвановіча, выдатнага гісторыка з Беластоцкага універсітэта і дарацы ваявода па спадчыне, які кажа пра тое, што хаця комплекс не мае цалкам такой аховы, як забытак, тым не менш, тое, што мы прадставілі ў гэтым артыкуле, дазваляе ваяводскаму кансерватару пачаць працэс прыняцця гэтага месца як забытак. І гэта вельмі важны крок, як мне падаецца, надалей. Таму што, ў прынцыпе, штосьці захавалася, трэба археалагічныя раскопы.
1: З таго трэба пачынаць. Трэба ўстанавіць менавіта, што захавалася так, дзеля гэтага трэба пусціць туды, выслаць туды археолагаў. Но як вы бачылі б далейшыя крокі? Па-першае, ці можна ўжо ўявіць сабе, што там можна адкрыць і паказаць з таго мінулага, а што можа Я не ведаю, ці узнавіць, ці нейкі макет, ці, да речы, ці нейкія шыльды. Да речы, такія таксама там з'явіліся інфармацыйныя. І то напрыканцы мінулага года, калі я памятаю знову жа з вашай ініцыятывы.
2: Так, у лістападзе мінулага года нам удалося нарэшце ўсталяваць шыльды інфармацыйныя на месцы, дзе знаходзілася сядзіба, дзе паказаны прыблізны від, як магла яна выглядаць, з таго, што мы маем. Маюцца сведчанні, якія мы атрымалі з рэпартажа, які рабіўся якраз у гарадку ў свой час. І шкода, што ўсё ж такі гаспадары, якія зараз валодаюць гэтай зямлёй, спрычыніліся да поўнага разбурэння гэтага комплексу. Я бяру на сябе адказнасць, каб такое заявіць, канешне, па радыё, но гэта вельмі балюча насамрэч, што так атрымалася. Тым не менш, тое, што мы маем зараз падмуркі ёсць, можна займацца раскопамі, можна яе рэканструяваць у іншых месцах, таксама ёсць такі варыянт, каб аднавіць гэту сядзібу, можа быць крыху паблізу гэтага месца. Таму зараз мы вядзем такую даволі шчыльную супрацу з мінай гарадок, і ўжо ў чацвер я буду там далі на сустрэчы афіцыйнай, дзе будзем далі гаварыць, што можна зрабіць. Таму што, ў прынцыпе, тое, што мы зараз ўжо напрацавалі як аргкамітэт, выліўся ў праект аднаўлення сядзібы, які зэканоміць вялікія сродкі для гэтага праекта. Гатовы падпрымальніцкі план, які можна паказаць на ўзроўні ваяводства. А таксама са свайго боку магу адзначыць, што, ў прынцыпе, назіраецца гатоўнасць да ўпісання такога праекта, як аднаўлення сядзібы Кліноўскіх, у праграмы падтрымкі і гранты Еўразвяза. Як, напрыклад, робіцца зараз на прыкладзе музея жа Папялушкі ў акопах, дзе таксама прыватная ініцыятыва вырасла ў такі нацыянальны музей.
1: Тым не менш, наколькі я ведаю, у акопах ёсць сям'я у Сухаволі, там, здаецца, у старой плябані ці школе таксама музей ёсць Папялушкі, якбы ёсць матэрыяльныя там такія магчымасці, куды большыя, тут няма нічога, ці амаль няма нічога. Я сабе ўяўляю, што тут такія працы павінны адбыцца, як, скажам, каля таго Косава ў сядзібе Касцюшкі, дзе, ну, двор быў, але пасля вайны ён не ўцалеў, ён рассыпаўся і там нанава збудавалі, ну, гэтую сядзібу, ці нешта такое сабе ўяўляеце.
2: Як план Б, так. Як план А, канешне, хацелася б падняць ўсё ж такі рэшткі аўтэнтычныя, якія пакуль немажліва гэта зрабіць, але мне здаецца, што вось гэты бюракратычны шлях аховы спадчыны дазволіць ўсё ж такі, можа быць, таксама ў гэтым накірунку неяк накіраваць высілкі. Бо зараз, насамрэч, тут нават пытанне не тое, дзе ўзнаўляць, бо гэта зрабіць насамрэч лёгка ў Польшы з усімі мажлівасцямі, з усімі праектамі, з разуменнем спадчыны, вартасці гэтага чалавека. Больш складана зараз працаваць самой памяці людзей пра постаць Каліноўскага, і наш аргкамітэт планаваў, ведаючы некаторыя, можа быць, стэрэатыпы вакол Каліноўскага, выдасці спецыяльнае выданне да 28 года, дзе прадставіць удзел у тым ліку расейцаў, украінцаў, беларусаў у паўстанні, паказаць, што гэта было не каталіцкае паўстанне супраць праваслаўных, як часам мы гэта чуем дзесьці, а канкрэтна народны ўздым, супраць канкрэтнай там навалы імперскай, і гэта не закранала агулам рэлігійныя пытанні. І мне падаецца, гэта вельмі важна зрабіць да юбілея. Яшчэ раз узняць гэта пытанне.
1: Значыць, у пачатку павінна быць навука, навуковая праца, праца археолагаў, гісторыкаў, а затым магчыма магчыма, так, і наступныя крокі, і аднаўленне такой сядзібы, ці стварэнне месца, толькі такое месца, як я думаю, павінна працаваць, павінна жыць. Яно не будзе жыць за кошт таго, што там, скажам, беларусы зробяць паломніцтва раз-два разы ў год на дзень нараджэння Каліноўскага, ці ў дзень, калі успыхнула тое ж паўстанне 1863 года. Я тут, ну, мне хочацца як бы іншы прыклад даць. Аднаўленне ў Красногрудзе двара сядзібы сям'і Чэслава Мілаша па матчынай лініі. Там жа таксама ўжо нічога не было, ну, але былі людзі, ёсць людзі, ёсць фонд, і стварылі там цэнтр дыялогу, якраз на памежжы дзеля спатканняў прадстаўнікоў розных культур, розных літаратур. Правда, там межы адчыненыя. Тут зачыненыя, ну, але ж спадзяемся, што не да канца хаця б і нашага жыцця гэты плод будзе стаяць. Ці вы пра нешта такое думаеце? Тым больш, што, ну, як мы тут сказалі ў пачатку, якраз Каліноўскі лічыцца героем не толькі ў беларусаў.
2: Глеб Кліноўскі ў свой час не напісаў, не спачыніўся да мужыцкай праўды, напэўна, і не стаў аўтарам лістоў з падшыбеніцы, напрыклад, пісаў паэтычныя вершы пра любоў да Беларусі, то, мажліва, гэта б было б месца дыялогу. Хаця ўсё мажліва, канешне. Але зараз цяжка уявіць, што афіцыйныя ўлады, напрыклад, з Беларусі ці арганізуюць хоць нейкую афіцыйную, напрыклад, экскурсію, такую культурніцкую пандроўку, каб слухаць тую ж Якушоўку з мастаўлянамі, прыехаць сказаць, да.
1: Я думаю, што мы гаворым пра час ідэальны, пра ідэальны праект, які прадугледжвае ўсё ж такі жыццё і пасля змены ўлады ў Беларусі.
2: Ну, канешне, наколькі я разумею, Кліноўскі ўваходзіць дагэтуль ўсё-такі ў беларускі пантэон, і як бы яго там зараз не выціралі з гістарычнай спадчыны, так і застанецца. Для нас важна, напэўна, на сёння зрабіць яго месцам дыялогу для беларускай дыаспары і беларускіх аўтутонаў на Падляшы, таму што ўсё ж такі Касусь Кліноўскі, ён тут не выпадковая з'ява і не штучная, і няма такога, што мы прыехалі з Беларусі і насаджваем тут міф пра Кліноўскага. Кліноўскі для гэтага края перш за ўсё зямляк, ураджэнец вёскі Мастаўлян, Бластоцкага павета. Зацікаўленасць ім мае 10-годзі, мне трапіла ў рукі вельмі цікавая кніжка Георгія Валкавыцкага «Віры», дзе дэталёва па гадах распісана, як яны самі прыйшлі да ідэі Кліноўскага. Наколькі разумею, гістарычна гэта склалася таму, што была такая хрушчоўская адліга. Савецкім уладам быў такі прыемны такі позірк на Кліноўскага, які, канешне, адкрылі не яны, а Вацлаў Ластоўскі ў свой час, і першы рэктар БДУ Сілат Ігнатоўскі, і яны самі ўвялі яго ў пантэон. Савецкая ўлада падхапіла к такога сялянскага змагара.
1: Сілат Ігнатоўскі, якога таксама, дарэчы, можна лічыць сынам гэтай зямлі, бо ён народжаны ў Такарах, якія раздзяліла сённяшняя межа.
2: Так, і ў 58-м годзе, 20 студзеня, амаль 70 гадоў таму, мясцовыя беларускія дзячы, актывісты БГКТ і рэдакцыя газеты «Ніва» заснавалі камітэт па будовы помніка Кліноўскаму. І яны мелі таксама свае накірункі працы, марылі пра школу, пра дом культуры, пра помнік у Беластоку, наколькі разумею, каля тэатра «Лялек». І ў выніку Валкавыцкі так і указвае, што, ў прынцыпе, мы можам лічыць помнікам Кліноўскаму той дом культуры імя Кліноўскага гарадку, які быў паўстаў. Зараз, канешне, таксама такая ідэя вітае, каб, можа быць, крыху яго так аформіць і ў Беластоку. Ўсё ж такі ідэя была, і гэта не мы прыдумалі, гэта гістарычная такая патрэба. І вось ўжо паўгады прайшло, я хачу павесці такі кароткі вынік нашых зваротаў да гарадскіх уладаў Беластока, каб паставіць інфармацыйны стэнд, які распавядаў пра Кліноўскага, хто гэта агулам быў, для жыхароў горада на вуліцы Кліноўскага. Перапіска вялася паўгады, спачатку з камітэтам па урбаністыцы, пасля мы выйшлі на бюджэт абывательскі 27-го года. Пакуль што мы атрымалі адмову з той фармуліроўкай, што пакуль не мэтазгодна, бо сама вуліца як бы Кліноўскага, яна як бы распавядае, што быў такі дзяяч. Тым не менш, як нам падаецца, ну, не ўсе ведаюць пра Кліноўскага, калі, ну, не ўсе. З іншага боку ёсць такі стос стэрэатыпаў, які таксама будзе перашкаджаць ліні новага музея. І варта працаваць таксама з яго папулярызацыяй, як асоба, якая з гэтай паходзь, з гэтай зямлі, і таксама мае вуліцу ў Беластоку. Таму на наступны год мы пакідаем таксама гэты пункт, каб больш прапрацаваць і падаць новыя заяўкі і ў камітэт урбаністыкі, і на новы бюджэт абывательскі горада.
1: Так што пасля першага адмоўнага адказу не апускаецца рук.
2: Наадварот, надае імпэту, значыцца, ёсць яшчэ з чым працаваць. Значыцца, Кліноўскі яшчэ не абсалютны герой, значыцца, штосьці яшчэ трэба дадаць і распавесці пра яго.
1: А ўжо, нагадаю, зробленыя інфармацыйныя шыльды ў саміх Мастаўлянах і таксама ў навуковыя выданні ўваходзяць новыя тэксты пра Кліноўскага. Так што я думаю, што ўсё такі правільна пачынаецца ці робіцца менавіта з падмуркаў, а не з даху. А з цягам часу я думаю, што можа і самі ўлады Беластока ці гэтыя, ці наступныя прыйдуць да высновы, што ім не трэба будзе казаць, а прыйдуць да высновы, што «О, у нас быў такі герой, а можа яму паставіць помнік».
2: Я якраз памінаю рэакцыю бурмістра Міхалова, Марка Назарка, які вельмі так раўніва казаў, ну як вы можаце назваць Кліноўскага толькі сына гарадоцкай зямлі? Там жа тэрыторыя ляжыць і Міхалова. І бачна, што ўлады і Міхалова, і гарадка гатовы працаваць з гэтай тэмай, вельмі падыходзіць да гэтага шчыльна. І я бы хацела падзякаваць і гміне Міхалова, і гміне гарадок, якія спалучаюцца да супрацы. І кожнаму, хто падтрымаў і падтрымлівае нашу ініцыятыву, канешне, запрашаем усіх зацікаўленых у наш аргкамітэт, куды ўваходзіць, напрыклад, той жа самы падляшскі мастак Лявон Тарасевіч, скульптар Яну Шталуць. І мы запрашаем усіх, каму цікава гэта тэма, каму цікава працаваць на карысць Падляшча і Беларусі.
1: А я запрашаю слухаць радіо Рэцыя. Вольга Сямашка будзе, я 100% упэўнены, будзе інфармаваць пра ўсе чарговыя крокі па ўшанаванні памяці Кастуся Каліноўскага, як мы чулі, не толькі ў Мастаўлянах. Дзякуй вам.
2: Дзякуй вялікі. До новых сустрэч.

0: 4 вераня беларускаму пісьменніку з Беласточчыны Сакрату Яновічу вспомнілася б 90 гадоў да дня яго нараджэння. Унікальныя запісы Юркі Ляшчынскага ў рэпартажы «Яго ідэя Беларусь». Аўтар неаднойчы сустракаўся з пісьменнікам у яго родных крынках. Запісы размоваў вяртаюць нам не толькі яго жывы голас, але мы нібыта ідзем побач з ім па мястэчку і разважаем пра беларускасць беларусаў і нашае месца ў гэтай малой і вялікай бацькаўшчыне. Заснавальнік літаратурных сустрэчак я назваў трыялёгамі, балюча гаворыць пра бачанне Беларусі падляша, еўрапейскі шлях і агульны чалавечы лёс. З болем згадвае, як у крынках змянялася культура, калі стары гарадскі дух саступіў месца сучаснай рэальнасці. Прапаную паслухаць фрагмент рэпартажа Юркі Ляшчынскага «Яго ідэя Беларусь».
1: Нема і доўга яшчэ не будзе на беларускай літаратуры. Не будзе, бо простыя людзі, так званы, яны ненавідзяць усяго, што беларускі. Прыклад, ну хаця б ты гайнукі там ухвалілі, каб ну, прызнаць беларускую мову як роўную польскай мове. І чым это закончылася? Закончылася это выбухам ненавісці да беларускай мовы. Ну то я себе падумаў, што калі самі беларусы не хочуць быць беларусам, ну то ліха з вами, то я буду уцікавіцца, я ўжо стары, маю 72 гады, я не маю часу уцікавіцца нейкімі ну, беларускімі дзівакамі. Не, то не. Канцэнтруюся на беларускай культуры, бо ведаю, што беларуская культура – гэта нацыянальная культура, нацыянальная, ну, то яна вечная, яна не смяротная. І варта, ну, прысвяціць гэтай культуры рэшту у жыцця, якое я маю. Самая галоўная мэта або сэнс зводзіцца да таго, каб неяк увесці у еўрапейскую культурную свядомасць існавання ну, беларускай культуры. Цікавасць да беларускай культуры у Еўропе расце, і то хутка.
2: Жаль, што ўжо пражытае. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі некалі горад ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
1: Шмат што будзе, бо свае людзі і так эту культуру больш не ведаюць. А нам залежыць на ўдзеле чужаземцаў акурат. Адносіны беларуска-венгерскія, як не дзіўна. Назва Беларусь паходзіць ад мадзяраў, ад венграў, што яны нам упершыню гэту назву прысвоілі. Ну, даўно яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андегавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што уплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказваецца, быў надта вялікі, аб чым мы нават і не падазравалі, што нешта такое было.
3: Калі на захадзе

0: і будем говорити.
1: Гэта быў фрагмент рэпартажу Юркі Ляшчынскага, яго ідэя «Беларусь», прысвечанага 90-годзю Сакрата Яновіча. Поўны рэпартаж прагучыць у нашым эфіры сёння у 14 гадзін 10 хвілін і 20 гадзін 30 хвілін паводле польскага часу. У Беларусі адпаведна на гадзіну пазней. Паўтор яшчэ заўтра в 9:30 паводле польскага часу. У Беларусі гадзіннікі будуць паказваць 10:30.

0: атакі беспілотнікаў адбыўся ў сярэдзіне жніўня. Да гэтага атакі на інфраструктуру порта былі ў ліпені і сакавіку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы, дажджы, сіноптыкі прагназуюць у цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні ды паўднёва-заходні спачатку слабейшы, затым крышку пасля абеда мацнейшы 4-5 метраў на секунду, а ў парывах і да 12-13. Тэмпература днём 19-20 градусаў на гарадзенчыне і Беласточыне, 21-22 у наваколлі Берасце і Белай Падляскай. Тэмпература ноччу 13-14, працяг ападкаў. І заўтра распагодзіцца на поўдні рэгіёну, і там тэрмометры пакажуць 24 градусы, а на поўначы яшчэ хмарна і яшчэ кароткачасовыя дажджы, і там усяго 21-22 градусы, і так цяплей, чым сёння.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвілін на 10 гадзіну ў Польшчы, 11 ў Беларусі. У раніцы з рацыяй быў з вамі Мікола Ваўранюк. Я ўжо дзякую за ўвагу. Але ж радіо рацыя вяшчае кругласутачна. Дык заставайцеся з рацыяй.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць і для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 верасня. У такі ж дзень 1712-го місіянер Франсуа Ксавье Дантреколь, знаходзячыся ў Кітаі, адправіў у Францыю ліст, раскрываючы сакрэт вырабу кітайскага фарфору. Так Еўропа атрымала тэхналогію вытворчасці фарфору.
1: Нагоднік.
2: 1 верасня 1906-го ў Вільні выйшла першая легальная беларуская газета «Наша доля». Поўная назва «Наша доля» – першая беларуская газета для вясковага і мясцовага рабочага народу, выходзіць раз у тыдзень рускімі і польскімі літарамі. «Наша доля», штотыднёвая легальная газета рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку, выдавалася ў Вільні з верасня па снежань 1906-га. Выйшла 6 нумароў, з іх 4 былі канфіскаваныя, а 7 быў знішчаны яшчэ ў наборы. Палова накладу друкавалася кірыліцай, палова лацінкай. Разавы наклад першага нумару склаў 10 тысячаў асобнікаў.
1: Нагоднік.
2: 1 верасня 1969-го лічыцца днём нараджэння калектыва «Пісняры». У той дзень рашэннем мастацкай рады Менскай філармоніі гурт «Лявоны», а гэта першапачатковая назва калектыву, атрымаў права называцца вакальна-інструментальным ансамблем, які пазіцыянаваўся як фальклорны. Пад шыльдай «Лявоны» калектыў працаваў амаль год. Аснову рэпертуару складалі апрацаваныя беларускія народныя песні. У традыцыйна гітарна-ударны склад былі уведзеныя дудачка, цымбалы, ліра ды скрыпка. Смела распрацоўваючы фальклорны элемент, ансамбль паказаў сябе наватарам жанру, узначаліўшы цэлы кірунак, названы фальклорны біт, то бок народная песня з актывізацыяй рытмічнай асновы. Мастацкім кіраўніком ансамбля «Пісняры» з моманту яго ўтварэння і да сваёй смерці ў 2003 годзе быў Уладзімір Мулявін.
1: Нагоднік.

0: «Рация с Нівой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Проверка для усіх. Вітаю, шановных слухачов. Давно ведомо, что люди выявляются наибольш выразно менавіта в критичных и тяжких ситуациях. Коли прикладом тоне корабель, одни імкнуться зробить максимально, каб уратовать життё ближним. Вядомые и описанные приклады неверогодного самоахвярования и мужности, а іншие готовые скакать по трупах, каб только уратоваться самым, кожной ценой, не глядячи на гибель и стан навокольных. Некали светлой памяти городенский святар Виктор Данилов у своих казанях любил притачать такий приклад. У одним шильным на толпе все люди стерогаются и заховываются так, каб никто им не наступил на ногу. У іншим таким же тлуме люди всяляк думают про то, каб не наступить на ноги інших. Як вы меркуете, у яким з гэтых натовпов будзе менш пашкоджаных ступняў? Рытарычна запытваў наш святар. И отказ быў, канешне, відавочны. Добра памятаю асабіста, як маладыя хлопцы выявлялі свае характары ў няпростых умовах службы ў савецкім войску. Ужо праз пару тыдняў супольнага побыту ў суровых умовах вайсковых рэалій стасункаў становілася зразумелым, хто можа цябе падтрымаць і хто стане тваім надзейным сябрам. И наадварот, от кого варта чакать подлости, стукацтва и кого лепш трыматься подалей. Во умовах турэмнага зняволення такие психологичные катализаторы спрацовываюць яшчэ хутчэй. Про гэта шмат рассказывают тыя палітвязні, яким уже пашчасціла выйсці за кратаў, ці ў выніку адбыцця всяго тэрміну, ці да тэрміновага вызвалення і вырвацца з кіпцюроў ГПУ. Экстремальные умовы хутка скануюць і выявляюць характары і сутнасць людзей. З 2020 году беларуская нация опынулася на крытычнай мяжы выжывання і захавання. За 6 надзвычайных і пакутлівых гадоў масштаб рэпрэсій закрануў бальшыню насельнікаў Беларусі. Соткі тысяч апынуліся ў змушанай эміграцыі. Іншыя соткі тысяч мусяць неяк выжываць у роднай краіне у экстремальных умовах тотальнага сачэння, пераследу и позбавления усяляких громадянских правов. Некали историки будут писать и выдавать шматомные доследования политичных репрессий в Беларуси 21-го стагодзя. А покуль люди имкнутся выжить, знаходящиеся и те ж политвязни в нелюдских умовах. Не солодкий хлеб эмигранта, а дарванность от коранёв у значной ступени пераутварая человека у приставку тиканчаток. Не все знаходят себе в океане новой просторы, зусім іншых умовов и правилов захавання и снавання дейности. Особливо тяжко людям старейшего поколения, яким амаль немагчыма працаваць поволе своей ранейшей профессии. Уже тяжко атрымать некую новую квалификацию и займець у іншародным грамадстве годное становище. Аналогичное тому, якое некалі яны мелі на радзіме. За окреслены час паўстала просьба разнастайных структураў і арганізацый, якія займаюцца ў той ці іншы спосаб дапамогай і падтрымкай пацярпелых і рэпрасаваных. Некаторыя з іх маюць устойлівую рэпутацыю, іншыя зусім новыя і малавядомыя. Натуральна, што маштаб і ахоп пераследам тысяч суайчыннікаў паклікаў рост такіх спецыфічных інстытутаў і механізмаў дапамогі. Але, кажа народная мудрасць, адны плачуць, а іншыя скачуць. С кожным годам узнікае ўсё большая колькасць розных фальшывых і паразітычных структураў, нібыта дапамогі пацярпелым. Побач з тымі, хто ахвярна і сумленна дапамагае пацярпелым усімі магчымымі спосабамі, сноў даюць розныя шуканцы і махляры, якія нібыта мацуюць беларускую грамадзянскую супольнасць, а насамрэч паразітуюць і нажываюцца на бядзе іншых. Расце і ўразлівасць некаторых старых арганізацый. Амаль паўсюль у апазіцыйных і грамадскіх структурах адбываецца ўцечка важнай інфармацыі. І прычына такога не толькі ў тэхнічнай вынаходлівасці, разнастайных спецслужбаў і хакерскіх атаках. Найбольш спрацоўвае якраз чалавечы фактар. Ці калі казаць простымі словамі, мэтны зліў. Перадача ўразлівай інфармацыі дзяржаўным органам Беларусі, якія вядуць і працягваюць рэпрэсіі. Такія факты зафіксаваныя практычна ва ўсіх арганізацыях. Такая рэальнасць часу. І таму на кожную структуру, на кожнага асобнага чалавека трэба глядзець не па словах і гучных дэкларацыях, а толькі па пладах іхнай дзейнасці. Владимир Хельманович для беларускага Радіо Рація.
0: Рація з Нівай. Супольний проект Радіо Рація і тидньовіка білорусов у Польщі «Ніва».

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
2: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольська, і у сьогоднішній передачі «Ми бачимо» поговоримо про санкції Олександра Лукашенко і про те, як демократичні сили Білорусі можуть реально впливати на ситуацію в Україні, знаходячися у еміграції. Перший наш суразмовця – польський політолог, громадський діяч, правооборонця Павел Казанецький.
3: Павел Казанецький надалі вірить у незалежну Білорусь?
4: Незалежну Білорусь однозначно, і я думаю, що ми наближаємося до неї.
3: Хуткими темпами?
4: А не відаю, чи хуткими, але думаю, що після Путіна і Лукашенка чиняється для Білорусі новий шлях.
3: Як ви бачите роль білоруських демократичних сил на цьому шляху? Ці справді демсили у еміграції здольні впливати на процеси внутрі країни?
4: Зараз я думаю, що ні, але я думаю, що демсили за гэты час мусіць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вольнадумство под репрессиями. Але тое, что зараз эміграція беларуска може робить, это якраз формулировать программы.
3: И такие спробы уже ведутся, принамсі у оточенні Светланы Тихановской. Так само питання гучало, наприклад, виступ Олеся Беляцкого на конференции «Новая Беларусь», и он уже не перший раз огучив свою думку, ідею національного примирення. Як ви лічите, яно махчимое?
4: Я думаю, что яно не только что махчимое, я не є єдиним шляхом до того, щоб у Білорусі ніякі переміни почалися. На сьогоднішній день демократичної сили не мають справді ніякої сили у внутрі країни. І переміни можливі тільки при цьому приміренні і порозумінні. Але який шлях до цього, я думаю, що поки другий бок не буде готовий для перемовів і для цього примірення, ну, цей процес не почнеться.
3: А ви вірите в те, що Олександр Лукашенко калі-небудзь будзе гатовы да такога прымірэння і да таго, каб сесці за круглы стол?
4: Я думаю, што гэтыя змены і прымірэнне наступіць пасля Лукашенко, але калі пытанне пра яго, на што ён гатовы, я думаю, што ён прагматык. І калі ён пабачыць, што ён в безвыхаднай сітуацыі, ён таксама будзе гатовы для такіх размоваў.
3: А такая безвыхадная сітуацыя для яго гэта пасля Путіна?
4: Так, однозначно. В моменте, коли нема Путіна, режим білоруський просто не має підтримки. Я думаю, що на сьогоднішній день Лукашенко в дуже складаній ситуації, тому що він і залежний фінансово від Росії, і залежний військово. Ця ситуація для його зараз дуже незручна, але з другого боку він в дуже безвихідним моменті, і тому він шукає контактів з Сполученими Штатами, шукає будь-яких можливостей альтернативного заробку незалежно від відносин з Росією. Але це перспектива, так? І я думаю, що сьогодні, поки Путін при владі, такі переміни неможливі. І лічу, що ключ до змін політичних в Білорусі лежить якраз у зміні політичного режиму в Росії.
3: А ситуація в Україні або можлива будуча перемога у тим чи іншим вигляді України, наскільки, думаєте, може повпливати на становище Олександра Лукашенка?
4: Перемога України – це початок процесу. Питання, чи спинення війни можливе без відходу Путіна від влади. І я думаю, що тут головне питання. Тому я думаю, що війна буде йти до того моменту, коли якраз з'явиться вікна переміни для всього цього регіону.
5: На кінець діалогу з Лукашенко, тут, звісно, часом у мене питання. А наскільки ви глибоко у проблемі? Справа у тим, що діалог насамреч не переривався, він існує.
2: Була політична зняволена журналістка сябра координаційної ради Ксенія Луцкіна.
5: І коли уважливо у цій темі розбиратися, отримлюється, що проблеми-то з боку Лукашенки. Коли він захоче цього діалогу, а всі остатні, ну, на мой погляд, відкриті до цього діалогу. І громадянська наша супольність, і політична, але чи захоче той бок?
3: Просто на сьогодні існує якби два підходи. Ну, все ж таки, адміністрація Дональда Трампа показала ось гэты нібито, ну, діалог. Так чи іначе, гэта діалог з Олександром Лукашенком. І ми ведаем велику кількість визволених. Європейський зв'яз притримлюється своєї політики ось гэтага ціску і санкцій. Гэта дві супрацьлеглыя, якби два супрацьлеглыя шляхи, але абодва працоўныя виходзяць.
5: А яны працоўныя, тому що яны ёсць абодва. Каб не було ціску, то не патрэбен быў бы гэты діалог. І, канешне, для європейських партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважліва, большасць санкцій уведзена, ну я не, тут не адкрыю Амерыку, яны уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз усё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ну ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі, таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная, і яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І ўсе мы зацікаўлены тым, каб Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вамі. Беларусы самі.
3: Але все ж таки, ось ви подкреслюєте, що все залежить тепер, шмат залежить принамсі від Олександра Лукашенка, відомо, це так чи інакше офіційний керівник країни, але чи маємо ми некі, ну, реальні рычаги впливу на його рішення?
5: Тут таке тяжке питання, чи маємо ми рычаги впливу. Нам важливо не спинятися і протягувати те, що ми робимо. Коли б це було не важливо, то нас б не реагували. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабіста маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-га года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела калі. Гэта можа адбыцца ў адну секунду.
3: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё «Рацыя». І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
6: Ну, власна кажучы, колькі б мы ні казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэтую наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далі, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага пляну. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Ось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка знову крыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
3: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
6: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Ось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цін Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператар, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрасліў вось усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцаў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Вось зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнкам, што будзем жыць да 150 год. Вось 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці, ён думае пра сябе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямецчыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнсу ў гэтай зямлі, ў гэтым чалавецтве.
3: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
6: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александры Горычы не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі, толькі дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў голас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, вось корму падсып, і ён пойдзе да нас, 10-й год, потым 12-й, потым 15-й, 16-й пачатак зняццё санкцыяў, ён выпусціў ўжо ўсіх палітзняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду. Што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыю Ўкраіны з боку Беларусі, гэта патэнцыйна, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія, вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Масквы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляціць сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Горыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
3: Тады ў сувязі з гэтым пытанне, ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі?
6: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных Ахмеда у социальных сетях. Там просто пошли косяки троллю ботов. Причем, коли ранее спробовали так притримливаться территориального принципу, что вот, мовляв, супроть вас, белорусов. Теперь же, коли читаешь, особливо вот на сайтах медиа популярных, и Радио Свободы, и Радио Рации, и Белсат, Еврорадио и так далее, там же полный интернационал о хейтерских выказываниях у бок Тихановской. И зрозумело, что коли б, як яны стверджаюць, Тихановская и офис, и об'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б варты, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавы, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вами 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Тихановская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам небесы паслалі гэтага чалавека, яна на дзіва адэкватна сваёй ролі. Узнаўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не, яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут, зноўку, вельмі характэрна. Яшчэ за савецкім часам гэта было. Калі прапаганда савецкая мяняла плюс на мінус, перакладала з хворай галавы на здаровую, вось, і тут тое ж самае. Калі паглядзем на гэтых троляў, інтэрнацыянал троляў, мы пабачым, што яны настойваюць, што Тихановская такая ж, як Лукашэнка, яна там сінімі пальцамі трымаецца. Абсалютна беспадстаўна гэта, канешне, кажуць. Но гэта таксама паказвае, што, ну, па-перше, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых. А па-другое, што Тихановская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гігантская праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэта палітычны цэнтр, Тихановская, і ейнае абяцанне арганізаваць свабодныя і справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна, Тертель, хоць Ёлупу вазьмі таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцейскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выставляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
2: Вы слухалі перадачу «Мы бачым». Нашымі суразмоўцамі былі Павел Казанецкі, Ксенія Луцкіна ды Яўген Красулін, з якімі размаўляла Яна Запольская.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыі.

0: Доброго дня, доброго настрою. Зычуть усім беларускай радыё рацыя, ды я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Sky, Eric Clapton, Менскі грані оркестра, Хурма, Coldplay ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань. Традыцыйна ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, як адрэагуе ваш арганізм на адмову ад кавы на карысць гарбаты. Вось даволі цікавы артыкул знайшоў. Падзялюся інфармацыяй.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Мінскі грані оркестра на хвалях беларускага радіо Рацыя абяцаў вам расказаць пра тое, што то будзе з арганізмам, калі адмовіцеся ад кавы на карысць гарбаты. Ну, увогуле, як вядома, і кава, і гарбата з'яўляюцца натуральнымі стымулятарамі і дадаюць энергіі, гэта вядомы факт, але ну, які напой больш карысны? Вось, але тут, ведаеце, тут ёсць ж індывідуальныя нейкія асаблівасці арганізма, як так, ну, на кагосьці больш лепш уплывае, кагосьці горш. Кожны другі жыхар планеты аддае перавагу гарбаце, вось кажуць. А кожны першы каве. Ну, вось 50-50 атрымліваецца. Цікава, што найбольш гэты напой любіць, гарбату маю на ўвазе, гэты напой любіць не ў Кітаі, адкуль ён родам, а ў Вялікабрытаніі. І асабліва там шануецца чорная гарбата. Яна багатая на карысныя рэчывы, якія дабратворна ўплываюць на нервовую сістэму і страваванне. У напоі змяшчаюцца важныя мінералы, фтор, марганец ды кальцый. Два кубкі чорнай гарбаты забяспечваюць амаль палову сутрачнай нормы фтору, неабходнага для арганізма. Вось, ну, зялёная гарбата таксама карысная, крыху іншая карысць, але ёсць. Дык вось, што адбудзецца, калі замяніць каву гарбатай? І я так разумею, тут ідзе гаворка пра гарбату ўсё ж такі чорную. Ну, можа і так. Першае. І не апошняе. Знізіцца трывожнасць і палепшыцца сон. Людзі, адчувальныя да кафеіну, часта сутыкаюцца з бесанню, пачашчаным сэрцабіццём ды падвышаным ціскам пасля кавы акурат, а гарбата дзейнічае больш мягка, дапамагаючы расслабіцца ды нармалізаваць сон. Зубы і дзёсны стануць больш здаровымі. Кава спрыяе пацямненню эмалі і можа правакаваць запаленне дзёсен. Гарбата, наадварот, валодае антымікробнымі ўласцівасцямі, зніжае колькасць шкодных бактэрый у роце і падтрымлівае баланс карыснай мікрафлоры. Гэта дапамагае прадухіліць інфекцыі паражніны рота і горла. Знізіцца ўзровень холестерыну. Ось, калі вы любіце каву, прыгатаваную ў френч-прэсе ці эспрэса звыкла, то адмова ад такой кавы можа дапамагчы нармалізаваць ўзровень холестерыну, бо вось гэтыя спосабы запарвання захоўваюць рэчывы, якія падвышаюць ўзровень так званага дрэннага холестерыну. Пякотка стане турбаваць радзей. Кафеін расслабляе клапан паміж страваводам і страўнікам, што можа прывесці да закіду страўнікавага соку і з'яўлення пякоткі. Гарбата не аказвае такога эфекту, таму верагоднасць дыскамфорту, вядома ж, змяншаецца. Ну і палепшыцца праца мозгу, кажуць людзі дасведчаныя. Адзін кубак чорнай гарбаты можа падвысіць кагнітыўныя здольнасці на 10% на працягу 45 хвілін. Танізавальны эфект напою надыходзіць ужо праз паўгадзіны, захоўваецца да 6 гадзін, дапамагаючы падтрымліваць канцэнтрацыю і працаздольнасць. Ну, вось, бачыце, можна верыць, а можна праверыць, калі што. Калі вы такі каваман, ну, паспрабуйце замяніць каву на гарбату чорную. Потым раскажаце, якія былі змены.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

Пазналі Наві Бэнд на хвалях беларускага радыё Рацэ, упэўнены я ў гэтым, а я абяцаў вам пра надвор'е расказаць, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні ў Беларусі. Дык вось заўтра, паводле тых самых сіноптыкаў, у сераду 2 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 9 до 15, максімальная днём ад 17 до 23 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. У чацвер 3 верасня ноччу умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу і неўстойлівых паветраных мас з Балтыйскага мора. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах па поўначы, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 до 13, а максімальная днём ад 17 до 24 цяпла. У пятніцу 4 верасня надвор'е ў Беларусі будуць фарміраваць франтальныя падзелы і неўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі па паўднёвым усходзе краіны слабы туман. Вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 12, па захадзе да 14 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 17 па поўначы да 25 цяпла па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
1: Ад расійскай атакі на Кіеў і вобласць ёсць загінулыя і пацярпелыя. Святлана Ціханоўская звярнулася да школьнікаў, студэнтаў, настаўнікаў і бацькоў з нагоды дня ведаў. Праект беларускага сховішча радыеактыўных адходаў прызналі небяспечным.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Да 4 павялічылася колькасць загінулых у выніку ўдару па Барысполі ў Кіеўскай вобласці, заявіў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Тімур Ткаченка. Ён паведаміў, што ў горадзе Барысполь пашкоджаны 5-павярховы жылы дом, крама, прыватныя дамы, аўтамабілі, прадпрыемства і будынак СТА. Мінабароны Расіі раніцай заявіла, што масіраваны ўдар быў нанесены па аб'ектах ВПК і ТЭК у Кіеве і Кіеўскай вобласці. У Кіеве, паводле звестак улад, загінулі 8 чалавек. У дзень ведаў 1 верасня Святлана Ціханоўская заклікала маладых людзей захоўваць цікаўнасць і шукаць свой шлях. Падзякавала настаўнікам, якія пад ціскам ідэалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць, а бацькам за падтрымку і сумленныя размовы з дзецьмі дома.
2: І сёння я хачу сказаць усім школьнікам і студэнтам: не страчвайце зацікаўленасць і інтарэсу. Не гледзячы ні на што, шукайце тое, што цікава менавіта вам. Развівайце свае таленты, знаёмцеся, знаходзьце сваіх людзей. Веды і ўменні, якія вы здабываеце сёння, застануцца з вамі пры любых абставінах.
1: Светлана Ціханоўская, віншуючы з днём ведаў, выказала упэўненасць, што прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Таму што тое, якую адукацыю атрымліваюць нашы дзеці сёння, вызначае, якой будзе Беларусь заўтра, падкрэсліла яна. Незалежныя эксперты раскрытыкавалі праект пункту пахавання і часовага захоўвання радыеактыўных адходаў, якія плануюць пабудаваць у Беларусі да 2030-2031 гадоў. Папярэднія вынікі незалежнага аналізу прэзентавалі эксперты няўрадавай арганізацыі «Экадом», амерыканскай арганізацыі «Рашэнні для ўстойлівых супольнасцяў», міжнароднай праграмы бяспека радыеактыўных адходаў, а таксама незалежны эксперт у радыяцыйнай бяспецы і тэхналагічных рызыках Сергей Бесарабов. У цяперашнім выглядзе праект небяспечны, а якасць і паўната дакументацыі не дазваляюць аб'ектыўна ацаніць яго ўздзеянне на навакольнае асяроддзе. Пакуль гэта не выпраўлена, праект не можа быць рэалізаваны, заявілі эксперты, адзначыўшы таксама, што ў ім выкарыстоўваюцца састарэлыя расійскія тэхналогіі. Аб рэпрэсіях. На аукцыёне «Бел-Юр-забеспячэння» на продаж выставілі «Фольксваген-транспартёр» 2007 года, які належаў былому палізняволенаму ксяндзу Генрыху Акалатовічу. Пачатковая цана аўтамабіля – 16 860 рублёў. Таргі прызначаныя на 15 верасня. На машыну накладзены арышт судовага выканаўцы. Гэта ўжо не першая спроба лукашэнкаўскіх улад прадаць маёмасць святара. Раней з аукцыёны пашлі яго старыя абразы. Іх набыў адзін зарэгістраваны ўдзельнік. А вось зямельны ўчастак у Баранавіцкім раёне прадаць не ўдалося. Аўтамабілі Акалатовіча таксама раней выстаўляліся на таргі. Сам Генрых Акалатовіч быў арыштаваны 16 лістапада 2023 года і асуджаны на 11 гадоў калоніі паводле абвінавачвання ў здрадзе дзяржаве. У лістападзе 2025 года яго вызвалілі пасля памілавання, пасля чаго ён выехаў у Рым. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 до 21, а па берасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я пра самы шчаслівы дзень верасня для знакаў задыяку абяцаў вам расказаць. Сапраўды, астролагі, вось гэтыя людзі, дыпламаваныя, вядома ж, яны назвалі даты, на якія трэба звярнуць асаблівую ўвагу. Ну і даведайцеся, калі можа пашанцаваць менавіта вам. Вот, я не абмінаю такія гісторыі, такія артыкулы, мне вельмі падабаецца. Вось астролагі, нумаролагі там, і іншыя олагі. Это ўсё вельмі цікава. Авен. Распачнем. Авен. Ваш шчаслівы дзень 16 верасня. Гэты дзень можа стаць для вас днём важных прафесійных магчымасцяў. Пераход Юноны, ну гэта астероід, у знак Козерога падштурхне вас звярнуць увагу на партнёрствы, здольныя дапамагчы рэалізаваць амбіцыйныя планы. Не бойцеся прымаць падтрымку, на гэты раз яна можа аказацца асабліва каштоўнай. Гэта авены. Цікава, але цельцы таксама ваш дзень 16 верасня. Не пайшлі далёка астролагі. Цельцам варта дазволіць сабе паменш кантраляваць будучыню. 16 верасня будзе садзейнічаць новым знаёмствам, падарожжам і рашэнням, якія могуць змяніць ваше ўяўленне, якім павінна быць шчаслівае жыццё. Часам першы крок трэба зрабіць яшчэ да таго, як вы атрымаеце ўсе адказы. Вось я паглядзеў, 16 верасня, серада. Буду чакаць. Блізняты 10 верасня. Гэты дзень стане для блізнят стартам перыяду перамен і пераасэнсавання. Рэтраградны уран у вашым знаку разам з пераходам Венеры ў знак Скарпіёна можа прымусіць па-новаму зірнуць на свае жаданні і планы. Галоўнае, канешне, гэта не ляцець за імгненнымі эмоцыямі, а выбіраць тое, што сапраўды мае для вас сэнс. Вось так. Рак. 30 верасня. Калі Меркурый пяродзе ў Скарпіёна, гэты перыяд дапаможа вам лепш зразумець уласныя жаданні і смялей рухацца да таго, што прыносіць задавальненне. Творчасць, каханне, сямейныя справы і кар'ернае рашэнне могуць набыць новы штуршок. Леў. Ваш дзень 26 верасня. Акурат у гэты дзень месяц у Авене падсвеціць для львоў тое, чаго яны насамрэч хочуць. Гэта добры момант, каб сумленна пагаварыць самім сабой пра даўнія мары, сумневы і нязбытныя жаданні. Магчыма, вы зразумееце, што змяніць напрамак яшчэ не позна. Магчыма, зразумееце, магчыма не. Дзева. 10 верасня, як і ў блізнят, дзева. Гэты дзень адкрые для вас перыяд пераасэнсавання прафесійных мэтаў. Рэтраградны уран у блізнятах да лютага 27 года можа змяніць вашае бачанне кар'еры і паняцце поспеху. Не абавязкова выбіраць толькі тое, што здаецца правільным на паперы. Варта прыслухацца і да ўласных жаданняў. Шалі. Таксама 10 верасня. Шалі. Гэты дзень можа прынесці шалям нечаканыя магчымасці і прыемныя павароты. Рэтраградны уран у блізнятах заклікае не трымацца за звыклы сцэнар і быць гатовым да новага. Асабліва перспектыўнымі могуць казацца прапановы, звязаныя з падарожжамі, вучобай або працай за мяжой. Скарпіён. Ваш дзень 27 верасня. У той час Марс пяройдзе ў Льва, узмацняючы для скарпіёнаў кар'ерную матывацыю. Энергіі будзе шмат, разам з ёй могуць з'явіцца новыя шанцы праявіць сябе і дабіцца жаданага. У той жа час не спрабуйце зрабіць усё за адзін дзень. Стабільны тэмп прынясе больш карысці. Стралец. Ваш дзень таксама, як у скарпіёнаў, 27 верасня. Для стральцоў гэты дзень стане пачаткам новага этапа, звязанага з вялікімі планамі асабістымі марамі. Марс у Льве адкрые больш абшару для развіцця, падарожжаў і маштабных задум. Не спяшайцеся патрабаваць усе вынікі адразу. Тое, што вы пачнеце зараз, можа напоўніцу раскрыцца толькі ў 27-м годзе. О, калі дажывеце. Казярог, 22 верасня. У гэты дзень казярогам варта асабліва уважліва прыгледзецца да людзей побач. Пачатак сезона шаляў узмоцніць тэму прафесійных партнёрстваў і пакажа, наколькі важна не спрабаваць дасягнуць усяго самастойна. Правільны чалавек побач можа істотна наблізіць вас да жаданага выніку. Вадаліў. 10 верасня. Зноў папулярны дзень. 10 верасня. Гэты дзень можа стаць для вадаліваў днём, калі захочацца нарэшце выбраць свой шлях, а не адпавядаць чужым чаканням.
пераход Меркурыя ў шалі будзе спрыяць падарожжам, навучанню і пошуку новых сэнсаў. Дазвольце сабе прыслухацца да ўнутранага голасу, нават калі ён вядзе нейкім незвычайным маршрутам. І рыбы таксама 10 верасня, які папулярны дзень 10 верасня. Для рыб гэты дзень стане момантам абуджэння даўно забытых жаданняў. Пераход Венеры ў Скарпіёна можа ўзмацніць імкненне да падарожжаў, новых уражанняў і жыцця, якое больш адпавядае вашым сапраўдным марам. Важна толькі не забываць пра баланс паміж хатнімі справамі, і жаданнем адправіцца на сустрач прыгодам. Вот баланс, гэта вельмі важна. Карацей, кажучы, бачыце, шчаслівых дзён не так многа. Вось 10 верасня, 16 верасня, што тут яшчэ, 26, 27, 22. Ну, будзем жыць, як кажуць, будзем глядзець, калі штосьці не спраўдзіцца ў верасні, дык астролагі прыдумаюць, што будзе ў кастрычніку, ну, ясно, штосьці будзе. Шчасце прыйдзе абавязкова ў пэўны дзень месяца.

Авіаснахвалях Беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Наш сайт рацыя.ком. Традыцыйны час, каб ізноў нагадаць пра надвор'е. Актуальная тэма, што зробіш, а сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 да 21, а па Берасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Элтон Джон на хвалік беларускага радыё «Рацыя». Нас з вами яшчэ чакаюць гурт «Double D Zaz». Потым навіны, вось асноўныя тэмы. У Беларусі рэпрэсаваны першы намеснік гендырэктара Белвеста. 36 беларусаў цягам тыдня вярнуліся ў Беларусі з Польшчы па патрабаванні польскіх уладаў. Двое палякаў затрыманы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, пойдзе гаворка літаральна праз 9 хвілінак. Навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: не спыняются у Беларуси. Первого наместника гендиректора Белвеста 57-годового Виктора Гурина посадили за политику, поведомляя наша Нива. Гурин керовал буйными проектами у Беларуси и России, укоронял у обутковой вытворчесть штучный интеллект и роботов, але стал шарговой ахвярой политичного переследу. У соковику 2026 года топ-менеджера затримали силовики. По звездках правооборонного центра «Весна» подставой для криминальной справы стали его поведомления у телеграм-чатах у 2020 и 2021 годах с резкой критикой деяния у силовиков и белорусского диктатора. Менский городский суд призначил Виктору Гурину 3,5 года колонии во умовах узмоцненного режима и буйный штраф у померы 600 базовых величинь. У эміграцію з пліцаком за плячыма і пустым кашальком. Так здарылася з вядомым бубначом акцій пратэсту 2020 года былым палітвязнем Алексеем Санчуком. Для таго, каб пераехаць з Грузіі ў Польшу, паправіць хоць крыху здароўя, былому палітвязню патрэбная матэрыяльная дапамога, гаворыць Алексей Санчук.
1: І работаць асцэнна не магу. Я очень быстро уезжал из Беларуси, у меня там все осталось, я взял с собой только заплечные. Трусы, носки, там какая-то майка, убежал, и документы. Нету абсолютно ничего, а нужно и медициной заниматься, ну всем, не жить негде, ни за что аренду оплачивать. Да, я выехал 9 июля, 6 освободился, 9 выехал, до 12 пробыл в Ереване, с Еревана потом 14 числа я уже был в Грузии, в Тбилиси.
0: Алексею Санчуку, який своим бубном подымал настрой удельникам акций протесту, теперь вельми потребная материальная допомога. До інших тем. Амаль 260 замежников покинули Польшу на минулом тыдне с 24 по 30 жнюня. Яны выехали с краины от поведности с рашениями об вертанні, поведомляя польская помежная служба. Больш за полову з їх покинули Польшу доброохотно. Частей за все такие обовязательства выконывали громадяне Украины 39 человек, Беларуси 36 и Грузии 15. Еще частка замежников была вымушена покинуть Польшу примусово, але беларусов сярод таких няма. Сярод особ, у дачыненні да якіх прымяняліся рашэнні аб вяртанні, былі людзі, якія дапамагалі незаконна перасякаць польскую мяжу, удзельнічалі ў нападах, кіравалі аўтамабілем без адпаведных правоў, здзяйснялі рабаванні або захоўвалі наркотыкі. Паводле польскага боку, гэтыя асобы маглі ствараць пагрозу нацыянальнай бяспецы, а таксама грамадскай бяспецы і парадку. Аб затрыманні 29-гадовага і 37-гадовага грамадзян Польшы, якія з'явіліся ў месцы прызямлення паветранага шара з кантрабанднымі цыгарэтамі, паведаміла 31 жніўня польская паліцыя. Шар прызямліўся ў Агустоўскім павеце, які мяжуе з Беларусю, пасля чаго на месца неадкладна прыбылі супрацоўнікі крымінальнай паліцыі. Яны выявілі і канфіскавалі 7500 пачкаў цыгарэт без польскіх акцызных марак. Пасля гэтага паліцыянты пачалі назіраць за раёнам, правіраючы, ці не з'явяцца паблізу людзі, якія могуць быць звязаныя з адпраўленнем. У нейкі момант іх увагу прыцягнуў падазроны аўтамабіль, у якім знаходзіліся двое мужчын – жыхароў Сувалцкага і Сейнінскага паветаў. Затрыманым прад'яўлены абвінавачванні ў кантрабандзе падакцызных тавараў і ўхіленні ад выплаты мытных і падатковых плацяжоў у памеры больш за 250 тысяч рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 21, а па верасцейшчыне да 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 1 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут перад мікрафонам, ну і запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Тартак, Фанфарила, Фанфарла, прабачце, Эней, Дакота, Хубастанг ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё «Рацыя» ўздоўж падзеленай Беларусі.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Давидник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць і для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 верасня. У такі ж дзень 1712-го місіянер Франсуа Ксавье Д'Антреколь, знаходзячыся ў Кітаі, адправіў у Францыю ліст, раскрываючы сакрэт вырабу кітайскага фарфору. Так Еўропа атрымала тэхналогію вытворчасці фарфору.
1: Нагоднік.
3: 1 верасня 1906-го ў Вільні выйшла першая легальная беларуская газета «Наша доля». Поўная назва «Наша доля» – першая беларуская газета для вясковага і мясцовага рабочага народу, выходзіць раз у тыдзень рускімі і польскімі літарамі. «Наша доля», штотыднёвая легальная газета рэвалюцыйна-дэмакратычнага кірунку, выдавалася ў Вільні з верасня па снежань 1906-га. Выйшла 6 нумароў, з іх 4 былі канфіскаваныя, а 7 быў знішчаны яшчэ ў наборы. Палова накладу друкавалася кірыліцай, палова лацінкай. Разавы наклад першага нумару склаў 10 тысячаў асобнікаў.
1: «Нагоднік».
3: 1 верасня 1969-го лічыцца днём нараджэння калектыва «Пісняры». У той дзень рашэннем мастацкай рады Менскай філармоніі гурт «Лявоны», а гэта першапачатковая назва калектыву, атрымаў права называцца вакальна-інструментальным ансамблем, які пазіцыянаваўся як фальклорны. Пад шыльдай «Лявоны» калектыў працаваў амаль год. Аснову рэпертуару складалі апрацаваныя беларускія народныя песні. У традыцыйна гітарна-ударны склад былі ўведзены дудачка, цымбалы, ліра ды скрыпка. Смела распрацоўваючы фальклорны элемент, ансамбль паказаў сябе наватарам жанру, узначаліўшы цэлы кірунак, названы фальклорны біт, то бок народная песня з актывізацыяй рытмічнай асновы. Мастацкім кіраўніком ансамбля «Пісняры» з моманту яго ўтварэння і да сваёй смерці ў 2003 годзе быў Уладзімір Мулявін.
1: Нагоднік.

межаваны ходы, сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Атэста на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 21, а па Берасцейшчыне до 23 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. We'll be right back.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: цікаўнасць і шукаць свой шлях. Падзякавала настаўнікам, якія пад ціскам ідэалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць, а бацькам за падтрымку і сумленныя размовы з дзецьмі дома.
1: І сёння я хачу сказаць усім школьнікам і студэнтам: не страчвайце зацікаўленасці і інтарэсу. Не гледзячы ні на што, шукайце тое, што цікава менавіта вам. Развівайце свае таленты, знаёмцеся, знаходзьце сваіх людзей. Веды і ўменні, якія вы здабываеце сёння, застануцца з вамі пры любых абставінах.
0: Светлана Ціхановская, віншуючы з днём ведаў, выказала упэўненасць, што прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі, таму што тое, якую адукацыю атрымліваюць нашы дзеці сёння, вызначае, якой будзе Беларусь заўтра, падкрэсліла яна. Незалежныя эксперты раскрытыкавалі праект пункту пахавання і часовага захоўвання радыеактыўных адходаў, якія плануюць пабудаваць у Беларусі да 2030-2031 гадоў. Папярэднія вынікі незалежнага аналізу прэзентавалі эксперты няўрадавай арганізацыі «Экадом», амерыканскай арганізацыі «Рашэнне для ўстойлівых супольнасцяў», міжнароднай праграмы «Бяспека радыеактыўных адходаў», а таксама незалежны эксперт у радыяцыйнай бяспецы і тэхналагічных рызыках Сергей Бесара. У цяперашнім выглядзе праект небяспечны, а якасць і паўната дакументацыі не дазваляюць аб'ектыўна ацаніць яго ўздзеянне на навакольнае асяроддзе. Пакуль гэта не выпраўлена, праект не можа быць рэалізаваны, заявілі эксперты, адзначыўшы таксама, што ў ім выкарыстоўваюцца састарэлыя расійскія тэхналогіі. Аб рэпрэсіях. На аукцыёне «Белюрзабеспячэнне» на продаж выставілі Volkswagen Transporter 2007 года, які належаў былому палізняволенаму ксяндзу Генрыху Акалатовічу. Пачатковая цана аўтамабіля 16 860 рублёў. Таргі прызначаны на 15 верасня. На машыну накладзены арышт судовага выканаўцы. Гэта ўжо не першая спроба лукашэнкаўскіх улад прадаць маёмасць святара. Раней з аукцыёну пайшлі яго старыя абразы. Іх набыў адзін зарэгістраваны ўдзельнік, а вось зямельны ўчастак у Баранавіцкім раёне прадаць не ўдалося. Аўтамабілі Акалатовіча таксама раней выстаўляліся на таргі. Сам Генрых Акалатовіч быў арыштаваны 16 лістапада 2023 года і асуджаны на 11 гадоў калоніі паводле абвінавачвання ў здрадзе дзяржаве. У лістападзе 2025 года яго вызвалілі пасля памілавання, пасля чаго ён выехаў у Рым. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, па Берасцейшчыне до 23 са знакам плюс. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, 1 верасня сёння, аўторак, хвалі беларускага радыёрацыі, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 1 верасня, аўторак. Цэнтр культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае паглядзець выставу юных талентаў ва ўзросце ад 7 до 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыцы Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру «Сродмісце» стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музеі асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісі і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстер-клас проходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытуты культуры запрашае адвідаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэнло». Выстава спалучае

0: Ледь ве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыя, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя – замена месца. Самі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек – аб'ектам яе позірку? З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток.

let that guitar fall in.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Барры Гіп, брытанскі спявак, кампазітар і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта Бі-Джыз, камандор ордэна Брытанскай імперыі. Барры Гіп стаў рэкардсменам па колькасці песень, якія трапілі ў хіт-парад. Акрамя гэтага, лідзіруючыя месцы займалі 5 напісаных ім песень для іншых выканаўцаў, такіх як Даяна Росс, Долі Партон і Барбара Стрэйзанд. Барры таксама заняў 5 месца ў спісе самых паспяховых брытанскіх кампазітараў у поп-чартах. У 2007 годзе часопіс Q паставіў Барры Гіпа на 38 месца ў спісе 100 найвялікшых спевакоў 20-го стагоддзя, а ў кнігі рэкордаў Гіннеса ён стаіць на другім месцы акурат пасля Пола Маккартні ў спісе самых паспяховых аўтараў песень.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 верасня 1948-га нарадзіўся Грэг Эрыко, амерыканскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач гурта Sly and the Family Stone. Гэты музычны калектыў выконваў эклектычную музыку з перавагай жорсткага фанка, часам з налётам псіхадэлікі. Гэта быў першы гурт у гісторыі амерыканскай музыкі, у якім на роўных удзельнічылі белыя і чорныя, мужчыны і жанчыны. Гісторыкі папулярнай музыкі значэнне Sly and the Family Stone бачаць яшчэ і ў тым, што яны прышчапілі музыцы чарнаскурых традыцыю сацыяльна-палітычнага каментара. У 93-м годзе гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу. Неўзабаве паслухаем адну з візітных картак Sly and the Family Stone, песню Everyday People, якая ў 69-м годзе патрапіла на першае месца Billboard Hot 100. Варта дадаць, што падводзячы вынікі 20-га стагоддзя, апытаныя часопісам Rolling Stone музыкі ды журналісты ўключылі гэты гурт у спіс 50 найбольш уплывовых выканаўцаў эпохі рок-н-ролу.

0: Подготовку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 1 вересня 1955-го народился Брус Фокстон, британский музыка, спявак да композитор, наибольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта The Jam. Гэты калектыў разваліўся на піку папулярнасці ў 82-м годзе, выпусціўшы 6 камерцыйна-паспяховых і высокаацэненых крытыкай студыйных альбомаў. 23 сінгла The Jam уваходзілі ў топ-40, 4 з іх падымаліся на першае месца. The Jam стаялі ля вытокаў мода драджэння ў рамках новай хвалі і выконвалі жорсткі мінімалісцкі рок з элементамі амерыканскага рытм-н-блюзу. Уплыў гэтага гурта прыкметны ў творчасці практычна любой гітарнай каманды Брытаніі 80-х-90-х гадоў ад The Smiths да Blur і Oasis.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 1 верасня 1973-го нарадзіўся Сергей Бабунец, псевданім Буба, расійскі музыка, лідар гурта «Смысловые галюцинации», паэт ды прадзюсар. У 89-м годзе Сергей заснаваў гэты гурт, які ўжо праз год быў прыняты ў Свердлоўскі рок-клуб. Шырокая аўдыторыя даведалася пра «Смысловые галюцинации» ў самым канцы 90-х гадоў. Гэта адзін з нямногіх калектываў, які мае прыкметы прыналежнасці як да старога, так і да новага пакалення рок-гуртоў. Каманда заўсёды балансавала на мяжы гітарнага і электроннага гучання.

калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1974-га нарадзіўся Рэнар Скаўперс, лідар і вакаліст латышскага рок-гурта Brainstorm. Гурт даволі папулярны ў Еўропе. Калісьці яны занялі трэцяе месца на конкурсе Еўрабачання. Выконваюць песні на роднай мове, а таксама па-расейску ды па-ангельску. Да таго ж, Рэнар Скаўперс здымаўся ў кіно і нават атрымаў вышэйшую латвійскую кінапрэмію як лепшы акцёр года.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Гэта беларуская радыёрация, тут Алесь Дубавец і программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 1 верасня 1984-го нарадзіўся Джозеф Марк Троман, ці просто Джо Троман, амерыканскі музыка, соло-гітарыст гурта Fall Out Boy, нават адзін з заснавальнікаў. 31 кастрычніка 2008-го Fall Out Boy установілі сусветны рэкорд па колькасці інтэрв'ю за суткі 72, дзякуючы чаму трапілі ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Напэўна, пакуль гэта іх найвялікшае дасягненне.

Напрыканцы программы чарговы дзень народзіна ў БОС, больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 1 верасня 79-га адбыўся першы выступ INXS, а ў такі ж дзень 2014-га гурт Ляпіс Трубецкой афіцыйна спыніў сваё існаванне. Лідар гурта Сергей Міхалок стварыў новы праект пад назвай Брутто. Іншыя музыкі арганізавалі калектыў пад назвай Трубецкой. 1 верасня 1989-го народились браты-близнюки Каулицы Билл и Том, отповедно вокалист и гитарист немецкого гурта Tokyo Hotel. Вядома, что Билл на 10 хвилин молодейший за Тома, тому, напевно, миновито ён ходить по пиво.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Беларусі рэпрасаваны першы намеснік гендырэктара Белвеста. 36 беларусаў цягам тыдня вярнуліся ў Беларусь з Польшы па патрабаванні польскіх улад. Двое палякаў затрыманы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Першага намесніка гендырэктара Белвеста, 57-гадовага Віктара Гурына, пасадзілі за палітыку, паведамляе наша Ніва. Гурын кіраваў буйнымі праектамі ў Беларусі і Расіі, укараняў у абутковую вытворчасць штучны інтэлект і робатаў, але стаў чарговай ахвярай палітычнага пераследу. У сакавіку 2026 года топ-менеджэра затрымалі сілавікі. Вестках праваабарончага цэнтру «Вясна» падставай для крымінальнай справы сталі яго паведамленні ў тэлеграм-чатах у 2020 і 2021 годах з рэзкай крытыкай дзеянняў сілавікоў.

0: рыть.
1: Тема сёлетних триалогов – это значение або роля Подляша як території Європи, як європейська регіон. У через стільки часу, а гет уже 10-й триалог, я зрозумів для себе, що уже час поговорить про Подляша як унікальну територію Європи, як територію, де відбувалася велика історія, де проходили армії, так сказати, усього світу, змагалися за цю бідну і нещасну територію. Або Подляша у сенсі господарчим, це вельми убога земля. Але цікаво, що насельництво на цій території у Подляша було амаль усе час раніше. Цілком добре адукаване. І відсюль опоходять всякі знакоміті особи і в історії Польщі, і в історії Білоруської, і наогул у історії.
2: Слово про Сократа. Немає ще відлегласті, каб казати напомніцу про Сократа Яновича, бо нельга пакуль хапіць усе тое, што ён паспеў зрабіць для нашай культуры. Але не ўспамінаць Сократа Яновіча немагчыма, што крок у жыццёвай мітусні згадваюцца тыя ці іншыя яго словы, афарыстычныя сакратавы выразы. «Будзе ўсё добра, толькі не трэба нічога рабіць», – усміхаўся Сакрат і прыступаў да чарговай новай справы. «Буду жыць ажно да сваёй смерці», – падбадзёрваў ён сябе, глынаючы чарговую жменю лекаў ад невылечнай хваробы і рушыў весці экскурсію па крынках, падымаючыся нават на вышыню шыбеніцы. «Мы асуджаны, каб быць нацыяй, бо маем такую культуру». Гэтыя яго словы – пэўна сапраўдны рэфрэн жыцця.
3: «Мы знаходзімся каля рэштак даўній жыдоўскай бажніцы сынагогі. Таких синагогов, бажниц в Крынках было 6. Засталося целыми до наших дён 2. У одной находится кино, у другой склад ГСУ. Решта руины. Жиды в Крынках были знищены фашистами у час апошней войны, амаль цалкам. У живых засталося литерально некалькі особов. Гэта Рабінович, гэта Хайкель і яшчэ адзін ці два роды. Яны па вайне эмігравалі ў Амерыку, а захаваліся першым дзякуючы партызанам. Яны проста уцяклі ў партызаны і таму уцалелі. Усе крынкаўскія жыды загінулі ў мясцовасці Кілбасіна, гэта такая невялікая мясціна, вядомая, калягродна, вядомая, як менавіта такі канцэнтрацыйны невялікі лагер. Там гэтых жыдоў павозі. Я яшчэ памятаю, калі іх вывозі, я меў 6-7 гадоў, я памятаю фактычна адну такую сценку, калі фурманкамі іх везлі і старі жыд не давав рады з некім мяшочкам за плячыма, бег, а за ім немецкі жандар з кіём, правда, яго біў. Этака імгненне ў памяці маёй засталося. І цяпер у Крынка жыдоў нема. Калі застаўся па іх след, то толькі памяць, толькі некалькі старых людзей, якія ўмеюць яшчэ гаварыць па-жыдоўска, это значыць на мове ідзіш-буш. Гэта засталося пару, як я разумею, адаптаваных жыдоўскіх дзяцей, якія на адаптымі і не ведаюць, што іх бацькамі былі жиды.

0: Справа ў тым, што мы ў Еўропе не ведалі, нават і не чулі пра існаванне беларускай культуры. І першы раз даведаліся, што існуе такая культура ці літаратура, дзякуючы гэтаму Аннусу. І таму ёсць такая цікавасць да беларускай культуры, як невядомай дагэтуль. Ну, часам я думаю сабе, ну, чорт возьмі, ну, а што робіць гэты савецкі ўрад у Мінску? Ці не маглі там гэтыя саветы дадумацца, выдаваць для Европы такі штогоднік? Это ж у тэхнічна просте. У прыцепешніх, у тэхнічных махчымасцях то такі штогоднік можна друкаваць нават у стадоле. Ну, ну і давай рабіць. Мы гэты штогоднік робім фактычна ў двух. Я і Юрка Хмелеўскі. Ну, спамагае нас, ну, польскі ўрад, які аддае нам трохі грошай на кошты гэтага ўсяго. І гэта, аказваецца, вельмі проста. Але, беручы пад увагу гэту якуюсь мужыцкую ненавісць да беларускай культуры, да беларускай мовы, то я разумею, што чаму так нема і доўга яшчэ не будзе на беларускай літаратуры. Не будзе, бо людзі, ну, гэтыя простыя людзі, так званы, яны ненавідзяць усяго, што беларуска. Гэта ж прыклад, ну, хаця б ты Гайнукі. Там ухвалілі, каб, ну, прызнаць беларускую мову як роўную польскай мове. І чым это закончылася? Закончылася это выбухам ненавісці да беларускай мовы. Ну, то я себе подумал, что коли сами белорусы не хочут быть белорусом, ну, то лихо с вами, то я буду утекавиться, я уже старый, маю 72 года, я не маю часу утекавиться некими, ну, белорусскими диваками. Не, то не. Концентруйся на белорусской культуре, бо ведаю, что белорусская культура – это национальная культура, национальная, не якаясь там, абы якая, але национальная. А калі национальная, ну, то она вечная, яна не смиротная. И варто, ну, присвячить гэтай культуре решту у життя, якое я маю, у культуры, не белорусам. Я цяпер не цікавлюся белорусам, а цікавлюся на белорусской культуры, толькі культуры. Самая уголовная мета або сэнс зводзіцца до того, каб неяк увесці у европейскую культурную свядомасць існавання, ну, белорусской культуры. Бо мы маем, як беларусы, як эліта, маем часопісы, шмат часопісаў, але гэта ёсць часопісы як бы самі для сябе. І мне падумалася аднаго году, гэта было 10 гадоў таму назад, мне падумалася, што нема часопіса, які мог бы сведчыць пра экспансію беларускай культуры ў свет. Экспансію. І у 2000 годзе я выдаў першы аналіз «Аннус Альбаротэнікус» і выдаў першы выпуск «Аннуса» накладам 150 экземпляраў. Здавалася мне, што шмат. А ў мінулым годзе я выдаў «Аннус» у накладам 350 экземпляраў. У цікавасць да беларускай культуры ў Еўропе расце. І то хутка.
1: Жаль, што ўжо пражытае. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго духоўнага нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі некалі горад ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
0: Шмат што будзе, бо штогод на Тыялёзе бывае не менш, чым 10 выступоўцаў. Гэта не мае нейкі характар канферэнцыі. Гэта мае характар сяброўскай сустрэчы аўтараў. Бо пасля Тыялёгу мы штогод выдаем і друкуем том пад назваю «Год беларускі», збор тэкстаў цікавейшых, якія мы чуем на чарговым Тыялёзе. І гэта ёсць важнае, бо Тыялёг адбываецца з удзелам людзей з Еўропы, якія цікавяцца беларускай культурай, якія вывучаюць беларускую культуру, бо ідэя, сэнс Тыялёгу палягае ў распаўсюджанні беларускай культуры ў Еўропе. Перш за ўсё таму, што беларуская культура ў Еўропе вельмі, вельмі мала вядомая. Ёсць краіны, скажам, як я ведаю, Аўстрія, Швейцарія ці Нідэрланды, дзе пра беларускую культуру нават і не чулі. І трэба штосьці рабіць, каб гэта наша культура была прысутнай у свеце, каб людзі даведаваліся. І таму мы утрымліваем прынцып такі, што пра беларускую культуру хочам, каб гаварылі нам чужаземцы, абавязкова чужаземцы, не свае людзі, бо свае людзі і так гэту культуру больш не ведаюць. А нам залежыць на ўдзеле чужаземцаў акурат. Ведучая тэма у гэты раз будзе адносіны беларуска-венгерскія, як не дзіўна. Назва Беларусь паходзіць ад мадзяраў, ад венграў, што яны нам упершыню гэту назву прысвоілі. Даўно, яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андегавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што уплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказваецца, быў надта вялікі, аб чым мы нават і не падазравалі, правда, што нешта такое было. Будуць яшчэ тэмы і іншыя.
2: Суправаджаць сёлетні беларускі Тыялёг будзе выстаўка Віктара Кабаца, таксама канцэрт Віктара Шалкевіча.
0: Віктар Шалкевіч ўжо раз тут быў, надта ўсіх зацікавіў. Гэта ў беларускай культуры Шалкевіч ёсць вялікай рэдкасцю. Гэта ёсць сапраўдны бард. Віктар Кабац з Гайнокі, мастак, у яго тэматыка курапаты. Курапаты — гэта назва урочышча каля Мінска, ці нават ўжо ў межах Мінска цяперашняга, дзе ў даваенны час саветы расстрэльвалі людзей. Мноства там расстраляных. Ёсць нават меркаванне гісторыкаў, што каля 200 тысяч чалавек. Гэта свайго роду як бы наш Катынь.
3: О, певень заспяваў за ім другі, трэці, на лямпы фукнуў працай здушаны народ. Цябе ж, Марыся, пэўне, дзесьці носяць чэрці, хай б лепш прынеслі пад Яновічавы плот.
0: У Беластоку я жыў амаль праз паўвеку, бо я ў Крынкі вярнуўся не так даўно, а ў Беластоку я жыў ад 49 году. І ў Беластоку мяне ведаюць. І псіхалогію я іх разумею. Думаюць так, што мы ж яго ведаем, што там такое ў ім асаблівае, не? А ў Варшаве мяне ведаюць не асабіста, ведаюць не як чалавека, з усіми його особливостями особи, але відають про моїх творах, по моїй творчості. І тому вони там до мене мають дистанс. Вони мене оцінюють тільки поводля того, що я написав, що я створив як автор. І тому там ніде далі здольні на об'єктивізм. А в своїм осяроді, ну, певно, доцінять, але на це треба зміни покоління. На це треба, щоб появилися люди нові, молоді, яким я вже буду як особа невідомий. Ну, був такий Янович, але які він там мав звичаї, як він жив, то ми це не відаємо, а маємо його книжки і поводлі його книжок. Так що треба на це глядіти спокійно. Я вірю, що мене у Білостоку доцінять, але не тепер. Ну, найліпше було б, коли жити ще буду, ну, то тоді. Треба людей, які зі мною разом не жили. Тому, скажімо, у розумній адміністрації завжди будуть будувати так, щоб керувати чоловіка у осяроді отуди, де його не відають, то тоді його будуть якби слухати. Ну, скажімо, у Кринках. Ну, що я можу Кринка сказати, коли ще навколо мене там має колеги, з якими я разом ходив у школу. Ну, на жаль, треба нейкої відчуженості. Не буде дистансу до чоловіка, не буде його оцінки творчості, коли буде одночасно і це особисте нейке знайомство, нейке відання особи. У своєї чині пророков не любить.
4: Героєм репортажу був письменник з Білосточчини Сократ Янович, якого 90-ї угодки випадають 4 вересня 26-го года. У репортажі були використані фрагменти моїх записів письменника, зроблені у різні гади 20-го і 21-го століття, а так само фрагменти з книжки «Сократ Янович. Писаж трансграничний. Студія вспомнення меморіали», видадженої у 2014 році у Білостоку видавництвом «Трансгумана».
5: Радіо Рація запрошує на репортаж.
4: На білоруському Радіо Рація прогучав репортаж Юрки Лащинського «Його ідея Білорусь».
6: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Рація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Война в Украине. Вы в развязи не готовы до новой хвали украинских беженцев. Адукация мусить давать свободу думать. Зворот Тихановской. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности.
3: У 190 за дарка.
2: 1651 день войны. Негледзячы на ўзмацненне расійскіх абстрэлаў, в еўрапейскім звязе пакуль не толькі не бачыць новага росту міграцыі з Украіны, але нават не разглядаюць такую магчымасць. Пра гэта на ўмовах ананімнасці паведаміў Deutsche Welle еўрапейскі дыпламат. Калі сітуацыя пагоршыцца, то разбірацца з ёй ужо будуць памеры ўзнікнення. Па апошніх дадзеных Еўрастата, на канец чэрвеня в еўразвязе пад часовай абаронай знаходзіліся 4 410 000 украінцаў. За месяц их колькасць выросла прыкладна на 24 400. Тым часам прасоўванне расійскіх войскаў на асноўных кірунках за летнія месяцы практычна спыненае. У выніку контрнаступальных дзеянняў вызвалена некалькі дзясяткаў населеных пунктаў. Пры гэтым стратэгічны пералом на ўсёй лініі фронту на дадзеным этапе не зафіксаваны, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўла Раць.
4: І зараз сітуацыю можна, в прынцыпе, апісаць як і раніше, як такі певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому.

0: Яна заклікала маладых людзей захоўваць цікаўнасць і шукаць свой шлях, падзякавала бацькам за сумленныя размовы з дзецьмі дома і настаўнікам, якія пад ціскам ідэалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць.
1: Ведаю, што многія настаўнікі хацелі б займацца тым, дзеля чаго яны калісьці прыйшлі ў прафесію. Даваць дзецям веды, заўважаць іх здольнасці і вучыць думаць і не баяцца задаваць пытанні. Але замест гэтага рэжым патрабуе ад вас ідэалагічных мерапрыемстваў і прымушае выконваць чужую працу, такую, напрыклад, рамантаваць клас або мыць падлогі. І тым каштоўней, што нават у такіх умовах вы працягваеце заставацца сапраўднымі настаўнікамі.
0: Як азначыла Ціхановская, адукацыя мусіць даваць дзіцяці свабоду думаць, настаўніку свабоду вучыць. Паводле яе словаў, прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месяцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 129 жанчынаў. Лукашенко папракнуў Расію, Кітай і Індыю ў безыніцыятыўнасці. Такая заява прагучала на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку. Саму арганізацыю ён абвінаваць у празмернай маруднасці. Лукашенко звернуў увагу, што ўдзельнікі арганізацыі шмат разважаюць пра яе асаблівы шанхайскі дух і глябальнае значэнне, але не пераходзяць да рэальных дзеянняў. На думку Лукашэнкі, ўдзельнікі шанс нават баяцца адкрыта гаварыць пра неабходнасць зменаў у адрозненні ад яго. Беларускія футбалісты выратавалі жанчыну ў Кыргызстане. Максім Высоцкі і Владзімір Маслоўскі разам з іншымі футбалістамі кыргызскага клубу Ошэму дапамаглі выбрацца з пажару жанчыне, якая праз стан здароўя не магла самастойна пакінуць кватэру. Футбалісты вярталіся з трэніроўкі на базу, калі заўважылі агонь у суседнім доме. Яшчэ да прыезду ратавальнікаў гульцы дапамаглі кабеце пакінуць ахоплены агнём дом, пасля чаго перадалі медыкам хуткай дапамогі. Высоцкі, 31-гадовы брамнік, выступаў тым ліку за Баранавіч, і Маслоўскі, 25-гадовы паўабаронца, які раней гуляў за Смаргонь. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках, месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну і цяпер далі ўсё больш хмарна ў нашым памежным рэгіёне. Таксама месцамі могуць з'яўляцца навальніцы, напрыклад, зараз грыміць у Беластоку, ды таксама можа грымець, ды навальніцы з'яўляюцца ў шмат такіх месцах нашага памежнага рэгіёну, асабліва ва ўсходняй частцы Гарадзіншчыны, недзе там каля Ліды. Тэмпература паветра зараз 20 у Лідзе, 21 у Гарудні, ды ва Укавыску, 20 у Хайнаўцы, 19 зараз у Беластоку, 22 у Берасці, 23 у Кобрине, 24 у Пінску. Паўднёва-заходній вецер, месцамі парыва мацнейшая, нават да 15-20 метров за секунду. Атмасферны ціск зараз каля нормы, ён паступова. Цягам гэтага дня таксама ўвечары будзе павышацца.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Ігра аўторак, дзённы інфармацыйны эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут у студыі Улады Грынёўскі, першы дзень верасня. Сёння шчыра вас запрашаю на нашай хвалі. Наперадзе чарговыя каментары, наперадзе таксама чарговыя інфармацыі абавязкова. Дзе ў нас 8.1 FM у Беласу, куды іх Рудня, 99.2 FM у Берасі, Любіла Падряскі, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. На дзённы эфір вас запрашаю, ну і таксама перадаю прывітанне.

0: Гость рації.
1: Олександр Єприцьок за наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація», 98.1 FM у Білостоку, Грудня, 99.2 FM у Бірисі, Білоподляський, де так само у Тернеці, rc.com. Зараз я вітаю нашого гостя, це Валерій Ковальовський, керівник агентства Євроатлантичного супрацовництва. Це значить, що у наш ефір виходить таке міжнародне тема, ну і так само коментари на цю тему. А господар Валерій, ось ви зараз з нами у ефірі.
2: Добрий день.
1: Так, вітаю вас. Добра совість у нас є. Зараз, кляска, запрошую до розмови. Перше таке питання: у своїх соціальних сітках ви, між іншим, анонсували те, що були у Києві. Ну, ось розкажіть, кляска, про свої поїздки такі, ну, не сказав би, що дипломатичні, але менавіта у рамках ось своєї праці. Які теми вас цікавили і як у вугле все пройшло?
2: Так, сапраўды, я на працягу тыдня апошняга быў у Кіеве, і гэта супала з святкаваннямі Дня Незалежнасці Украіны і Беларусі таксама, што было досыць сімвалічна, то што нашы краіны святкуюць гэты дзень побач. Галоўныя тэмы – гэта рэгіянальная бяспека, гэта устойлівы мір для Украіны і роля Беларусі ў гэтым працэсе, і тое, што трэба зрабіць для таго, каб Беларусь сапраўды дапамагала Украіне адстойваць гэты мір, бо на сённяшні дзень сітуацыя выглядае зусім наадварот, што Беларусь у такім стане, якая яна зараз ёсць, гэта хутчэй пагроза для рэгіянальнай бяспекі і, ў прыватнасці, для Украіны. Таму трэба думаць пра тое, якім чынам забяспечваць нармальную ролю Беларусі на наступным этапе. Так само вельмі важны досвід Украіны ў вызваленні палітвязняў, што робіцца, дакладні, яны, тое, на чым яны працуюць над вяртаннем ваеннапалонных, целаў забітых людзей, аб'яднаннем сем'яў і так далей. Это таксама тэма, якая была для мяне асабіста вельмі важнай. Ну і тое, што трэба было зрабіць, як бы это расказаць пра тое, чым займаемся мы, падзяліць сітуацыяй, інфармацыя пра сітуацыю ў Беларусі, тое, як выглядае перамоўны працэс паміж Вашынгтонам і Кіев і Мінскам, якая пазіцыя еўрапейскіх дзяржаў датычна гэтага працэсу і што Украіна магла рабіць бы дзеля таго, каб спрыяць намаганням для ўмацавання суверэнітэта Беларусі.
1: Хочацца бачыць такую агульную ацэнку. Вось ці адчуваеце вы дынаміку, так, у стаўленні Украіны да Беларусі, паколькі, ну, вось былі такія першыя этапы, першыя нейкія сустрэчы, расказывалі мы доўга пра тое, што нават вышэйшае палітычнае кіраўніцтва Украіны стала зусім па-іншаму глядзець на Беларусь, вось непадпарадкаваную Александру Лукашэнку, на дэмакратычную Беларусь. Вы нейкім чынам гэта адчуваеце? Вось ці ёсць гэта дынаміка? Бо я вельмі часта задаю гэта пытанне, і самыя розныя адказы на яго ёсць.
2: Ну так, сапраўды, вельмі важна тут адзначыць, што ёсць адносіны Кіева з дэмакратычнымі сіламі, беларускімі ў выгнанні, а ёсць адносіны з Мінскам. І гэтыя адносіны з Мінскам, яны захоўваюцца, яны працягваюцца нават на фоне таго, што ёсць кантакты паміж кіраўніцтвам Украіны і прадстаўнікамі палітычных сіл у выгнанні. Сапраўды цікавае пытанне, таму што, ну, мы разумеем, што напоўніць паездку ў адносінах з дэмакратычным рухам досыць непроста. Мы чулі пра тое, што нібыта ствараюцца нейкія групы працоўныя па розных пытаннях, але наколькі я зразумеў ад украінскага боку, то ведзіць толькі пра пачатак размовы пра стварэнне гэтых груп тэматычных, да іх стварэння яшчэ не дайшло, і чым яны будуць займацца, якія будуць вынікі, таксама адкрытае пытанне. Колькі гэта часу зойме, таксама адкрытае пытанне. Увогуле, я маё такое персанальнае адчуванне, што створаныя такі даволі завышаныя чаканні ад таго, што ў гэтых адносінах будзе практычны вынік. Я пакуль не бачу гэта на гарызонце. Гэта больш з большага такі палітычныя камунікацыі на тэмы, якія блізкія для Кіева, для апазіцыйных сіл беларускіх. Гэта, канешне, заканчэнне вайны, гэта захаванне суверэнітэта, гэта дэмакратыя. Ну, пакуль што гэта ўсё абмяжоўваецца камунікацыйнымі такімі палітычнымі камунікацыямі ад абодвух бакоў. Разам з тым, паміж Кіевам і Мінскам дыялог ідзе і па вяртанні людзей, Тобто Беларусь уже, Минвіт Республіки Беларусь прийняла некалькі десятків таких обмінів. Досить гэтая праца робіцца адекватна, по оценках українського боку, що організаційно гэта робіцца добра. Без дискримінації, без того, каб був некий ухіл у бок русських, допустим. Конечно, то есть на протягу этих первых 6 месяцев года была такая эскалация у риторики с боку Киева на адрес Минска, и он так само довольно было серьезным фоном для этой темы. И тут очень важно отзначить, что это так само выявило розніцу ў падыходах сярод дэмакратычных сіл, бо апазіцыйныя структуры казалі пра тое, што фактычна давалі зялёны свет пэўным ваенным акцыям Украіны супраць Беларусі, казалі, што адказнасць будзе на Лукашэнку, але частка ўсё ж такі казала пра тое, што трэба дасягаць вырашэння праблемных пытанняў праз мірныя метады, праз дыялог і не дапускаць таго, каб Беларусь была ўцягнутая вайну.
1: Спадар Валерыевіч, мы говорим про такі ось політичні мети, але є ж ще і агульночеловічі мети, які ніким чином допомогти, наприклад, у легалізації білорусам, які знаходяться в Україні. Ну, і мені здається, що у цьому накірунку зараз, ну, ніхто похвастатися ще не може, хоча справді ось ніякі такі політичні декларації увесь час гучали.
2: Так, дакладна. Гэта супер складанае пытанне, аб'ектыўна складанае, таму што Украіна зараз засяроджана на зусім іншых праблемах і тэмах, і часу на тое, каб вырашаць легалізацыйныя пытанні, ну, зусім не застаецца. Прайшло ўжо 4,5 гады ад пачатку вайны, і многія з тых пытанняў, якія ставіліся ад пачатку, легалізацыя і для беларусаў, і для добраахвотнікаў, тым больш, открытие банковских, разморозка банковских рахунков украинских банков, банках, яны застаются прикладно на тем самом уровне. Але ведомо то, что белорусская диаспора в Украине пильно занимается этим питанием, робится шмат для того, как спробовать вырешать их по процедурах, не только про принятие неких новых законов, а користаться теми процедурами, которые зараз есть. Что отримается в оппозиционных структур в этом плане? Ну, знову же, открытое питание. Бо зараз Украина переживает кризис за кризисом политичных, именно это внутриполитичных. В самой системе, в офисе президента довольно шмат складанных ситуаций, которые оттягивают, конечно, политичную увагу именно на их. Акрамя таго, тое, што я заўважыў літаральна на свае вочы, як памянялася тактыка расіян у вайне, зноў гэтая вайна памяняла свой твар. Зараз мы бачым, што фактычна ў асаду такую ўзялі Кіеў, што бесперапынна адбываюцца дронавыя атакі, гэта паралізуе жыццё города, знішаецца інфраструктура цивільная, робіцца гэта ўжо абсолютно адкрыта, як бы не зважаючы на правіла вядзення вайны, на міжнародна-гуманітарнае права, якую регулюе менавіта такія пытанні, як весці вайну, так, каб не чапляць інтарэсы цивільных. Таму, ну, прагноз такі, як бы хутчэй скептычны, чым аптымістычны, датычна таго, што можна будзе зрабіць у гэтым дыялогу, ну, але украінскі бок таксама зрабіў пэўныя рухі такі для інстыцыяналізацыі гэтых адносінаў, прызначаны Ярослав Чарнагор амбасадарам па асаблівых даручэннях, менавіта для контактов с демократичными силами. Ну, але знову же подкреслю, что моя задача в Украине подчас этой поездки была не обмерковывать относины помеж Киевом и оппозиционными структурами, а обмерковывать именно относины с Республикой Беларусь, как это можно сделать, как Беларусь была отказным партнером в питаниях региональной безопасности и устойчивого мира для Украины.
1: У цьому контексті так само, відомо справа, що зараз така сусвітна новина, проходить саміт Шенгенської організації супрацовництва, а там прем'єр-міністр Індії каже Володимиру Путіну, намікає, що може треба вже спинити війну в Україні. Ну, а Індія, то акурат у тим регіоні, мені здається, таке вельми моцне. На гулець, тим більше вони там нічто допомагають Росії, у якої паліва бракує нібито. Ну, і ось прем'єр-міністр Індії каже, що давайте Володимир Путін може завершається гэту вайну, бо не патрэбна яна нікому. Вось на гэта конці ёсць у вас некія каментары, бо я трошачкі так пераказваю, ну, пераказваю так па-журналісткі, але вядома справа, што вы на гэта пытанне паглядзіце з дыпламатычнага пункту гледжання, паліталагічнага.
2: Ні, сапраўды, вы адлюстравалі ўсё правільна, сутнасць гэтых размоў і заклікаў з боку індзійскага прэм'ера. Важны голас на важнай пляцоўцы, шматбаковай, там, дзе сапраўды сабраліся нібыта аднадумцы, ну так, ідэалагічна больш-менш блізкія, ці эканамічна краіны, якія думаюць прыкладна аднолькава. І тое, што такі заклік прагучаў, хоць і вельмі асцярожна і тактоўна, але тым не менш важна, каб такіх галасоў было значна больш. Тым больш, сапраўды, як сказалі, Індыя пэўную дапамогу Расіі аказвае ў пытаннях там той самай пастаўкі паліва, за якую, дарэчы, Беларусь санкцыянуюць, а Індыю не. Ну і тое, што там быў Кітай, прысутнічаў, і многія міжнародныя арганізацыі, таксама уключна з генсекратаром Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Гутэрышам, таксама паказвае, што ў прынцыпе ШОС набраў пэўны ход, пэўную вагу, і што ім атрымліваецца прыцягваць увагу да сябе, да тых пунктаў павестка дня, якія яны там абмяркоўваюць.
1: Ну, а дарэчы, Лукашэнка пакартакаваў, гаворыць, што акурат усе лідары ШОС, ну, сядзяць вады, набраўшы ў рот, і толькі ён вось выказваецца пра тое, што праблема ёсць, іх трэба вырашаць. А вы вось ацэньваеце, што гэта арганізацыя, ну, вось набірае сваю моц такую пэўную. Яны ж там нават гаварылі пра тое, што яны могуць скласці нейкую канкурэнцыю Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Ну, мне здаецца, да гэта яшчэ далёка, але прынамсі такія ёсць размовы.
2: Так, я не пагаджуся, што гэта хоць нейкая канкурэнцыя ААН ці іншым сур'ёзным міжнародным арганізацыям. Я кажу менавіта пра тое, што палітычна гэта выглядае як досыць змястоўнае дзеянне, тое, што сабраліся на самым высокім узроўні кіраўнікі шэрагу дзяржаў, плюс туды далучыліся іншыя краіны, ужо ў фармаце ШОС плюс міжнародныя арганізацыі таксама прысутнічаюць. Я пакуль не бачыў тыя дакументы, якія былі прыняты па выніках, ну, але відавочна, што многія краіны ўстрымліваюцца ад такіх рэзкіх выпадаў, там, на адрас таго самага захаду. Тая самая Індыя наўрад ці будзе выказвацца такім радыкальным чынам, ці Пакістан, напрыклад, ці Казахстан, Узбекістан, а таксама краіны, якія ўсё ж такі імкнуцца захоўваць балансаваныя адносіны ў сваёй знешняй палітыцы. Таму Лукашэнка можа лічыць, што яны набралі вады ў рот, а яны ўсё ж такі думаюць, што ім трэба пазбягаць такой канфрантацыйнай рыторыкі і станавіцца на сустрэчны курс з краінамі Захаду. Бо тыя праблемы, якія стаяць на сёння перад міжнароднай супольнасцю, яны так аднолькава балючыя таксама і для тых краін, якія сабраліся ў Кыргызіі сёння.
1: Спадар Валерый, Радзяку вялікі, вось напрыканцы літаральна такое пытанне жартам і ўсур'ёз. Ведаеце, ну, помніце, мы ж заўсёды казалі, што ў харошыя часы Александр Лукашэнка ўмеў лавіраваць паміж Захадам і Усходам. Зараз фактычна ўся палітыка сканцэнтраваная на Усход. І вось ведаеце, такі каментарый нават глядзеў, што практычна ўся замежная палітыка зараз, як быццам бы Беларусь становіцца такой краінай ва ўсходняй фарватары, хаця мы ж памятаем, што Беларусь гэта краіна ў цэнтры Еўропы, але зараз беларуская афіцыйная палітыка выключна на ўсходзе. Як вы гэта пракаментуеце, як вы гэта бачыце? Гэта некая можа быць доўгатэрміновай праблемай, калі там гадоў праз 10-20 Беларусь будуць успрымаць, як не ведаю, частку Азіі, напрыклад.
2: Да, я часткова пакажуся з гэтым назіраннем, яно сапраўды маецца, ну, факты на відавоку, але ўсё ж такі, я думаю, што не трэба выключаць гэтай са знешняй палітыкі сучаснай Беларусі і адносіны са Злучанымі Штатамі, якія досыць сціплыя, не трэба перавялічваць іх значнасць гэтых кантактаў, але вырашаецца пэўнае канкрэтнае пытанне, і для Лукашэнкі важна, што ёсць вось гэта лінія па дыялогу з Вашынгтонам. Але аб'ектыўна, ну, фактычна на сённяшні дзень Лукашэнку няма куды ісці, а таму ён ідзе на ўсход. Яму трэба балансаваць уплыў і прысутнасць Расіі ў Беларусі, а таму прыходзіцца так адчайна чапляцца і за Кітай, і за Інданэзію, і за Індыю, таму што адносіны з імі больш-менш станоўчыя і больш-менш напоўнены нейкай практыкай, яны дапамагаюць ўсё ж такі збалансаваць вось гэта ўспрыняцце Беларусі міжнароднай супольнасцю як цалкам залежнай ад Расіі. У яго штосьці атрымліваецца, ну, але мы разумеем, што ў гэта ёсць свая столя, якую ён не зможа перакрочыць. Беларусь не стане азіяцкай краінай, не стане краінай глабальнага поўдню і не будзе сваёй сярод гэтых краін, ну, а ў пытанні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва тут відавочна, што будуць ліміты. Я думаю, што адносіны з той самай Польшчай маглі б пераважыць іншы весь глабальны поўдзень. Там толькі таму, што гэта актыўная эканоміка, вельмі хутка расце і сапраўды камплементарная з беларускай эканомікай. То бок у гэтым сэнсе можна было б значна больш чаго дамагчыся эканамічна. Але для гэтага трэба нармалізаваць адносіны, а для гэтага трэба вырашыць крызіс у Беларусі, і гуманітарны, і палітычны крызіс, і спыніць ваенную пагрозу. Гэта ўсё тое, да чаго Лукашэнка на сённяшні дзень цалкам не гатовы.
1: Ведаеце, я баюся, каб не было так, што кады праз два будуць рабіць недзе ў Нямеччыне апросы, і маладыя людзі будуць казаць, што Беларусь гэта краіна недзе ў Азіі, бо Александр Лукашэнка ўвесь час толькі з кіраўнікамі азіяцкіх краінаў сустракаецца, і лагічна, што гэта недзе там побач, недзе ў тым рэгіёне. Дзякую вам вялікі. Нейкі каментары ёсць на гэты мой каментарый, бо мы б ужо больш там жартуем.
2: Да, я сказаў бы. Да, ведаеце, да, гэта добры жарт, але насамрэч не жарт. І сапраўды вельмі многія ў Еўропе і палітыкі, і эксперты, і дыпламаты, і нават я б сказаў, што некаторыя прадстаўнікі і дэмакратычнага руху на Беларусь зараз глядзяць выключна праз прызму Лукашэнкі. Але такім чынам становіцца, што Лукашэнка становіцца большым за ўсю краіну, за людзей, за тэрыторыю, за сённяшні дзень, за будучыя нашай краіны. І ўсё робіцца дзеля таго, каб штосьці зрабіць супраць Лукашэнкі, ці там навокал Лукашэнкі і так далей. Але ўсё ж такі мы разумеем, што Беларусь значна большая за яго асобу, значна важнейшая. Яна застанецца назаўсёды. І прыналежнасць да еўрапейскай цывілізацыі таксама не дыскутуецца, не аспрэчваецца. Мы там, дзе мы ёсць, але гэта не азначае, што не павінна Еўропа рабіць больш дзеля таго, каб захоўваць гэтую сувязь, каб людзі больш ездзілі, каб аднаўляліся некія транспартныя сувязі і адукацыйныя, культурныя, і нават бізнес-сувязі, там, дзе гэта не будзе спрыяць вайне, напрыклад, супраць Украіны. То бок, гэта жарт, але ў гэтага жарта ёсць свае сумныя ноткі такія. І трэба думаць пра тое, каб не дазваляць таму, каб Лукашэнка становіўся самай галоўнай рэччу пра Беларусь. Самая галоўная рэч пра Беларусь — гэта народ, гэта наша культура, гэта наша цывілізацыя. І трэба рабіць усё дзеля таго, каб скіроўваць свае станоўчыя захады для ўмацавання гэтых сувязяў паміж нашай краінай і астатняй Еўропай.
1: Дзякую вам вялікі за гэты каментары. Між іншым, усё па палішках вы расклалі. Я нагадаю, што Валерый Кавалёўскі быў сёння з намі ў эфіры.

0: з рацією.
1: Так, це Андрій Бертов, це наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Я нагадую, що сьогодні перший день вересня, вторник, такий ось уже подові череда, зарково хмарний день во всьому нашому поміжному регіоні. Прийшли дожди, розпочалися місцями і навальниці можуть бути. Ну, а температура повітря зараз, Кривоска, плюс 20 у Лиді, 19 у Городні, 18 зараз у Білостоку, 19 у Волковиську, де Гайновці, 23 зараз у Бересті, у Кобрині, 24 у Пінську. Поўднёва-заходні вецер месцамі мацнейшыя парывы, калі парывы могуць быць нават да 15-20 метраў за секунду. Атмасферны ціск зараз каля нормы, ён будзе павышацца. Уначы чакаем да плюс 12-14, хмарна ды з праясненнямі, без істотных ападкаў, уначы верагоднасць ападкаў 5-10%, і такім рыхтуецца надвор'е і на заўтра. Таксама будзе без істотных ападкаў, ну хаця вось верагоднасць невеликая, але будет.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко патрабаваў скараціць імпарт з адной з кіроўных краін Еўразвязу. Экспарт беларускіх тавараў у Нямеччыну ў студзені-чэрвені гэтага года упаў на 47,5% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Ён склаў 15 882 тысячы еўра. Пра гэта паведамляе прадстаўніцтва нямецкай эканомікі ў Беларусі, звяртае ўвагу Люстэрка. Сітуацыю па гандлі паміж краінамі палепшылі пастаўкі ў Беларусь нямецкіх тавараў. Яны выраслі за гэты перыяд на 6%. Паводле даных нямецкага боку, у цэлым аб'ём двухбаковага гандлю Нямеччыны і Беларусі за першае паўгоддзе склаў амаль 327 мільёнаў еўра, рос на 1%. Адметна, што яшчэ ў 2020 годзе Германія ўваходзіла ў тройку лідараў па імпарце тавараў у Беларусь пасля Расіі і Кітая. Імпарт нямецкіх тавараў і прадуктаў у Беларусь налічваў больш за 3200 пазіцій. Беларусь найбольш у грашовым выражэнні закупляла лекаў. У Ворші запустяць новае кітайскае прадпрыемства. У Віцебскай вобласці кітайскі інвестар плануе запусціць вытворчасць аўтакампанентаў. Праект плануюць рэалізаваць на адной з пляцовак свабоднай эканамічнай зоны Віцебск, што размешчана ў Ворші. Новым рэзідэнтам СЭС стане кампанія KN Technology. Згодна з бізнес-планам, прадпрыемства павінна стварыць не менш за 90 новых працоўных месцаў. Асноўную частку прадукцыі плануюць пастаўляць на экспорт. Цяпер у свабоднай эканамічнай зоне Віцебск працуюць 54 прадпрыемствы-рэзідэнты. Сярод іншых праектаў з удзелам замежных інвестараў ёсць і вытворчасць спецыяльнага электратранспарту, гідрацыліндраў і гідрапомпаў, а таксама пашырэнне выпуску ветэрынарных прэпаратаў. З 2 верасня на беларускіх аўтазапраўках зноў вырастуць цэны на паліва, паведамляе на сваім афіцыйным сайце Белнафтахім. Як удакладняецца, цэны змяняюцца на 1 капейку. Таму літр 95-га бензіну будзе каштаваць 2 рублі 71 капейку, таксама дызельнае паліва 2 рублі 71 капейку, а 98-й бензін 2 рублі 93 капейкі. Раней канцэрн Белнафтахім павышаў кошты ў чэрвені і жніўні. І яшчэ пра паліва, але ў Польшчы. Канец праграмы зніжэння цэн на паліва азначае вяртанне больш высокіх ставак на запраўках для кіроўцаў. Міністэрства фінансаў Польшчы паведаміла, што рэалізацыя праграмы ў другой палове жніўня абцяжарыла дзяржаўны бюджэт амаль на 500 мільярда злотых. Агульныя выдаткі, звязаныя з усёй праграмай, уключаючы папярэдні перыяд, склалі прыблізна 5 мільярдаў 200 мільёнаў злотых. Апошнім днём праграмы ніжэйшыя цэны на паліва быў панядзелак. Мера была ўведзена на апошнія тыдні школьных канікул з 17 па 31 жніўня. Яна была прызначана для таго, каб зменшыць выдаткі грамадзян у гэты пікавы перыяд. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 74 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 5 капеек, еўра 3 рублі 54 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 19 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Массированные атаки на Киев протягнутся. Родичи шукают жыхароў Светлогорска, якія з'ехалі праз пагрозу репрессию. Померла сустваральница университета третьего узросту Барбара Фустаченко.
3: У 190 из Дадарка.
2: 1651 день войны. Атаки на логистичную инфраструктуру Wildberries у России не спыняются. Як кризис российского интернет-гандлю добьется на белорусах? Экономист Алексей Харкевич меркуе, что наступствы войны белорусские покупники уже отчувают на уласном гаманце.
4: Дальнейшее существование бизнеса стоит под угрозой, потому что атаки, если конфликт не прекратится, они будут продолжаться, и, собственно, риски для граждан, да, заказывать Wildberries, они будут непропорциональны. Выиграет в том числе и стационарная торговля, пока не будет надежных других интернет-площадок и конкурентоспособных по ценам. Самый главный вывод о том, что, в общем-то, это отразится в первую очередь на ценах. То есть товар станет менее доступен по цене, это точно.
2: Страты Wildberries и продавцов от атак уже оценивают у сотни миллиардов российских рублей. Для Беларуси это истотно, бо Wildberries один из ключевых гульцов местного интернет-гандля, праз які працуюць тысячы беларускіх прадаўцоў. Таму праблемы расійскіх складаў лагістыкі могуць азначаць для беларусаў даражэйшыя тавары, меншы выбар і больш працяглую дастаўку. Між тым, кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў спрагназаваў, што масіраваныя дронавыя атакі на Кіеў могуць працягвацца як мінімум да 18-20 верасня, калі ў Расіі пройдуць парламенцкія выбары. У працяг тэмы напярэдадні падчас правядзення выбараў у Дзярждуму Расіі Крамлю вельмі важна стварыць карцінку ўсеагульнай падтрымкі яго. Гэтым у прыватнасці тлумачыцца зварот расійскай улады да замежных краінаў, каб яны не дапускалі ў гэты перыяд якіх-небудзь масавых акцыяў каля расійскіх амбасадаў, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Урады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксентюк.
5: Для расійскай улады важліва паказаць,

0: На сувязь ураджэнец Светлагорску Павел Аніхоўскі і ягоная жонка Яна. Сябры сям'і спрабуюць знайсці іх, але пакуль беспаспяхова. Пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Вядома, што Павел працаваў у сферы IT апошнія некалькі гадоў разам з жонкай, жыў у Польшчы. Апошнім разам Аніхоўскі звязваўся з маці ў траўні або чэрвені мінулага году. Праз хваляванне за лёс сына ягоная маці ў Светлагорску практычна страціла зрок. День веды у Менску поступили электронное поведомление про нібыта закладзеныя выбуховыя прылады ў шэрагу медычных і навучальных установаў. Паводле ГУС Менгарвыканкаму інфармацыя аказалася хлуслівай. Міліцыя высвятляе, хто стаяў за рассылкай гэтых паведамленняў. Акрамя таго, паводле інфармацыі Reform News, за паведамлення пра мінаванне эвакуявалі супрацоўнікаў аднаго з карпусоў Міністэрства абароны па вуліцы Азгора 4. Паводле адкрытых звестак, там размяшчаюцца інстытут ваенпраекты, управленне адміністрацыйна-гаспадарчага забеспячэння цэнтральных органаў вайсковага кіравання. Крыніца выдання таксама сцвярджае, што ў будынку знаходзяцца структуры генеральнага штабу. У Гародні памерла Барбара Фустаченка, ёй было 86 гадоў. Фустаченка была грамадскай дзеячкай польскай меншасці Гародні, адной з актыўных прадстаўніцаў ліквідаванай уладамі польскай мацежы школьнай. Акрім таго, стала адной са стваральніцаў універсітэта трэцяга ўзросту, які аб'ядноўваў сталых палякаў. Прафесійнае жыццё Фустаченкі было цесна звязана з катэдрай біяхіміі Гарадзенскага медычнага універсітэту. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і вось так, сёння ў другой палове дня дажджы і навальніцы ў нашым памежным рэгіёне, у паўночнай частцы на Беластоўшчыне ды таксама на Гарадзеншчыне, здаецца, нават як зараз вельмі багата. На Гарадзеншчыне акурат паміж Ваўкавыскам ды таксама Лідай. Температура паветра зараз плюс 19 у Лідзе, 18 у Гарадні Баўстоку, 19 зараз у Хайнаўцы, 23 у Берасці, у Кобрыні, 23 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер месцамі парывы мацнейшыя, нават 15-20 метраў за секунду. До атмосферной тиска каля нормы, и он повышается. Плюс 12-14. Чекаем у ночи. Хмарно, ды с прояснениями.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. День с Рацией.
2: Рэксама наперадзе ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». З вамі чарговага госця. Чакаем, наперадзе пойдзе размова пра сустрэчу Владзіміра Пуціна ды Александра Лукашэнкі. Першы дзень верасня. Гра «Аўторак» тут у студыю Ладгрынёўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Беларусі, Белай Падляцкай ды таксама ў інтэрнэце. racia.com. Гэта нашы каардынаты. Іх толькі нагадваю.
1: Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Гость рації.
1: І так само працюється далі наш ефір для Білоруської радіо рації. Зараз докладно 10 хвилин після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. Чергові політичні теми зараз з'являються у нашому ефірі. Ну і так само чергові гості, дисурозмовці. З нами зараз намісник старшині об'єднаного переходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Добрий день, господар Павел.
2: Вітаю вас і всіх слухачів.
1: Кінець літа, початок вересня. Ну, принесли нам, скажу так, агульно візити Олександра Лукашенка у Росію черговий раз, розмови з Путіним. Я, відаєте, рихтуючися до нашої розмови, думаю, дай-ка я провіру, кільки увогулі у цьому ході Олександр Лукашенка з Путіним зустрікався, а тут пропагандисти з ТАСС увогулі взяли і подлічили, що за останні 25 годов 146 разов Александр Лукашенко ездил у Россию. Вось просто первый материал, я да мне выдали, 146 разов за 25 годов визита Александра Лукашенко у Россию. Гэтым разом 6 разов сустракались у гэтым годзе 2026-м. Апошняя сустрэча сёння літаральна. Саміт ШОСа праходзіць, але напярэдыні таксама адбыліся 28-го числа адбыліся гэтыя сустрэчы, і казаў, між іншым, Александр Лукашэнка, што прымусіла іх сустрэцца дынаміка міжнародных адносін. Гэта такая вось цытата, сустракаліся яны ў Новаагарова. Інфармацыі небагата афіцыйнах, але вось як вы бачыце, якія праблемы зараз могуць быць паміж Пуціным і Александрам Лукашэнка?
2: Реагуйте на вашу информацию. Я хотел бы, конечно, пожелать, как коли у нас в Беларуси будет соправды президент, обранный демократичным шляхом, чтобы 146 встреч было. Хотя, конечно, демократичный президент не будет столько часу при владе. А таких встреч было как мага больше, например, с канцлером Германии, или с президентом Франции, или с президентом и премьером Польши и так далее. Ну, а коли мы кажем про этот визит Лукашенко, ну, по-перше, ситуация узрастания напруживания. И я скажу щиро, она так само на пружвае, таму што і пасля Валдая, там сустрэча была даўжынёй бадай жа 2 дні, і пасля сустрэчы ў Маскве яны размаўлялі, ну, мінімум 9-10 гадзін, бо Лукашэнка вярнуўся позна ўначы, а падлёт самалёта там з Маскве 1 гадзіна, то мы не маем з вамі інфармацыі аб тым, пра што яны размаўлялі сапраўды і пра што яны дамовіліся. Нават калі б для прапаганды яны маглі б стварыць такую легенду, што, напрыклад, дамовіліся аб павелічэнні паставак нафты ці продажы беларускай прадукцыі на расійскім рынку. Штосьці вы прыдумалі, але фактычна ў эфірах цішыня. І пасля Валдая, і пасля Масквы. І гэта азначае адну выснову. Выснова размова шла пра вайну. Пра тое, якім чынам Беларусь будзе далей задзейнічана ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі ў прадаўжэнні агрэсіі супраць Украіны. І сітуацыя сапраўды ўзрастане напружвання. Мы бачым з вамі, што кажуць суседнія лідары, напрыклад, прэм'ер-міністр Польшы фактычна ў пятніцу абазначыў, што ўзрастаюць рызыкі і найбліжшыя 6-8 месяцаў будуць вырашальнымі для вайны ва Украіне. Зразумела, што Беларусь будзе задзейнічаць у далейшай эскалацыі Расійскай Федэрацыя, і вось пра што яны дамаўляюцца, гэта, канешна, не павінна нас пазаставіць абыяквымі. Я думаю, што, канешна, роля тэрыторыі Беларусі ўзрастае, бо калі мы паглядзім нават зверху, з космоса і стратэгічна балкон беларускі, ён адыгрывае выключную ролю ў расійскіх інтарэсах. Ці гэта будуць дадатковыя пагрозы ў бок Украіны, ці гэта, магчыма, пагрозы ў адносінах да краін членаў Еўрапейскага саюза і НАТО. Пра гэта кажа і прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск, які ў пятніцу кажа, што, напрыклад, такія дзеянні могуць быць ажыццёўлены ў адносінах да Эстоніі. І тут могуць выкарыстоўвацца розныя метады і напад пад чужым сцягам. Зразумела, што калі ў Расіі адбудзецца мабілізацыя, пра гэта таксама кажа, я прабачце, што чарговы раз спасылаюся на прэм'ера Польшы, але ўсё ж такі гэта кіраўнік, адзін з кіраўнікоў дзяржавы, які мае інфармацыю ад спецслужбаў, у тым ліку ён спасылаецца на інфармацыю ад амерыканскай выведкі. Ён кажа пра максімум мабілізацыю Расіі 600 тысяч салдат. Пасля выбараў, мы разумеем, гэта адбудзецца ў Дзяржаўную думу 20 верасня. Дзе будуць навучацца гэтыя салдаты? Па тых звестках, якія мы маем з нашых крыніцаў з Беларусі, Лукашэнка даў на гэта згоду, і навучанне мабілізаваных расійскіх салдат, зразумела, часткова можа адбыцца на тэрыторыі Беларусі. А гэта стварае дадатковыя пагрозы, бо Украіна ўжо папярэджвала Лукашэнку, калі ён будзе далей уцягвацца ў агрэсію, то яна будзе ажыццяўляць жорсткія крокі ў адказ. Не хацелася б уявіць сабе гарачую фазу вайны на тэрыторыі Беларусі, але ўсю адказнасць за эскалацыю нясе персанальна дыктатар, які нелегітымна ўжо захоўваў ўладу на тэрыторыі Беларусі на працягу 10 гадзяў. Зразумела, могуць быць і дронавыя атакі праз паветраную прастору Беларусі. Мы бачылі такія спробы ўжо ў верасні мінулага года, калі з тэрыторыі Беларусі ўлеталі дроны на тэрыторыю Польшы ці ў іншыя прыбалтыйскія дзяржавы. Так што гэта таксама рэалістычны сцэнар. Я думаю, што яны размаўлялі таксама і пра эканоміку. Лукашэнка, напэўна, гандлюецца з рускімі па коштах на газ. Бо фактычна ён і пацвердзіў гэта падчас сустрэчы з Мішусціным, што яны выконваюць свае абавязательствы, усе ў тым ліку пастаўляюць нафтапрадукты, і вось зараз у Лукашэнкі з'явіўся дадатковы аргумент, каб рэалізаваць мару свайго жыцця. І ён вельмі хоча атрымаць газ па коштах Смаленскай вобласці. Гэта прыкладна там $90, апошняя інфармацыя, якая ведаю публічная, за 1000 кубаметраў. Зараз Беларусь да гэтага часу не падпісала дагавор на пастаўкі газа нават на 2026 год. Мы бачылі, што перад візітам Лукашэнку ў Маскву летаў Турчын, прэм'ер-міністр, сустракаўся з Мілерам. Да гэтага Мантуроў прыязджаў таксама, першы віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі. Яшчэ да гэтага часу быў першы намеснік міністра энергетыкі Расійскай Федэрацыі. Я думаю, што Лукашэнка прапаноўвае Пуціну, што ён гатовы далей пастаўляць нафтапрадукты, але ўзамен ён просіць панізіць кошты газа, які пастаўляецца для прамысловых прадпрыемстваў Беларусі, бо прамысловы знаходзіцца не ў найлепшым стане, і зразумела, што Лукашэнка хацеў бы панізіць выдаткі на прадукцыю прамысловую. Так што на сённяшні дзень мы стаім перад выклікам, і вось менавіта роля Лукашэнкі як саюзніка Расіі будзе ў тым, каб далей дэстабілізаваць сітуацыю ў рэгіёне, дэстабілізаваць у адносінах да Украіны, ствараць дадатковыя пагрозы і дэстабілізаваць Еўрапейскім Саюзе. Ну, нават паглядзіце, колькі апошнім часам адбылося розных актаў дыверсій на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза. Гэта і ў Італіі, і ў Літве, і ў Латвіі, і ў Эстоніі, і ў Чэхіі, і вось Польша, дарэчы, сёння ўначы на Вестерплаты таксама прэм'ер-міністр Польшы прывёў два прыклады, калі два прадпрыемствы, якія звязаны з абароннай прамысловасцю, якія займаюцца у тым ліку вытворчасцю дронаў ці для авіябудаўніцтва элементаў, кампанентаў, яны былі падвергнуты атакам. Вось толькі што Брандэнбург перадалі інфармацыю, што адна з электрастанцый там знайшлі недалёка ад электрастанцыі.
1: Так, літаральна вось зараз толькі з'явілася гэта інфармацыя.
2: Да, так што мы бачым, што гэта ўжо сістэмныя, маштабныя дзеянні супраць Еўрапейскага Саюза на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза ў адносінах да крытычна важных аб'ектаў, вайсковых, але наступна гэта ўжо будуць і крытычна важныя аб'екты. Давайце ўзгадаем Лейпцыг, дзе каля аэрапорта знайшлі таксама расійскі дрон, да, толькі што адбылася вось уначы атака на адзін з памежных пераходаў паміж Украінай і Румыніяй. Так што тут мы бачым, што Пуцін не мае плану завяршаць вайну, а Лукашэнка яму патрэбна як саюзнік, які як хаўруснік яго будзе выконваць яго задачы. Гэта выклік усім нам.
1: Спадарбаю, вось гэта мабілізацыя, пра якую ўсё гаворыцца, гэта сведчанне таго, што нешта ў рускіх не атрымліваецца, ці гэта ўсё-такі сведчанне таго, што чакае нас эскалацыя вайны? Ну, на Еўропу, напэўна, бо ўсе больш гавораць пра краіны Балтыі.
2: Ну, на сённяшні дзень мы бачым, што Расія не ў стане дасягнуць у лоб перамогі на асноўнай лініі фронту, напрамую, калі яна атакуе тэрыторыю Украіны. Украіна гераічна абараняе свае землі, і не гледзячы на гэтай балістычнай атакі, які не спыняюцца, і дронавыя атакі не спыняюцца ўжо некалькі дзён і на Кіеў, на іншыя гарады Украіны. Украіна трымае абарону, і Пуцін, канешне, шукае выхаду з гэтай сітуацыі, крызіс для яго сітуацыі. Яму патрэбна перамога, у яго разуменні перамога, не ў нашым, зразумела. Вось, якім чынам яе дасягнуць? Ну, трэба зайсці з фланга. Значыцца, выкарыстаць тэрыторыю Беларусі. Трэба знясіліць Еўрапейскі Саюз. Гэта таксама адзін з варыянтаў. Ну, зразумела, калі на тэрыторыі Еўрапейскага Саюзу будуць узрастаць вось дыверсійныя акты, калі будуць гарэць прадпрыемствы, калі будзе нанесены урон крытычнай інфраструктуры, то тады грамадства ў гэтых краінах пачне пачнуць ціснуць на палітычныя эліты, на ўлады, бо гэта дэмакратычныя краіны. І народ мае ўплыў на ўлады. Можа, давайце спынім гэтую вайну, давайце, можа, спынім падтрымку Украіне, давайце, можа, ўгаворваць Украіну, каб яна адмовілася ад сваіх тэрыторый. Гэта задача Расійскай Федэрацыі, Пуціна. І ён таму і плануе вось гэты агрэсіўны дзень у адносінах да Еўрапейскага Саюза. Гэта была адна з мэтаў і візіту кіраўніка ЦРУ ў Маскву на мінулым тыдні. Вельмі важны элемент, я думаю, на які трэба звярнуць увагу. Ён жа прызямліўся ў Латвіі. Я, наколькі разумею, правёў сустрэчу з кіраўніком спецслужбы Латвіі, а магчыма, ў гэтай сустрэчы прымалі ўдзел кіраўнікі спецслужбаў і Літвы, і Эстоніі, тэарэтычна і Польшчы. Ён сабраў адпаведную інфармацыю і пасля гэтага паляцеў у Маскву і абратна на зваротнай дарозе ён таксама прызямліўся ў Латвіі. Я думаю, што гэта таксама быў палітычны сігнал, што Злучаныя Штаты Амерыкі будуць бараніць, у адпаведзь з артыкулам 5 НАТО, краіны-члены НАТО. Пра гэта, дарэчы, кажа і прэм'ер-міністр Польшы. У пятніцу, калі ён адказваў на гэта пытанне, што артыкул 5 НАТО, гэта фактычна той артыкул, які з'яўляецца святым, ён павінен выконвацца. Цікава яшчэ дэталь, якую таксама не заўважылі, я думаю, хтосьці з экспертаў, аналітыкаў, што міністрка замежных справ Латвіі тэлефанавала пасля візіту кіраўніка ЦРУ Коулу, спецыяльнаму прадстаўніку прэзідэнта ЗША па Беларусі. Я думаю, што яна перадавала таксама меседжы аб пагрозах з боку Беларусі ў адносінах да Латвіі. І я думаю, калі адбудзецца гэты візіт, мы спадзяемся, што Коул прыедзе ў Мінск і будзе вызваленая чарговая частка беларускіх палітзняволеных, то Коул будзе размаўляць не толькі пра палітвязняў, ён будзе таксама размаўляць і пра пытанні бяспекі краін сябраў НАТО, саюзнікаў Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, канешне, і мы таксама разумеем, што Польша з'яўляецца стратэгічным саюзнікам Злучаных Штатаў Амерыкі, так што тут Злучаныя Штаты Амерыкі, напэўна, будуць стаяць на баку суседніх краін.
1: І тут акурат вось чарговая заява спецыяльнага пасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула. Гучыць вось гэты магічны найбліжэйшы час, могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Вось гэта, калі ласка, пытанне пракаментуйце, як вы на яго глядзіце, бо ужо хіба трэці раз вось гэта заява, вось гэты найбліжэйшы час, і ўсе чакаюць.
2: Скажу так, такія справы любяць цішыню. Зразумела, што для нас важнейшай задачай з'яўляецца вызваленне ўсіх палітзняволеных, сярод якіх ёсць і мой дваюродны брат Анатолі Латушка, і калі мы каментуем гэтыя перамовы ці гэты працэс, вельмі важна быць асцярожнымі і уважлівымі. Важна, што кансультацыі працягваюцца, важна, што перамовы ідуць. Мы разумеем, што гэта не лёгкія перамовы, бо праводзіць перамовы з дыктатарам, які 32 гады пануе, які ўжо не аднойчы гандляваў людзьмі. Давайце не забывацца, што гэта на працягу яго ўжо знаходжання ўлады. Ну, чарговы, не ведаеце, там чацвёрты, пяты раз, калі ён гандлюе людзьмі ў абмен за зняцце санкцый. Мы разумеем, што ў Лукашэнкі галоўным інтарэсам з'яўляецца это палітычнае прызнанне. Часткова ён яго дабіў. Ўсё ж такі прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі карэспандуе з ім, да, нават тэлефанаваў, але для яго важна пашырэнне гэтага прызнання і важна адначасова зняцце санкцый. Таму, я думаю, галоўная тэма, якая сёння абмяркоўваецца, якія санкцыі могуць быць зняты Злучанымі Штатамі Амерыкі ў абмен за вызваленне палітвязняў. Але адначасова я перакананы, што Лукашэнка ціснець на Злучаныя Штаты Амерыкі, каб яны ў сваю чаргу ўплывалі на Еўрапейскі Саюз, каб той зняў таксама санкцыі, уведзеныя ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. І вось тут праблема. Я камунікаваў з адным высокапастаўленым дыпламатам у суботу з Брусэля, і мне было сказана, што пазіцыя Еўрапейскага Саюза не мяняецца. І Кая Калас, еўрапейская камісар па пытаннях бяспекі і міжнароднага супрацоўніцтва, стаіць на прынцыповай пазіцыі. Лукашэнка не мяняе палітыку, таму няма падставы мяняць санкцыі. Зразумела, што большасць самых моцных санкцый уведзена менавіта за падтрымку агрэсіі, за гібрыдную агрэсію супраць Еўрапейскага Саюза. На жаль, не за палітвязняў. Лукашэнка пашырыў свае злачынныя дзеянні, значыцца, і пашырыліся падставы для ўвядзення гэтых санкцый. І вось тут узнікае дылема, што тут Злучаныя Штаты Амерыкі, па-першае, як яны дэкларуюць, яны не ціснуць на Еўрапейскі Саюз. Яны ўвогуле ад самага пачатку казалі, што гэта будзе самастойны трэк ЗША і рэжым Лукашэнкі па вызваленню палітвязняў. А з другога боку, Еўрапейскі Саюз не бачыць сёння па подставу для зняття гэтых санкцій. Я думаю, што ў гэтым і найвялічэзная складанасць, якая існуе. А тым больш мы вернемся, давайте, да першай часткі нашай размовы, мы бачым канкрэтныя дзеянні і Лукашэнкі, і Расіі, накіраваныя на эскалацыю сітуацыі ў адносінах да краін сябраў Еўрапейскага саюза. Паглядзіце, колькі на мінулым тыдні было распачата вайсковых навучанняў на тэрыторыі Беларусі. Гэта внеплановая проверка боевой готовности артиллерийской бригады. Я разумею, что она будет поширена. Это навучание войск супротиповетранной обороны и ВВС. Это проверка деятельности комендатур военных. Это и инженерные войски, понтонные мосты наводили. Это и Министерство внутренних справ, которое демонстрировало массовые, ну, коли отбудутся в Беларуси массовые протесты, как они будут денежить для подавления этих протестов. Это и территориальные оборона, якая в навучанні проходзілі ў Гродзенскай, у Мінскай областях. Вось сёння аб'яўлена правядзенне навучання ў тэрытарыяльнай абароны ў Гомельскай вобласці. То есть Лукашэнка рэальна рыхтуецца да вайны. І калі ў гэтай сітуацыі ўзнікае пытанне ў Захада, ў Еўропы, і ў тым ліку, я думаю, амерыканцаў, ці здымаць яго санкцыі, вось тут велічэзнае пытанне. Ну як здымаць санкцыі, калі гэтая асоба падтрымлівае далейшую агрэсію?
1: Вось, ведаеце, вярнуліся мы практычна на пачатак нашай размовы. Вядома, справа, што вельмі хацелася б таксама запрасіць вас у Бішкек. Там шанхайская арганізацыя засядае. Ну і, між іншым, прэзідэнт Індіі намікае Пуціну, што трэба завершыць вайну. Таксама выказваецца там Александр Лукашэнка. Да больш актыўнасці такой заклікае ўсіх прадстаўнікоў гэтай арганізацыі. Спадар Павел, вось як вы ацэньваеце азіяцкія краіны. Наколькі яны сёння могуць сапраўды націснуць поплы на Владимира Путина, бо напэўна ім таксама гэта вайна не патрэбная.
2: Я хотел бы звернуть увагу на недоречность выказывания Лукашенко. Фактично, и он публично взял на себе смелость критиковать лидеров Китая, Индии, навод своего хаврусника России. Фактично, и он у комментарии журналистам списывая роль России как центра политического международного центра, бо он узгадывая часы Советского Союза, коли ниводные пытания у свете не вырашалось без слова Советского Союза. И он пропонует, как миновито ШОС, Шанхайская организация супрацовництва, взяла и стала на это место. То есть мы разумеем, что Российская Федерация хочет бачить себе у трох краін лідараў, якія ўплываюць больш за ўсё на сусветную палітыку. Зразумела, это США, Китай і Расія. Да? Раней было два цэнтры сілы, Савецкі Саюз і Злучаныя Штаты Амерыкі. Зараз Китай безумоўна з'яўляецца лідарам. Але Лукашэнка публічна фактычна дэманструе, што ён не разглядае Расійскую Федэрацыю больш як за палітычны цэнтр. Ён кажа, што такім цэнтрам павінен стаць ШОС. А хто з'яўляецца галоўным у ШОС? Менавіта Китай. Ён нават выказвае крытыку адносінах да ШОС. Каже, уводяться финансово-экономичные санкции, и что? И он пытается робить ШОС. Тишиня. США спробуют примусить Китай пошлинами, гандлёвая война, и что? Нічога. Пазней агрэсія супраць аднаго з сябраў ШОС Ірана. І што? Пытаецца Лукашэнка. То есть ён фактычна здзекваецца публічна з палітычнай вагі лідараў ШОС, ну, Кітая, у тым ліку Індыі. Але тут вельмі важна адзначыць, што прэм'ер-міністр Індыі Модзі сапраўды публічна, і гэта ўпершыню, гэта важна, бо я сустракаўся з індыйскімі дыпламатамі апошнім часам і бачыў, што яны маюць даволі прарасійскія погляды, але прэм'ер-міністр Індыі, і гэта я лічу, што вельмі важнае стратэгічнае пасланне, кажа пра тое, што неабходна пераходзіць ад вайны без конца да канца вайны, да завяршэння ваенных дзеянняў. Цікава, што пра гэта ускосна кажа і кіраўнік Кітая Сі. І ён таксама кажа, што нам трэба ісці шляхам памкненням да міру. І гэтыя заявы лічу важныя. Дарэчы, трэба яшчэ ўзгадаць і заяву міністра фінансаў Злучаных Штатаў Амерыкі Бесанта, Скота Бесанта, які сустрэўся на саміце G20 з Антонам Сілуановым, міністрам фінансаў Расіі. Як кажуць крыніцы, ён фактычна перарваў Сілуанова, калі той прапанаваў абмеркаваць перспектывы гандлёва-эканамічных адносін Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі. Ён сказаў, не будет никаких перспектив у отношений, покуль вы не завершите войну. Так что Путин на сегодняшний день отрымливает из всех боков. Але я лечу, что головную все-таки скрипку повинен сгулять Китай. Вот когда Китай от слов перейдет до деяния и сапраўды даст мощный сигнал России, что треба спынить войну, вот тогда мы можем различивать на початок перамовного процесса.
1: І таким чином розвиваються міжнародні відносини стосунки. Дякую великі за коментарі, за розмову. Накрив в нашому ефірі був намісник старшині об'єднаного переходного кабінету та керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Ми протягуємо наш ефір до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Зараз докладно півгодини залишилося.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя – найлепшы твой сябар.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Студэнтаў патрабуюць, каб яны пераканалі сваіх блізкіх спыніць навучанне ВГУ і вярнуцца ў Беларусь. Улады выкарыстоўваюць ціск у дачыненні да сем'яў студэнтаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. У заяве арганізацыі гаворыцца пра больш за 60 ператрусаў супраць людзей, звязаных з ГУ, пагроза абвінавачаннямі паводле артыкулаў аб экстрэмізме. Паводле праваабаронцаў, людзям маглі пагражаць пераследам нават за дзеянні, якія адбыліся раней, чым універсітэт быў прызнаны экстрэмісцкай арганізацыяй. Вядома, як мінімум пра 175 чалавек, якіх закранула рэпрэсіўная кампанія. Пра музыку. У Варшаве адбудзецца пяты фестываль беларускай музыкі «Грай». У спісе выступоўцаў Вольскі, Джей Морс, «Дай дарогу», «Дзіцюкі», «Разбітае сэрца пацана», «Растэйт», «Радвалот». Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і нашая калега па беларускім радыёрацыя Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фэсце будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Добрага дня вам жадаю, таксама далі мы працягваем наш эфір на Калібёрскага радыё Рацыя. Колькі словаў пра надвор'е, ды пра гэта дастаткова такі хмарны вечар вам распавяду, хаця месцамі, калі хмары троху адыходзяцца, ды на ўсходняй частцы гарадзішчыны зараз недзе ад Ліды далёка дубок Гародні, таксама дажджы і навальніцы. Пра разыходзяцца я меў на ўвазе Беласток зараз, здаецца, няма ў гэтай хвіліны дажджу і нават некія праясненні ёсць, але ідзе. Хмара бліжэй да Беластоку, можа закране, а можа далей пойдзе. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, 17 у Гародні да Беластоку, 18 у Ваўкавыску, 19 у Хайнаўцы, 22 у Берасці, 21 у Кобрыні, 22 у Пінску. Плюс 12-14. Чакаем у нашы хмары над з праясненнямі без істотных ападкаў. Беракода сяпадку 5-10%. Паўднёва-заходні вецер месцамі парывы мацнейшыя, ды ад атмосферны ціск каля нормы, ён будзе далей павышацца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Беларуская адукацыя ды Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, між іншым, наперадзе абавязкова такую тэму закранае ў нашым эфіры. Беларуская радыё Рацыя, тут у студыі Лад Грыняўскі. Запрашаю вас у чарговую гадзіну. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Белападлеска, ды таксама ў інтэрнэце racia.com.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 18:10 зараз заклады часу Беларусі, 17:10 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт прызналі экстрэмісцкім, гэта надае праблему ўстанове ды студэнтам, якія там навучаюцца. Пайшоў з жыцця Александр Мілянкевіч, які адчульваў вольны універсітэт, ніякай няма інфармацыі на сайце пра набор у восеньскі семестр, там пакуль гэтай інфармацыі няма. Ёсць яшчэ праграма Калінаўскага, якая дапамагае вучыцца беларусам у польскіх ВНУ. Але некаторыя вядомыя беларусы спадзяюцца на стварэнне яшчэ адной вышэйшай установы ў Польшчы для беларусаў. Гэту ідэю актыўна прасоўвае палітык, пісьменнік ды былы палітвязень Павел Севярынец. І на гэту тэму з ім паразмаўляла Таццяна Смоткіна.
2: Вы казалі, што ЕГУ это больш беларускамоўная вышэйшая установа, якая ўжо як бы не зусім беларуская і не мае такой ўжо, напэўна, павагі ў беларусаў, як было раней. Вы прапаноўвалі там варыць універсітэт у Польшы, альтэрнатыву ЕГУ. А вось што вы думаеце ўвогуле пра вольны універсітэт? Працягне ён працаваць, ён вось ператворыцца ў той універсітэт у Польшы, пра які вы казалі?
3: Глядзіце, цяпер існуе такая парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі ў беларусаў за мяжой, а свайго універсітэту фактычна няма. Але як толькі з'яўляюцца новыя праекты, вольны універсітэт, універсітэт Валовіча і беларуская акадэмія і просяць падтрымку еўрапейскай супольнасці, Европейская супольность отказ. Вот у нас есть ЕГУ, вы маете ЕГУ, выделяется несколько миллионов в год на ЕГУ, что вам еще треба? Тут треба ясно сказать, что ЕГУ не является белорусским университетом ни де-факто уже, ни де-юре. В этом университете там в обмаль просто дисциплину и занятку проводится по-белоруску. Про подрихтовку неких элитных кадров для демократизации Беларуси нема говорки. Я сам с початку 2000-х годов у складе делегации демократичных сил десятки разов переконывал европейцев подтримайте белорусский университет, подтримайте ЕГУ. И постоянно были сподевания и обещания, что этот университет станет тем, чем он повинен быть. Кузней кадров для демократичной Беларуси. Нет. Чем далее, тем горш. Все меньше и меньше и меньше застается от вот этой мары, а вот этой функции, деля якой мы и просили подтримки и прикладали намаганика. ЕГУ был. Тому про ЕГУ, думаю, треба забыть в этом плане и треба сконцентроваться на тем, как все иснующие проекты, а это и Вольный университет Александра Мілянкевіча, Белорусской академии и, конечно, университет Валовича. Это новый, по-моему, самый перспективный проект. Были объединены в одно. И у Польши это может отриматься значительно лепей. Чым у справе з ЕГУ. Чаму это можа атрымацца значна лепей? Таму што калі ўзяць Падляшша, дзе ёсць шмат этнічных беларусаў, дзе блізка мяжа нават з Беларусь, ці шмат беларусаў, якія выехалі пасля 2020 года, калі ўзяць пад увагу тое, што польская дзяржава падтрымлівае, фінансава падтрымлівае беларускую меншасць, то такі элітны універсітэт можа паўстаць якраз такі ў нашым П'ємонце, а на Беласточчыне, на Падляшшы. Гэта было б крута. Там жа жывуць, ну і такія людзі, напрыклад, як Владзімір Арлоль, Катерина Водоносова, разом с Олесем Беляцким, Винцуком Вечорком, Паулом Терашковичем, Тимохом Акудовичем. Это могут быть просто зорки выкладчики в университете. И молодь туды повалила б валом, там конкурс был бы капитальнейший. И там бы рыхтовалася беларускамоўная элита. И гуманитарная, и, я думаю, техничная, экономичная. Бо гэта тое, чаго прагне беларуская душа. В самой Беларуси нема университета беларускай мары. За межой нема. А без вышэйшай адукацыі нацыі не існуе. Нам патрэбны гэты университет.
2: Я вас разумею, Дар Павел, але уявіце сабе, ну ёсць праграма Калінаўскага, так, куды падаюцца беларусы. А зараз дзеці, нават калі яшчэ, можна сказаць, мая дачка навучалася ў Беларусі, што ў іх была беларуская гімназія, і бацькі некаторых пераводзілі гэтую гімназію на расійскую мову і казалі, што беларуская мова нікому не патрэбна, і вы ж ведаеце, якая сітуацыя ў Беларусі з беларускай мовай. На маю думку, наўрад ці павалілі беларусы валом, як вы кажаце, ў беларускамоўны універсітэт. Хоць ён некія перспектывы мае ў Европе, напрыклад. Таму што для некаторых галоўнае паступіць у Европу, канешне, не важна там, што куды, галоўнае, каб бацько хапіла грошы і выехаць з краіны.
3: Гэта можа быць як бы пераважны настрой. Да, это можа быць пераважны настрой. Это можа быць там нават 70-80%, але выехала з Беларусі пасля 20-го года десяткі тысячаў маладых беларусаў. Ну і вот слухайце, у мяне ў самога дзве пляменніцы, которыя выехалі, шукалі сябе ў розных універсітэтах па розных праграмах. Да, абсолютна большасць маладых беларусаў зараз просто шукае дзе. Але ў душы гэта людзі, якія прагнуць беларускамоўнай адукацыі, это тыя, хто мараць просто про такі універсітэт. Я памятаю сам сябе так сам. Я ішоў у універсітэт, ведаючы, што гэта будзе агмен незалежнасці. Паверце, это тысячы людзей. Ну, зараз пакуль немагчыма адчыніць універсітэт на некалькі тысячаў чалавек. Это просто столькі фінансаў не будзе падтрымкі. Мяркуючы па ўсім калоку, будзе ісці пра некалькі соцень навучэнцаў, студэнтаў, па крайней мере, спачатку. Але захочуць тысячы. Нават калі мы збіралі подпісы за беларускі нацыянальны універсітэт яшчэ ў Менску з таварыствам беларускай мовы і сабралі там дзясяткі тысячаў подпісаў, і гэта пераважна былі маладыя людзі, пераважна студэнты, то есть яны хацелі вучыцца там. Вы можаце ўявіць, а пасля 20-го года іх колькасць толькі павялічылася. Таму патэнцыял тут гіганцкі. Але навошта ім зараз вот ісці ў ЕГЭ? Так, яны могуць прайсці праграму Каліноўскага ці нейкія праграмы, якія там больш ці менш адаптаваныя да беларусаў, дзе ёсць там нейкае беларускамоўнае выкладанне ці магчымасць абараніць нейкія навуковыя ступені па беларускіх тэмах. Але ўсё, гэта вельмі вузка, гэтага мала. Калі мы гаворым пра краіну, у якой там 9 мільёнаў чалавек жыве, для яе патрэбная колькасць адукаванай эліты, крытычная. І гэта крытычная маса, у першую чаргу бярэцца ва ўніверсітэтах і ў тых навучальных і адукацыйных навуковых праграмах, якія там запускаюцца. Таму тут я абсалютна веру ў тое, што кажу, я бачу таксама, што мяне падтрымліваюць. Вось на канферэнцыі «Новая Беларусь» да мяне падыходзілі дзясяткі людзей, якраз першую чаргу па тэме ўніверсітэта. Людзі натхнёныя вось гэтым праектам ўніверсітэт Валовіча, дзе дакладна ён можа быць, это яшчэ пытанне, але ў прынцыпе, наколькі я ведаю, настрой такі, калі аб'яднаюцца тыя ініцыятывы, якія зараз ёсць, вось гэта будзе прывабная альтэрнатыва, яна можа атрымаць польская і магчыма еўрапейская фінансаванне.
2: Я вас, канешне, разумею і падтрымліваю, але глядзіце, еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт калісьці таксама быў беларускамоўны, але як я размаўляла з выкладчыкамі гэтага ўніверсітэта, ён бы можа і надалей быў беларускамоўны, каб там студэнты сапраўды паступалі з беларускай мовы і хацелі б вучыцца на беларускай мове. Прынамсі, я чула ад беларускамоўных выкладчыкаў пра гэта. Яны кажуць, што змяншаецца проста колькасць беларусаў, таму яны бяруць і ўкраінцаў, і расейцаў, і таму там стала больш рускамоўных і стала больш рускай мовы. То бок не ідуць валам тады вось усё ж такі.
3: Таццяна, ісці другарадны ўніверсітэт, дзе няма проста ўзроўню выкладання, не мае сэнсу. На гэты момант яго з'яўляецца абсалютна другарадным альбо нават трэцяразрадным універсітэтам, куды проста не пойдзе. Это не элітны універсітэт. Ну што можна казаць, калі на віктарыне, я паглядзеў на гісторыкаў яго, это студэнты гісторыкі яго. Віктарына ў Вільні мы праводзім. І проста разгром, яны не ведаюць таго, што ведаюць школьнікі ў Беларусі. Шоу беларушчыны звычайнае, якое мы праводзілі там тысячамі беларускіх школ. Яны не ведаюць адказ. Яны не ведаюць беларускай гісторыі, не то што асноўных датаў, на асноўных асобаў не ведаюць. Што можна казаць пра ўзрост? Это гісторыкі.
2: Я разумею, трэба ствараць тады школы беларускамоўныя нармальныя з гістарычным ухілам, каб нашы дзеці ведалі, а то яны ж з такімі ведамі паступяць.
3: Для чаго? І это чаму? Таму што ў яго не ідуць сапраўды тыя людзі, а я ведаю сотні маладых беларусаў, якія пасля 2020 года выехалі, сотні ўжо зараз, вот цяпер я асабіста, каторыя марылі б вучыцца, каторыя ведаюць цудоўна проста, ведаюць шыкоўна беларускую гісторыю. Многія з іх лепш, чым я. І яны маглі падтачыць свае веды ў такіх карыфеяў, як Шарлоў. Пасля 20 года колькасць беларускамоўных беларусаў, якія хацелі падтрымліваць адукацыю па-беларуску, рэзка вырасла ў разы. Это я і пытаўся ў спецыялістаў і назіраў сам это ў разы. Яго на гэты момант, ён наадварот апускаецца на дно ў плане беларускасці. Яго проста не робіцца заўважным. Таму ён абсалютна не з'яўляецца паказчыкам. Туды не ідуць не таму, што там як бы перастаюць размаўляць маладыя беларусы па-беларуску. Не, наадварот, яны пачынаюць. Туды не ідуць таму, што ўзроўню выкладання няма. Няма ні ўзроўню, няма ні жадання ператвараць это ўніверсітэт для беларускай эліты. І я тут не вінавачу выкладчыкаў. Можна толькі падзякаваць тым нешматлікім беларускамоўным выкладчыкам, якія спрабуюць у яго яшчэ нешта рабіць. Іх засталося там вобмаль некалькі чалавек літаральна. Ім можна падзякаваць, таму што яны ўсё-такі спрабуюць. Але ні кіраўніцтва ўніверсітэта, ні тыя, ад каго залежаць праграмы, ні адміністрацыя, яны ўжо даўным-даўно не думаюць пра тое, што гэта павінны быць ўніверсітэт для падрыхтоўкі кадраў для будучай Беларусі. Там гэтага не стаіць. Мы камерцыйны ўніверсітэт, мы адкрытым тэкстам это гавораць рэктарам сеста. Мы зарабляем грошы. Гэта галоўная задача.
2: А ведаеце чаму?
3: Ну, слухайце, прабачце, тады.
2: Таму што мы не знаходзімся ў Беларусі, таму што яго стаў літоўскім універсітэтам. А вы думаеце, штосьці іншае будзе ў Польшчы? Там таксама ўлады будуць зацікаўлены, каб, напрыклад, это было там кантралявана Польшчы і гэтак далей.
3: У рэальнасці Польшча зацікаўленая ў моцнай і незалежнай Беларусі. І я гэта чу ад саміх палякаў. Я не буду называць прозвішчы, таму што зараз вядзем перамовы ў тым ліку па гэтым універсітэце. Ад саміх палякаў я чу, што Польшчы патрэбная моцная і незалежная Беларусь. Яна ў інтарэсах Польшчы. Калі гэта будзе мадэль ЕГУ, і это будзе проста засваенне еўрапейскіх грошай і...
2: Так, то нічога добрага не будзе.
3: Марнаванне людзей, якія прыходзяць па гэтую адукацыю, ну тады Польша не атрымае з гэтага нічога. Калі там будзе вырашана беларуская эліта, якая рана ці позна будзе вызначаць лёсы Беларусі, это будзе геапалітычны выйгрыш і для Европы, і для Польшы. І вот тут ёсць пытанне, зразумеюць гэта еўрапейцы, зразумеюць гэта палякі ці не. Мне здаецца, што зараз яны пачынаюць гэта разумець, таму што ўсходняя палітыка ў сувязі з вайной, у сувязі з Украінай зараз на вастрыі, самыя лепшыя розумы гэтым займаюцца, ну і тое, што я чую ад польскіх палітыкаў па тэме універсітэта, мяне прынамсі натхняе. Таму я думаю, што тут проста трэба прабівацца, тут трэба яднаць разам гэтыя праекты. Па веры вашай будзе вам. Хтосьці кажа, што гэта немагчыма, будзьце рэалістамі, патрабуйце немагчыма. Вельмі шмат людзей пра гэта мараць. Вот, можа быць, самая вялікая рэакцыя на ўсе мае выступы на КНБ была менавіта па пытанні універсітэта.
2: Будзем спадзявацца, таму што вы ж ведаеце і палітыкі, і, напрыклад, польскія палітыкі самі недавно прызналіся на вышэйшым узроўні, што яны вядуць перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам. Таму кожны палітык зацікаўлены перш за ўсё ў сваіх нейкіх інтарэсах, інтарэсах сваёй нацыі, сваёй мовы, культуры і гэтак далей.
3: Дальнабачныя палітыкі, у тым ліку і польскія палітыкі, яны разумеюць, што дэмакратычная Беларусь у іх інтарэсах.
1: Ірыка ось меркаванне выказвае. Наш суразмоўца, палітык-пісьменнік ды былы палітвязень Павел Севярынец, з якім размаўляла Таццяна Смоткіна.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.

0: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: день з рацией.
1: Зараз так само докладно по годину заслідується до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Цікаво, що там буде вночі у нашому поміжному регіоні. Місцями, наприклад, як на Білосточчині, збільшого розпогодиться вночі, але дощі вероятності є, хоча трошечки менше, чим стих. Це зараз. Здається, у центральній Білорусі, Кам'янську, дощі навальниці усі туди пішли, де там сконцентрувалися. Температура повітря зараз плюс 17 у Лиді, де Гарудні, 17 у Белостоку, де Волка. Виску 18 зараз у Хайнуці, 21 у Бересті, у Кубрині, 21 у Пінську. У нас чекаємо плюс 12-14, хмарна ди з проясненнями, без істотних опадків. Потім західний вітер, місцями пориви мощніші, на води 15-27 метрів за секунду. Атмосферний тиск зараз вельми близькі норми, але по крисі поступово буде повишатися. Завтра 2 вересня умови надвор'я визначить неустойливе повітряне маси, побочно з проясненнями. Чекаються короткочасові дощі місцями і навальниці, але повинно їх бути трошки менш. Вітер західний, умірений, місцями поривісти. Температура повітря завтра максимальна у день від плюс 17 до плюс 23, місцями на півдні. Атмосферний тиск поступово, але вельми марудно буде повишатися.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 2 вересня, середа. Білостоцький осяродок культури запрошує на відкриття вистави Магдалена Рубі «Сцена світу і зустрічу з мастачкою». Коли у 30-е годы минулого стагоддзя мясцовасці Старая Грибоўшчына, а пазней і Вершалін, з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі і яго паслядоўнікаў працягвае захапляць уяўленне, служыць крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошчваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падмуркам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасці з 91-га года і як з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, такі гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы ў пастаноўцы Петра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супраслі. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, паказаныя ў апошнія гады ў супраслі і Беластоку. Вернісаж фотавыставы Магдалены Рэбі «Сцэна свету» пачнецца 18:30 у фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. А 19 гадзіне у музычнай кавярні «Фама» пачнецца сустрэча з мастачкай. Галерея мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эве Земло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшшя.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Спецпосланник США у Білорусі Джон Коул, якого так чекають у Мінську, подобно крихи стомився від білорусів, принамсі тих, хто пише йому у Твіттері.
2: Надоючи, громадський активіст Віталь Макаренко написав Коулу, що покуль йон визволяє 100 чоловік, лукашенковський режим кидає за крати 200. Цитата. «Репресії повинні спинитися, а політичних вигнанників треба вернуть додому», – сказав Макаренко.
1: Поплечнику Трампа гэта не спадабалася. Насамрэч, колькасць вызваленых перавышае 700. Дарэчы, а ты, колькі палітвязняў вызваліў, з'едліва адазваўся Коул.
2: Тыдзень таму ў інтэрв'ю Коул расказаў пра свае планы наведаць Мінск у сярэдзіне верасня і дамовіцца пра вызваленне вялікай партыі палітвязняў.
1: Ці атрымаецца? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Працягнуць і пашырыць перамовы і патрабаванні да рэжыма не атрымліваецца?
4: Я б гэта нават трошкі інакш разглядаў. Вось гэтая рэакцыя з падаракула, ну я ж не першы раз ён рэагуе такім чынам. Мне падаецца, што ён бачыць у такога кшталту рэпліках крытыку, якая яму не падабаецца, і ён чакае з беларускага дэмакратычнага боку слова падзякі. У тым сэнсе, вы мне павінны быць удзячнымі, што я ўвогуле, я як прадстаўнік прэзідэнта Трампа, займаюся гэтым пытаннем. Гэта не ваша справа тут разважаць, што будзе, што не будзе. Ваша справа сказаць мне кожны раз дзякуй за тое, што я паехаў у Беларусь, што я сустракаюсь з гэтым Лукашэнкам, што я п'ю з ім гарэлку, што я там вяду нейкія перамовы. Вось і ўсё. А вось гэтыя тыя пытанні, якія ставяцца, ну, яны вельмі такія цяжкія пытанні для яго, бо яго няма адказаў. Ён жа выдатна ведае, што рэжым Лукашэнкі свой характар не змяняе, што колькасць палітзняволеных у любым момант можа значна павялічыцца, калі Лукашэнка гэтага пажадае. Гэта тыя пытанні, якія ён не разважаць асабліва не жадае. Давайте вось нават возьмем гэта ягонае інтэрв'ю «Голосу Амерыкі». Тое, што было, дзе ён загаварыў пра лічбу 1000 чалавек. Ну, тут выказваюцца розныя меркаванні, адкуда ўзялася гэтая лічба, калі не памыляецца, Коул сам кажа пра тое, што ён вызваліў нібыта 750 альбо 800 чалавек, прыкладна так. Ну, я не буду ўдавацца ў гэтай падрабязнасці, мне больш цікавы ў гэтым іншы момант. Ён хоча давесці лічбу да 1000. Бо 1000 – гэта сапраўды прыгожая лічба. Калі прэзідэнт Трамп выйдзе да публікі альбо напіша ў True Social, што ён вызваліў некалькі сотняў беларускіх палітзняволеных, альбо, напэўна, ён будзе выкарыстоўваць тэрмін «закладнік», бо гэта гучыць больш моцна і больш падкрэслівае ягоныя дасягненні, а скажа, мы вызвалілі 1000 чалавек альбо больш за 1000 чалавек. Гэта, канешне, гучыць яшчэ больш прыгожа. І Коул разумее, з кім ён працуе, і разумее, якія вынікі ад яго чакаюць. Пытанне, якое я сябе задаю, калі я гэта чытаю, ну добра. Хай я спадзяюся, вельмі спадзяюся на тое, і я асабіста буду вельмі ўдзячны спадару Коулу, што ён, калі будзе гэты візіт, і сапраўды яшчэ некалькі сотняў палізняволеных выйдуць на волю. Я прытрымліваюся меркавання, што кожны вызвалены чалавек – это ўжо дасягненне. Гэта ўжо велізарнае дасягненне, і сапраўды беларускае грамадства, беларуская дэмакратычная супольнасць спадару Коулу вельмі абавязаны, бо іншых рэальных магчымасцяў вызваліць людзей на дадзены момант няма і не выглядае так, што гэтыя магчымасці з'явяцца. Але пытанне, што будзе пасля таго, як хай сабе вось гэтыя 1000 чалавек у выніку агульным чынам выйдзе? Што будзе з 1001? Што будзе з 1002? Што будзе далей? Бо прынцыпова сітуацыя ў Беларусі не змяняецца. Так, колькасць палізняволеных змяншаецца, у выніку дзейнасці Коула яна зменшылася. Гэта безумоўна добра, але прынцыпова структурна сітуацыя ў Беларусі не змянілася. То бок гэта значыць, што ў любой момант колькасць палізняволеных можа ізноў дасягнуць некалькі тысяч і павялічвацца. І вось гэта праблема, якой спадар кол асабліва не цікавіцца. Ён на гэтай пасадзе да таго моманта, пакуль у прэзідэнта Трампа ёсць пэўны прэзідэнта Трампа і ягонай адміністрацыі ёсць пэўны інтарэс для Беларусі. Знікне гэты інтарэс, можна знікнуць гэтая пасада, і адпаведна знікне цікавасць да беларускіх палізняволеных.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра будучы прыезд у Мінск прадстаўніка Трампа Джона Коула і пра новыя размовы пра Мінск як пляцоўку для перамоваў па Украіне.
3: У той же самый час прогучала пропанова провести такие умовные саммит Трампа, каб сели за один стол президенты США, России и Украины. Навод вон там выскочил следом за этим Гайдукевич и заявил про то, что Минск это одинное место, где там можно и треба гэтага досягнуть. Только тут можно саправдного мира досягнуть. Правда, не зразумела, чому после 14 года на вот этих минских перамовах так саправдного мира и не досягнули, чаму гэта з'яўляецца прыкладам, але наколькі вам бачыцца рэальным такая сустрэча? І тым больш у Мінску.
4: Я думаю, что американский бок мог бы отказать подарунку Ідукевичу прыкладна так. Ваше меркаванне нам вельмі цікава. Пробка. И на этом можно эту историю скончить. Вот. Что тычется Минска, я думаю, что Трампу все равно, где будет проводиться этот саммит. Тут хочу для него это питание, кому этот саммит можно продать. Бо той, кто проведет этот саммит, и коли он будет поспеховым, это политичная вага этой державы, этого режима подвысится. И тут жадающих, и куды больше важных особ, чем Лукашенко, чарга. Тут и Турция на чале с Эрдоганом, тут и Объединенные Арабские Эмираты, тут и Саудовская Аравия и иншие краины, то бок Катар, и можно спис протягивать, то бок жадающих, кому б Трамп мог подаровать гэты саммит, хапая, и Лукашенко в гэтай чарзе, напэўна, один з апошніх. Таму што праводзіць саміт у Беларусі, гэта фактычна немагчыма з прычыны таго, што прэзідэнт Украіны ўжо шмат разоў заяўляў, што ён не будзе сустракацца з Пуціным першы ў Маскве, то бок на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі не будзе сустракацца ў Беларусі. То бок гісторыю, гэтую ідэю з нейкім самітам у Беларусі можна прасоўваць. На дадзены момант не выглядае так, што Беларусь можа адыграць у кантэксце мірных перамоваў хаця б нейкую ролю. Вось тэхнічная роля, якая ідзе там абмены ваеннапалоннымі, напэўна, гэта працягнецца, але не выглядае так, што роля Беларусі ў кантэксце можа быць больш сур'ёзнай. Што тычыцца самога саміта, американский бок готовы, украинский бок готовы. Это пытание для России. Россия не готова. И тут Путин разумеет, что это для его пастка. Пастка в полном смысле этого слова. Первое, сустракаться с Зеленским на нейтральной территории после того, усяго, што яны выказвалі ў адрас Зеленскага і ўсіх гэтых смешных, недарэчных заяваў пра тое, што Зеленскі можа прыехаць у Маскву, ужо сам гэты крок сустрэцца з нейці на нейтральнай пляцоўцы з Зеленскім, гэта ўжо для Пуціна непрыемна. З другога боку, там будзе амерыканскі ціск. То бок Трамп, калі будзе такой саміт, ён будзе разлічваць на тое, што ён завершыцца тым, што вайна спыніцца. А калі гэтага не адбудзецца, а Пуцін відавочна на гэта не гатовы пайсці, гэта можа адмоўна паўплываць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыяй. Гэта Пуціну не патрэбна. У Пуціна ўжо ёсць гэты негатыўны адмоўны вопыт, анкорыч мінулага году. Бок Трамп жа таксама разлічваў на тое, што вось яны ў Анкоражы сустрэнуцца, і яны пра ўсё дамовяцца. Усе гэтыя пытанні будуць дамоў зняты, і ўрэшце-рэшт Трамп зможа сказаць: «Глядзіце, паважаныя амерыканцы, я спыніў гэтую вайну, гэта была нелёгкая праца, але я гэта зрабіў». Чым скончыўся Анкорыч? Усё тое, што жадаў Трамп атрымаць, ён нічога не атрымаў. Ну, я думаю, што нягледзячы на тыя заявы, якія Трамп пасля гэтага рабіў, што яго стасункі з Пуціным вельмі добрыя і іншыя, але ўсё ж такі давайте параўнаем. Якія яны былі ў мінулым годзе, калі гэтыя тэлефанаванні былі, калі там было сістэматычныя прыязныя заявы пра Пуціна, калі ўрэшце рэшт была гэтая сустрэча ў Анкорыджы, прайшоў год, і што? Сустрэчы, новых сустрэч не было. Тэлефанаванні, ну, бываюць, канешне, але яны не носяць сістэматычны характар. Дзе прадстаўнікі Трампа? Хіба ж яны прыязджаюць у Маскву? Ну так, прыязджаў Рэдкліф, але дзе ж Кушнер з Віткафам? Яны не прыязджаюць. Так бок, я не думаю, што нешта такое ізноў будзе бліжэйшым часам. Не будзе гэтага саміта менавіта таму, што Расія да гэтага саміта не гатовы.
3: Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. На сёння развітваюся, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
4: Жыве.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Якая мяжа магчымасцяў у беларускіх НПЗ?
5: Я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбны нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні.
2: А як же зеленые волосы? Чому дети в школах мусят быть як под копирку?
6: Когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и диктуем ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка з перамогі стартавала на адкрытым чэмпіянаце ЗША па тэнісе. Першая ракетка свету ў стартавым матчы перамагла калумбійку Камілу Асурыё. 6-2, 6-4. На перамогу Сабаленка спатрэбілася крыху больш за паўтары гадзіны. У другім раўндзе беларуска сустрэнецца з расіянкай Палінай Яценка. US Open – заключны ў сезоне турнір вялікага шлема. Спаборніцтвы ў Нью-Йорку працягнуцца да 12 верасня. Беларуска – дзеючая чэмпіёнка адкрытага чэмпіяната ЗША. У Магілёве футбольныя заўзятары Дняпра абвясцілі байкот камандзе пасля канфлікту з ужо былым галоўным трэнерам Станіславам Суворавым. Матчы ў жніўні праходзілі пры пустых трыбунах. Падставай стала выказванне трэнера пасля паразы ад Славіі ў Мазыры 8 жніўня. Сувораў падзякаваў толькі шчырым заўзятарам, а лепшымі фанатамі назваў прыхільнікаў Баранавічаў. У адказ магілёўскія ультрас не прыйшлі на наступныя матчы і вывесілі банер у адрас трэнера. Па выніках жніўня Сувораў пакінуў пасаду, пры гэтым фанацкі рух у Магілёве працягвае існаваць ва ўмовах жорсткага кантролю. Сілавікі фіксуюць заўзятараў на відэа, праводзяць дбайныя дагляды і сочаць за іх соцсеткамі. Падобны байкот гэтым летам абвяшчалі і заўзятары брэсцкага «Дынама». Лионель Месси абвясціў пра завершэнне кар'еры ў зборнай Аргентыны. Развітальны ліст ён апублікаваў у сваім інстаграме. Месси напісаў, што пасля доўгіх разважанняў зразумеў, цяпер правільны момант сысці з нацыянальнай каманды. Ён прызнаўся, што гэтае рашэнне прычыняе яму боль. За зборную Месси правёў 207 матчаў, забіў 125 мячоў і аддаў 68 асістаў. З Аргентынай ён выйграў чэмпіянат свету ў 2022 годзе, двойчы Кубак Амерыкі і фіналісіму. Зорка Барселоны Ламін Ямаль стаў самым маладым футбалістам у гісторыі клуба, які забіў 50 і болей галоў. Рэкорд ён усталяваў у матчы трэцяга тура Ла Лігі супраць Рая Вальекана. Барселона разграміла суперніка 5-2, а Ямаль аформіў дубль, забіўшы на 21 і 90 хвілінах. Ямаль пабіў рэкорд Хасепа Эсколы, які трымаўся 91 год. У 1935-м Эскола забіў 50 галоў за Барселону ва ўзросце 20 гадоў. Ямалю на момант рэкорду было 19 гадоў. Нават Лионель Месси дасягнуў гэтай адзнакі пазней у 21 год. Пасля трох тураў Барселона дае 9 ачкоў і ўзначальвае табліцу чэмпіянату Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Згодна з Крамлём, пастаўкі паліва ў Расію з беларускіх НПЗ знаходзяцца на гістарычным узроўні. Маўляў, Мінск чуйна рэагуе на патрэбы расійскага боку.
1: У ліпені пастаўкі бензіну выраслі да 212 тысяч тонн, а дызеля падвоіліся да 162 тысяч.
0: Але ўсё неўзабаве можа змяніцца, бо ўжо ў гэтым месяцы на планавы рамонт закрываецца полацкі нафтан. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы і ці чакаць новую хвалю крызісу на расійскім паліўным рынку?
1: Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагаварыў з эканамічным аглядальнікам Андрэем Маховскім.
2: Давай да вось гэтых абяцанкаў у Расіі, калі ў Маскву лётаў да Пуціна Лукашэнка, там паабяцаў ізноўку там бензіны, пастаўкі, ўсё такое. Прагучала, наверна, прыемна для вуха Пуціна, а пра наваполацкія НПЗ как бы нічога там.
3: Вот, слухай, ну вось цікава. Мы ж з табой 2 тыдні таму, да, якраз размаўлялі пра тое, што неяк не па-сяброўску Лукашэнка хоча паставіць наваполацкі НПЗ на рамонт, да, вось якраз мы гэта абмяркоўвалі. І як я бачу, выглядае на тое, што не толькі мы палічылі, што гэта будзе не па-сяброўскі з боку Лукашэнкі, што ў Расіі таксама палічылі, бо Лукашэнка, слухай, ну ён два разы апраўдваўся за бензін. Ён спачатку Мішусціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій. Мы ўсё робім па паліву. Потым ён Пуціну сказаў, што ў вас да нас не можа быць ніякіх прэтэнзій. Ну слухай, калі чалавек сейчас кажа, у вас да нас не можа быць прэтэнзій, гэта значыць, можа прэтэнзію няма, але пытаннячкі нейкія ёсць усё ж такі да яго. Вось, і ты ведаш, я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні, ужо пасля гэтых паездак Лукашэнкі.
2: Бок, ты не выключаеш, што ну, на ведаш, рамонт не закрыецца.
3: Ну ты ведаш, якбы не я б сказаў, да, гэта добрая фармулёўка, я б сказаў, не выключаю ўжо пасля гэтага, хаця вось, ну, Лукашэнка ён казаў праўду, што ну, 3 месяцы запар Беларусь прадавала ў Расію бензін па максімуму, проста на максімуме сваіх магчымасцяў. Там 200 тысяч было тон у ліпені, у чэрвені было 140, у ліпені было 212, здаецца, і вось у жніўні таксама было болей за 200. А гэта рэальна проста паталок беларускіх магчымасцяў, бо там мы вырабляем недзе 300 тысяч тон бензіну, 100 тысяч мы як бы трэба самім, то бок, ну, асабліва болей нам няма чаго пастаўляць. Вось. І, ну, вось на максімуме, на максімуме прадавалі. А калі гэты завод закрыецца, то, канешне, ну, проста пастаўкі рэзка ўпадуць.
2: Нось я гляжу свежую навіну пра тое, што зараз беларускія НПЗ працуюць фактычна на мяжы сваіх магчымасцяў.
3: Так,
2: ну, в прынцыпе, лагічна. Ну, калі ёсць попыт, ёсць магчымасць это ўсё прадаць, прадаць па добрай цэне, то, ну, как бы, ці ўсё ж такі это не зусім правільна.
3: Не, ну, глядзі, некаторы час гэта можна рабіць, можна працаваць на мяжы сваіх магчымасцяў, ну, але проста, ну, нафтаперапрацоўчыя заводы, яны амаль ніколі не працуюць на поўную вось такую загрузку, бо, ну, гэта спецыфіка вытворчасці гэтых, ну, гэта вельмі агрэсіўная срада, гэта вось там вось, все гэтыя хімікаты, там абсталяванне за гэтага, яно, ну, як бы там накоплюваюцца некія розныя некарысныя для яго рэчы, яго трэба чысціць, там трэба прафілактаваць. Вось, таму менавіта таму вось гэтыя заводы павінны ставіцца рэгулярна на вось гэты прафілактычны рамонт, бо іначай яны пачнуць проста ламацца. Вось, і, ну, як бы можна працаваць на мяжы магчымасцяў некаторы час, недоўгі. Зараз мы не можам казаць, што там заводы ў некім, ну, не ведаю, што ёсць нейкая пагроза, ну, таму што гэта ўсё ж такі недоўгі час, гэта, ну, 3 месяцы доўжыцца. Ну, як бы, ну, 3 месяцы заводы могуць перажыць.
2: Слухай, сітуацыя, я так чытаў такая, што нібыта вельмі зацікаўленыя ў паліве беларускім і талібы. У тым ліку і яны как бы вот хацелі бы купіць і плаціць гатовыя больш, чым Расія. Кожны ж хоча зарабіць больш за тое ж самае, але наколькі гэта магчыма?
3: Ну, слухай, не, я не думаю, што Лукашэнка можа адказаць Пуціну у бензіне. Ну, то бок, давай глядзець на тое, што ні ў ліпені, ні ў жніўні продажаў на экспорт, ну, у іншыя краіны іх амаль што не было. Увесь бензін ішоў у Расію. Вось, таму, ну, як бы, гэта першае, а другое, ну, зноў жа, да талібаў везці далёка. І гэта дорага. І везці хутчэй за ўсё прыйдзецца, і везці трэба праз Расію, бо, ну, а як ты яшчэ да гэтых талібаў давязеш? Таму, ну, як бы, таму не, я сумняюся. Просто сумняюся. І што ў талібаў будзе столькі грошай, каб перабіць вось гэту расійскую прапанову, ну, мне здаецца, гэта малаверагодна.
1: Калі падводзіць вынікі візіту Лукашэнкі да Пуціна, ці ёсць верагоднасць таго, што беларускі кіраўнік атрымаў чарговыя эканамічныя плюшкі?
0: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман мяркуе, што праз Беларусь могуць адбывацца гібрыдныя дзеянні Расіі супраць краін Еўропы, і Лукашэнку за гэта паабяцалі эканамічную падтрымку. Ці гэта так?
1: Вось што думае Андрэй Маховскі.
3: Не. Кароткі адказ, да? Ну, то бок, калі аналізаваць тое, што мы ведаем пра гэтую паездку, то адказ адназначны не. Калі Лукашэнка з нечым прыязджае ад Пуціна, і калі яго ёсць чым пахваліцца, то ён заўсёды хваліцца. У гэты раз гэта яго вяртанне, яно наогул было такое, ведаеш, цікавае, дзіўнае. Ну, то бок, вось ён сустракаўся з Пуціным, а вось яны ўжо паведамляюць, што Лукашэнка ў Мінску нават ніхто да самалёту не правёў, ніяк мог згубіцца па дарозе. Вось, і ў Мінску ён нічога не казаў пра тое, што ён чагосьці дасягнуў на гэтай сустрэчы з Пуціным. Таму я асабліва не бачу, каб там Пуцін яму нешта такое змог даць. Ну, то бок, акрамя таго, што і Пуцін і так ужо дае. Ну, то бок, трэба не забываць, да? Пуцін і так шмат чаго дае. Пуцін дае танны газ, адносна танны газ, там Кітай просіць яшчэ дзешавейшы сабе газ, але ж усё ж такі Пуцін дае танны газ, Пуцін дае, ну, досыць выгадныя умовы пастаўкі нафты, Пуцін дае досыць добры кошт за бензін. І не забываемся пра тое, што Пуцін дае крэдыты, Пуцін дае вось гэта фінансаванне на ўсякія гэтыя саюзныя праграмы, і зноў жа Пуцін за кошт расійскага бюджэту, наш бюджэт атрымоўвае там, здаецца, 12% ці нават болей працэнтаў усіх даходаў. Гэта тое, што Расія проста, ну, як кажуць, безвозмездна дае беларускаму бюджэту, таму ну, ён і так шмат чаго дае. Я не бачу асабліва, што ён яшчэ можа такога даць, чаго ён, ну яшчэ больш грошай, а дзе ён іх возьме.
2: Ну, то бок, мы зараз пераходзім да тэмы таго, што адбываецца ў расійскай эканоміцы, наколькі яна далей можа падтрымліваць і утрымліваць вось гэтага прыёмнага сына ў выглядзе Лукашэнкі і яго эканамічнага шляху такого абранага. Але трошачку вернемся, ўсё ж такі, вот слухай, здавалася б, ну, все умовы, магчымасць зарабіць на гэтым бензіне, вот табе і нафта па такім кошце добрым. Ну, здавалася б, ну, ты можаш для сваіх, акурат такі карыстаючыся магчымасцю, што ты зарабляеш больш там дзесьці на знешнім гандлі, там, з той же самай Расіі, ну, сваіх там, как бы, прынамсі, не драць іх больш, а паліва ізноў даражае.
3: Слухай, ну, глядзі, яно на одну капейку даражае зараз, да?
2: Каторы раз ўжо.
3: Ну, каторы раз, да. Ну, не такі, ну, як памятаеш, было колькі тыдняў запар, калі яно даражала там, вось. Ну, на одну капейку даражае. Яно даражае не з-за таго, што, ну, як я мяркую, гэта маё меркаванне, яно даражае не з-за таго, што там яны хочуць як бы больш зарабіць. Ну, то бок, не, яны пра іх сквапнасць, мы ж усе ведаем, яны заўсёды хочуць больш зарабіць, а на кім яшчэ зарабіць іх неяк на беларусах, але тут, я мяркую, ёсць крышачку іншая прычына, кошты ў Расіі растуць, і як бы беларускі кошт трэба падтрымоўваць на такім узроўні, каб ён быў крышачку вышэйшы за кошт у Расіі, каб да нас не ехалі гэтыя расійскія бензавозы і не ввозілі ад нас вось бензін да сябе. Таму як бы яны вось неяк пакрышачку падвышаюць гэты кошт на бензін.
2: Ну, а што датычна ўсё ж такі стану расійскай эканомікі? Наколькі там сітуацыя сапраўды такая, што магчымасці падтрымкі беларускага вось гэтага прасільніка зменшаюцца?
3: Ну, глядзі, ну, мы гэта можам бачыць на тым, што як бы Пуцін, ён дае Лукашэнкі грошай, але ён не дае так шчодра, як ён даваў калісьці, там, калі там гаворка ішла пра мільярды долараў, якія там Лукашэнка просто атрымоўваў на, ну, просто атрымоўваў, як бы на рэфінансаванне доўгу. Але зараз, як, ну, але зараз у Расіі ёсць праблема з тым, што, ну, Ну, справа не ў тым, што ў Росіі не хапае, ну, грошай на Лукашэнку. Не так шмат Лукашэнка там Лукашэнку трэба, да? А як бы маглі б Расія, магла б Расія там мільярд другі Лукашэнку падкінуць, але калі Пуцін вось пачне зараз даваць грошы Лукашэнку, то да Пуціна прыйдуць ягоныя вось гэта Татьяна Кім і скажа, як гэта, Вадзім Вадзімыч, а што такое? А чаму яму, а чаму не мне? А ў мяне там склады пагарэлі, а мне не даеце, а Лукашэнку даеце, а шо за справы? А потым да яго прыйдзе, я не ведаю, які-небудзь сечын і скажа, Вадзім Вадзімыч, так у мяне ж тут гэты завод там згарэў, мне ж грошай трэба, а вы даеце Лукашэнку, а яму за што? Я ж свой, а ён чужы. Ну, то бок, ну, яшчэ з гэтага пункту гледжання Пуцін не можа зафінансаваць Лукашэнку так, як ён фінансаваў раней, бо, ну, зараз і так да Пуціна усе стаяць з працягнутай рукою і просяць грошай, там просто усе просяць грошай, да, там, ну, я кажу, вось, там нафтаперапрацоўка просіць грошай, гэтыя маркетплейсы просяць грошай, металургія просіць грошай, ну, пра угольшчыкаў і пра сельскую гаспадарку я наогул маўчу, яны давно ўжо просяць грошай, ім ніхто іх не дасць, там расійскія будаўніцтва просяць грошай, ну, усім патрэбны грошы, усі грошы канчаюцца, а тут Пуцін пачне фінансаваць Лукашэнку. Таму гэта, можа, асабліва не афішуюць, ведаеш, нават калі ён што-небудзь дасць, то, ну, так, не хваляцца.
2: Дзякуй вялікі. Андрэй Маховскі быў у нас у рэгулярным сваім стрыме. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак».
3: Жыве Беларусь. До сустрэчы. Еўразум.
1: Далей у праграме «Еўразум».
0: А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
4: Когда мы вмешиваемся во внешность ребёнка и диктуем ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Тім Кук афіцыйна пакінуў пасаду генеральнага дырэктара Apple. Пра гэта ён абвясціў на сваёй старонцы ў X. У мой апошні дзень на пасадзе гендырэктара я пасылаю вялікую любоў супольнасці Apple. Заўтра мая пасада зменіцца, але мая любоў да Apple застанецца нязменнай. Дзякуй вам за тое, што вы заўсёды з'яўляецеся крыніцай натхнення, напісаў Кук. Тім Кук займаў пасаду гендырэктара на працягу 15 гадоў. У 2011 ён змяніў сузазнавальніка Apple Стыва Джобса. Першапачаткова Кук прыйшоў кампанію ў сакавіку 98-га, заняўшы пазіцыю старэйшага віцэ-прэзідэнта па сусветных аперацыях. Новым гендырэктарам Apple стаў Джон Тэрнус, былы віцэ-прэзідэнт кампаніі па распрацоўцы апаратнага забеспячэння. Суд прысяжных у Лас-Вегасе вынес вердыкт па справе забойства амерыканскага рэпера Тупака Шакура. Дуайна Кефе Дзі Дэвіса прызналі вінаватым ва арганізацыі злачынства. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс. Прысяжныя ў акрузе Кларк, штат Невада, раіліся 3 гадзіны, перш чым прыняць рашэнне. 63-гадоваму Дэвісу, былому кіраўніку вулічнай групоўкі Southside Compton Crips, высунулі абвінавачванне па пункце пра забойства. Бойства з прымяненнем смяротнай зброі. Паводле законаў штата ён можа быць асуджаны па гэтым артыкуле, нават калі не сам ціснуў на курок. Судовы працэс пачаўся 17 жніўня. Дэвісу пагражае максімальнае пакаранне, пажыццёвае пазбаўленне волі без права на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. Прысуд будзе вынесены 13 кастрычніка. Сам Дэвіс віну не прызнаў і заявіў, што плануе абскардзіць прысуд. Згодна з заявай паліцыі, яны даўно падазравалі мужчыну ў здзяйсненні злачынства, аднак не мелі дастатковых доказаў, каб высунуць абвінавачванне. Доказамі сталі публічныя прызнанні Дэвіса ў СМІ і вытрымкі з мемуараў, а таксама доказам паслужыла таемна запісанае інтэрв'ю з паліцыяй, у якім падазраваны кажа, што быў у ярасці пасля збіцця яго пляменніка Шакурам. Следствам было ўстаноўлена, што забойства рэпера стала помстай. 7 верасня 96-га Тупак Шакур быў паранены з аўтамабіля, які проезжал мимо. Рэпер ехал у ночный клуб. Дэйва Франка на шоу Hit Once спыталі пра праект, які, на яго думку, мусіў праваліцца ў пракаце, але ў выніку стаў паспяховым. Акцёр зрабіў невялікую паузу і назваў ілюзію падману. Памятаю, як у канцы першага дня панаваў такі хаос, што мы ўсе пайшлі вячэраць і літаральна паднялі тосты за канец сваёй кар'еры. Мы думалі, што гэты фільм нас знішчыць, сказаў ён. Фільм «Ілюзія падману» выйшаў у 13-м годзе. Яго зняў Луі Літер'е па сцэнарыі Эда Саламона. Карціна распавядае пра каманду з 4 фокуснікаў, якія называюць сябе 4 вершнікамі. Яны праварочваюць дзерзкія рабаванні банкаў проста падчас сваіх маштабных ілюзійных шоу, а ФБР спрабуе разгадаць сакрэты іх фокусаў. Другая частка стужкі выйшла ў 2016 годзе, а трэцяя ў 2025. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година у Беларуси, 19 у Польши.
3: Туск зарагаваў на напад дронаў у Лейпцыгу. Вясна падлічыла палідзняволеных адвакатаў. Беларускі ўніверсітэт на Беласточчыне прапанова свярынца.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1651 дзень вайны. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск апублікаваў зварот. Цытата: «Польшча, краіна Балтыі, Румынія, а цяпер Нямеччына. Расія нарошчвае напружанасць ва ўсім рэгіёне. Мы не дазволім сябе запалохаць, наша рэакцыя будзе заключацца ў працягу падтрымкі Украіны і ў поўным узаемадзеянні краінаў НАТО супраць агрэсара. Расія не пераможа ў гэтай вайне». Канец цытаты. Перад тым афіцыйны Берлін наўпрост абвінаваць у Маскву ў арганізацыі атакі дронаў на аэрапорт Лейпцыга 4 жніўня. Агенцыя Уніан пералічвае наступствы. Расійскае генеральнае консульства ў Боне будзе зачыненае 18 верасня, дамова аб рускім доме ў Берліне скасоўваецца. Нямеччына зробіць больш жорсткі уязны кантроль для расійскіх грамадзянаў, пашырыць спіс асобаў пад назіраннем у сувязі з гібрыднымі пагрозамі. Еўразвязу будуць прапанаваныя новыя санкцыйныя спісы расейцаў, якія маюць дачыненне да гібрыдных нападаў. Сёння ж у Нямеччыне самаробнымі ракетамі атакавалі падстанцыю найбуйнейшай электрастанцыі Бранденбурга, піша Більд. Пасля нападу адбыўся тэхнічны збой энергаблёка, адключэнне электрычнасці ўдалося пазбегнуць. Рэпрэсію Беларусі. Мінімум шасцёра палітзняволеных адвакатаў утрымліваюцца за кратамі. Гэта Андрэй Балмакоў, Алексей Бародка, Віталь Баргінец, Анастасія Лазарэнка, Сергей Хлыстоў і Юлія Юргілевіч. Такі пералік дае праваабарончы цэнтр «Вясна». Таксама арганізацыя заклікае паведамляць пра трансгранічны пераслед. Ім могуць быць пагрозы ці ціск праз тэлефон, месенджэры, соцсеткі, ціск народных, якія засталіся ў Беларусі, ператрус у сваякоў па месцах рэгістрацыі, выклікі, гутаркі, допыты сваякоў, ануляванне пашпарта, пераслед студэнтаў замежных школаў, універсітэтаў, ліцэяў, спробы вербоўкі або схілення да супрацы, узлом акаўнтаў, кібератакі, міжнародны вышук, завочныя суды і арышт або продаж ці канфіскацыя маёмасці на радзіме, спробы незаконнай экстрадыцыі праз Інтэрпол. Перадаваць інфармацыю можна ў бот, вясна-бот, або на вясна-сос. Гэта дапаможа праваабаронцам ацаніць маштаб рэпрэсіяў. Пра адукацыю. Цяпер існуе парадаксальная сітуацыя ў сферы вышэйшай адукацыі беларусаў за мяжой, кажа палітык, пісьменнік і былы палітвязень Павел Свярынец. На яго думку, нават еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, які ўлады Беларусі прызналі нядаўна экстрэмісцкім, не адпавядае запытам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў замежжы.
4: Тут трэба ясна сказаць, што яго не з'яўляецца беларускім універсітэтам ні дэ-факта ўжо, ні дэ-юрэ. У гэтым універсітэце там вобмаль проста дысцыпліну і заняткаў праводзіцца па-беларуску. Пра падрыхтоўку нейкіх элітных кадраў для дэмакратызацыі Беларусі няма гаворкі.
3: Палітык, як і некаторыя вядомыя беларусы, спадзяецца на стварэнне для беларусаў вышэйшай установы ў Польшчы.
4: Трэба сканцэнтравацца на тым, каб усе існуючыя праекты, а гэта і вольны універсітэт Александра Міленкевіча, беларуская акадэмія і, канешне, універсітэт Валовіча, это новы, па-моему, самы перспектыўны праект, былі аб'яднаны ў адно, і ў Польшчы гэта можа атрымацца значна лепей, чым у справе з ЕГУ.
3: Сваю пазіцыю Павел Свярынец тлумачыць тым, што на Падляшшы зараз жыве вельмі шмат беларусаў, і польская дзяржава фінансава падтрымлівае беларускую меншасць. Таму, на яго думку, польскі універсітэт для беларусаў мог бы паўстаць якраз на Беласточчыне. Пра паэзію. Наста Кудасава і беластоцкае выдавецтва «Камунікат» наведаюць шэраг гарадоў Заходняй Еўропы з прэзентацыямі новай кнігі «Лірыка». Гэты зборнік – сёмая паэтычная кніга аўтаркі і трэцяя з выдадзеных у эміграцыі. У раскладзе сустрэчы 10 верасня пазначаная Прага, 11 Браціслава, 12 Вена, 13 Цюрых, 14 Мюнхен. А сёння Наста Кудасава прадстаўляе беларускую паэзію на Сардыніі ў межах фестывалю

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Пагутарым, сябры, пра тры звычкі, ад якіх варта адмовіцца: выпаліць, выкарчаваць, каб асягнуць прагрэсу ды шчасця ў сваім жыцці. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэта рацыйны вечар, з вамі аматары гляньмы шырэй. Звычка нумар адзін. Гэта ўсцяж ныць. Сюды ўваходзяць абвінавачванні, сюды ўваходзіць негатыўная ацэнка тваіх абставінаў, негатыўная ацэнка самога сябе, сваіх здольнасцяў і гэтак далей. З чаго, можна сказаць, пачынаецца духоўнае развіццё? А духоўнае развіццё пачынаецца са змены гаворкі. Што з твайго языка выходзіць, тое мае вялізны ўплыў на свет і на тваю асобу. Перш, канешне, на тваю асобу. Калі ты пачынаеш мадыфікаваць сваю гаворку, рабіць яе больш пазітыўнай, за гэтым ідзе замена мыслення. Другі аспект – гэта грубіянства ў маўленні. Калі мы грубыя, рэзкія словы ўжываем, гэта ўсё траўмуе ды ўплывае на тваю псіхіку. І вось, калі ты пачынаеш рабіць сваю гаворку пазітыўнай, то наступным прычэпам пацягнецца і тваё здумленне, мысленне. Як гаворыш, так і пачнеш думаць. І наступным прычэпам услед за здумленнем пойдзе твой нутраны стан. І тут ужо дзве развілкі. Як ты перажываеш гэты свет поўны магчымасцю ўдачы ды шчасця, ці свет як нейкую звалку, клаку, у якой толькі адкіды, дзе ўсё не так і ўсё няслушна. Людзі пераносяць адказнасць за свой стан на кудысьці вонкі. Чакаюць некага правіцу, павадара, прарока, але варта проста пачаць рабіць адну рэч. Пачні гаварыць пазітыўна, самай раніцы. Нешта такое: «Ура! Ура, што я прачнуўся! У мяне дзве рукі і дзве нагі. Маю плённы ды эфектыўны мозг. Ура! Я маю сяброў!» Пачні так гаварыць, і ў цябе непазбежна надыдуць змены. Як за лакаматывам, які гаворка, прычэпіцца вагон, мысленне, а за мысленнем наступны вагон – твой стан. А вось другая звычка, ад якой варта адмовіцца. Гэта цягамоціна. Іншымі словамі, у той момант, калі прыйшло прымаць рашэнне, трэба прымаць рашэнне. Ёсць народная прымаўка: «Сем разоў глядзі, а назад не вядзі». Ты мусіш зрабіць ці памерці. Гэтая звычка ўсцяж адкладаць, яна вельмі гамуе наш поступ. Ты абдумывай усе сітуацыі, якія могуць быць стрэсавымі. Там, дзе адчуваеш страх, дзе складана будзе на той момант прымаць рашэнні. І ты ў цвярозым розуме, без страху, без нейкага ціску абставінаў, прыдумаў сваю стратэгічную лінію дзеянняў. І пасля, калі надыходзіць сітуацыя, я ўжо не думаю, я ўжо прымаю рашэнне. І гэта вельмі карысная рэч. Таму прымай рашэнне хутка. І трэці момант, які варта выкарчаваць сябе, гэта эгацэнтрызм. Гэта засяроджанасць на сваіх патрэбах і на сваіх жаданнях. Нема такога слова «хачу» і «не хачу». Ёсць слова «трэба». Рабіць, зыходзячы са стану духоўнага абавязку. Трэба разумець, што гэты абавязак адпавядае глыбінным жаданням твайго духу. Гэта значыць, калі ты свой абавязак гатовы выканаць, гэта сутыкнецца ў тваім арганізме з радасцю і шчасцем. Таму не павінна тваё жаданне стаяць на першым месцы. На першым месцы мусіць стаяць місія твайго жыцця. Пачуемся.
0: Гляньма шырэй.
2: Радыё Рацэ.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Шведский гурт «Кардиганс» отгучал на вольных хвалях белорусского радио «Рация». Вольные хвали – это 98.1 FM у Белостока и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляской. Натурально нас можно почуть на сайте рация.com по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Обяцал вам, дороженьки, литерально 10 лет тому дать несколько парадов, а миновито про перекусы пойдет говорка сегодня. В смысле про то, как не хотеть есть весь день, дают нам парады отмысловцы, бо погодите, все почуття сытости залежит от складу и объему ежи, напоев и часу приему, а часом невеликие навод змены в рационе прикметно зменьшают почуття голоду. И при снижении ваги, до речи, одна из важных метов складается не в тем, каб есть меньше, а в тем, каб заховывать звыклый объем ежи, одночасово скорочаючи колькость калорий и, вядомо, застаючися сытым надолго. Про гэта піша доктор Майя Розман для портала UOL. На пачуццё сытасці ўплываюць склад і аб'ём стравы, колькасць выпітай вадкасці, а таксама час, у які мы яму. Часам нават невялікая змена ў размеркаванні ежы на цягам дня можа істотна паўплываць на пачуццё голаду. І вось ідэя ад спадарыні Майі Розман, якія могуць дапамагчы даўжэй захоўваць сытасць цягам дня. По-перше, нам раяць спадарыня Майя Розман павялічыць аб'ём ежы з дапамогай гародніны. Бутерброд можа быць невялікім і пры гэтым сытным прыёмам ежы. Аднак паміж бутербродам, які скончыцца ў вас за 3 хвіліны, і паўнавартасная ежа, якая адчуваецца як вялікая і сытная, можа быць усяго толькі адна скрынка гародніны побач. Напрыклад, чырвоны, аранжавы перац, агуркі, морква, памідоры чэры, фенхель альбо кальрабі дадаюць аб'ём, ваду і харчовыя валокны пры адносна невялікай колькасці калорий. Доктор Майя Розман лічыць, што можна нават пачаць з гародніны, а потым толькі перайсці да бутерброда. Так, вось такі перакус, прыём ежы, ён доўжыцца, цягнецца па часе больш, і агульны аб'ём ежы таксама павялічваецца без нікага ўплыву на вашу фігуру. Другое, паміж прыёмамі ежы можна дапамагчы гарачы напой, кава, чай ці нават суп могуць павялічыць аб'ём змесціва страўніка і часам дапамагчы дачакацца наступнага прыёму ежы. Гарачы напой ці суп могуць спрыяць адчуванню напоўненасці і сытасці, у тым ліку дзякуючы аб'ёму, які яны займаюць страўніку і самой тэмпературы. Даследаванні паказалі, што часцей за ўсё ў выпадках гарачая ежа выклікае мацнейшае пачуццё сытасці, чым халодная, а таксама можа стымуляваць вылучэнне гармонаў, злучаных з насычэннем. На гэтыя ж гармоны ўплываюць препараты для зніжэння вагі ў выглядзе ін'екцый. І, карацей, ідэальны варыянт, калі доўга не разважаць, проста выпіць кавы паміж прыёмамі ежы. А вось калі хочацца салодкага і вы галодныя, спачатку з'ешце што-небудзь сытнае, раіць нам доктарка. Ёсць розніца паміж жаданнем з'есці што-небудзь салодкае пасля ежы і сітуацыяй, калі ў 4 гадзіны дня чалавек адначасова галодны і жадае, напрыклад, якога-небудзь там шакаладу. У любым выпадку некалькі вацінцаў шакаладкі альбо невялікі салодкі батончык самі па сабе звычайна не лічацца сытным прыёмам ежы. Таму калі ў другой палове дня адначасова з'яўляецца голад і жаданне салодкага, лепш спачатку з'есці што-небудзь больш сытнае, той самы бутерброд с сыром альбо пастой и гароднінай, а уже после гэтага з'есці кавалачак шоколаду альбо салодкі батончык. І апошняе, не ешце толькі таму, што гадзіннік вам паказвае, што самая пара гэта зрабіць самы час, бо калі раніцай вы не галодныя, няма такой вось прям неабходнасці прымушаць сябе есці толькі таму, што прынята ў нас лічыць, што быццам бы снятанак абавязковы. Бо адных людзей пачуццё голаду з'яўляецца рана, а іншым раніцай дастаткова невялікай колькасці ежы, і больш ежы ім патрабуецца ў другой палове дня, напрыклад, ці ўвечары. А пры зніжэнні вагі можна размеркаваць калорыі ў адпаведнасці з індывідуальным рэжымам голаду. Мэта заключаецца ў тым, каб скласці рацыён, якога можна прытрымлівацца і вызначыць, у які час сапраўды з'яўляецца голад у вас асабіста і пры неабходнасці пакінуць больш ежы на найбольш складаныя такія перыяды дня і выбіраць стравы, якія даюць і аб'ём, і адчуванне задавальнення і сытасці. Нічога складанага, дарэчы, я не бачу ў гэтых парадах, можна прытрымлівацца і выглядаць адпаведна, таму, калі вам прыдалася эта інфармацыя, кіруйцеся. Уліс працягвае наш вечаровы эфір, я нагадаю, што праз 10 хвілін прагучыць репортаж рации. Заставайтесь с нами.

0: рыть.
1: Тема сьогоднішніх трилогов – это значение або роля Подляшша як території Європи, як європейського регіону. У через стільки часу, а гэта ўжо 10-й трилогі, я зрозумів для себе, що вже час, ну, поговорити про Подляшша як унікальну територію Європи, як територію, де відбувалася велика історія, де, ну, проходили армії, так сказати, усього світу, змагалися за цю бідну і нещасну територію. Або Подляшша у сенсі господарчим, це вельми убога земля. Але цікаво, що насельніцтва на гэтай тэрыторыі у Подляшша было амаль усё і час ранейшы цалкам добра адукаванае, і адсюль паходзяць всякія знакамітыя асобы і ў гісторыі Польшчы, і ў гісторыі беларускай, і наогул у гісторыі.
2: Слова пра Сакрата. Не маеш адлегласці, каб казаць напоўніцу пра Сакрата Яновіча, бо нельга пакуль хапіць усё тое, што ён паспеў зрабіць для нашай культуры. Але не ўспамінаць Сакрата Яновіча немагчыма, што крок у жыццёвай мітусні згадваюцца тыя ці іншыя яго словы, афарыстычныя сакратавы выразы. «Будзе ўсё добра, толькі не трэба нічога рабіць», – усміхаўся Сакрат і прыступаў да чарговай новай справы. «Буду жыць ажно да сваёй смерці», – падбадзёрваў ён сябе, глынаючы чарговую жменю лекаў ад невылечнай хваробы, і рушыў весці экскурсію па крынках, падымаючыся нават на вышыню шыбеніцы. «Мы асуджаны, каб быць нацыяй, бо маем такую культуру». Гэтыя яго словы – пэўна сапраўдны рэфрэн жыцця.
3: «Мы знаходзімся каля рэштак даўній жыдоўскай бажніцы сынагогі. То таких синагогов, бажниць в Кринках було 6. Засталося цілими до наших дзён 2. У одной знаходиться кіно, у другой склад ГСу. Решта руїни. Жиди у Кринках були знішені фашистами у час апошньої війни, амаль цалкам. У живих засталося літерально некалькі особов. Гэта Рабінович, гэта Хайкель і яшчэ адзін ці два роды. Яны па вайне эмігравалі ў Амерыку, а захаваліся першым дзякуючы партызанам. Яны проста уцяклі ў партызаны і таму уцалелі. Усе крынкаўскія жыды загінулі ў мясцовасці Кілбасіна. Гэта такая невялікая мясціна, вядомая, калягродна вядомая, як менавіта такі канцэнтрацыйны невялікі лагер. Там гэтых жыдоў павозі. Я яшчэ памятаю, калі іх вывозі, я меў 6-7 гадоў, я памятаю фактычна адну такую сценку, калі фурманкамі іх везлі і ставі жыц не дава рады з некім мяшочкам за плячыма, бег, а за ім немецкі жандарскі, ён, правда, яго біў. Этака імгненне ў памяці маёй засталося. І цяпер у Кінка жыдоў нема. Калі застаўся па іх след, ну, то толькі памяць, толькі некалькі старых людзей, якія ўмеюць яшчэ гаварыць па-жыдоўска, то значыць на мове ідзіш-буш. Гэта засталося пару, як я разумею, адаптаваных жыдоўскіх дзяцей, якія нават аб тым і не ведаюць, што іх бацькамі былі

0: Справа ў тым, што мы ў Еўропе не ведалі, нават і не чулі пра існаванне беларускай культуры. І першы раз даведаліся, што існуе такая культура ці літаратура, дзякуючы гэтаму Аннасу. І таму ёсць такая цікавасць да беларускай культуры, як невядомай дагэтуль. Ну, часам я думаю сабе, ну, чорт возьмі, ну, а што робіць гэты савецкі ўрад у Мінску? Ці не маглі там гэтыя саветы дадумацца, выдаваць для Европы такі штогоднік? Это ж у тэхнічна простае. У прыцяпершніх, у тэхнічных магчымасцях то такі штогоднік можна друкаваць нават у стадоле. Ну, ну і давай рабіць. Мы гэты штогоднік робім фактычна ў двух. Я і Юрка Хмелеўскі. Ну, спамагае нас, ну, польскі ўрад, які аддае нам трохі грошай на кошты гэтага ўсяго. І гэта, аказваецца, вельмі проста. Але, беручы пад увагу гэту якусь мужыцкую ненавісць да беларускай культуры, да беларускай мовы, то я разумею, што чаму так няма і доўга яшчэ не будзе на беларускай літаратуры. Не будзе, бо людзі, ну, гэтыя простыя людзі, так званы, яны ненавідзяць усяго, што беларуска. Гэта ж прыклад, ну, хаця б ты Гайнукі. Там ухвалілі, каб, ну, прызнаць беларускую мову як роўную польскай мове. І чым это закончылася? Закончылася это выбухам ненавісці да беларускай мовы. Ну, то я себе подумал, что коли сами белорусы не хочут быть белорусом, ну, то лихо с вами, то я буду уцікавіцца. Я уже старый, маю 72 года, я не маю часу уцікавіцца некими, ну, белорусскими диваками. Не, то не. Концентруйся на белорусской культуре, бо ведаю, что белорусская культура – это национальная культура, национальная, не якаясь там, абы якая, але национальная. А калі национальная, ну, то она вечная, яна не смиротная. И варто, ну, присвячить гэтай культуре решту у життя, якое я маю, у культуры, не белорусам. Я цяпер не цікавлюся белорусам, а цікавлюся на белорусской культуры, толькі культуры. Самая уголовная мета або сэнс зводится до того, каб неяк увесці у европейскую культурную свядомасць існаванне на белорусской культуры. Бо мы маем, як беларусы, як эліта, маем часопісы, шмат часопісаў, але гэта ёсць часопісы як бы самі для сябе. І мне падумалася аднаго году, гэта было 10 гадоў таму назад, мне падумалася, што няма часопіса, які мог бы сведчыць пра экспансію беларускай культуры ў свет. Экспансію. І у 2000 годзе я выдаў першы аналіз «Annus Alborotenicus» і выдаў першы выпуск «Аннуса» накладам 150 экземпляраў. Здавалася мне, што шмат. А ў мінулым годзе я выдаў «Аннус» у накладам 350 экземпляраў. У цікавасць да беларускай культуры ў Еўропі расце. І то хутка.
1: Жаль, што ўжо пражытае. З моманту, калі сам адчуў сябе беларусам у пасляваенных, ужо не жыдоўскіх крынках, Сакрат з болем сэрца назіраў, што вакол адбываецца няўмольнае выкараненне беларушчыны. Яму найперш расходзілася пра тутэйшых, сваіх беларусаў. Тыя за мяжою ўсяго кіламетр на ўсход хвалявалі яго ўсё меней, як заведама пройгрышная справа. Яго душу гнятла тая доўгая смерць крынак, якая пачалася хутка пасля яго ягонага нараджэння. Месца жыдоў занялі жыхары навакольных вёсак, а крынкі некалі горад ператварыліся ў трохі большую вёску. Усяму свая прычына, а мястэчка змарнела з часу, як не стала ў ім жыдоў з іхным гандлем і прадпрымальніцтвам. Тут не было будучыні.
0: Шмат што будзе, бо штогод на Тыялёзе бывае не менш, чым 10 выступоўцаў. Гэта не мае нейкі характар канферэнцыі. Гэта мае характар сяброўскай сустрэчы аўтараў. Бо пасля Тыялёгу мы штогод выдаем і друкуем том пад назваю «Год беларускі», збор тэкстаў цікавейшых, якія мы чуем на чарговым Тыялёзе. І гэта ёсць важнае, бо Тыялёг адбываецца з удзелам людзей з Еўропы, якія цікавяцца беларускай культурай, якія вывучаюць беларускую культуру, бо ідэя, сэнс Тыялёгу палягае ў распаўсюджанні беларускай культуры ў Еўропе. Перш за ўсё таму, што беларуская культура ў Еўропе вельмі, вельмі мала вядомая. Ёсць краіны, скажам, як я ведаю, Аўстрія, Швейцарія ці Нідэрланды, дзе пра беларускую культуру нават і не чулі. І трэба штосьці рабіць, каб гэта наша культура была прысутнай у свеце, каб людзі даведаваліся. І таму мы утрымліваем прынцып такі, што пра беларускую культуру хочам, каб гаварылі нам чужаземцы, абавязкова чужаземцы, не свае людзі, бо свае людзі і так гэту культуру больш менш ведаюць. А нам залежыць на ўдзеле чужаземцаў акурат. Ведучая тэма у гэты раз будзе адносіны беларуска-венгерскія, як не дзіўна. Назва Беларусь паходзіць ад мадзяраў, ад венграў, што яны нам упершыню гэту назву прысвоілі. Даўно яшчэ аж у 14 стагоддзі, у часы іхна караля Андэгавена. І гэта настолькі яшчэ цікавае, што уплыў венгерскай літаратуры, венгерскай пісьмовасці на беларускую, аказваецца, быў надта вялікі, аб чым мы нават і не падазравалі, правда, што нешта такое было. Будуць яшчэ тэмы і іншыя.
2: Суправаджаць сёлетні беларускі Тыялёг будзе выстаўка Віктара Кабаца, таксама канцэрт Віктара Шалкевіча.
0: Віктар Шалкевіч ўжо раз тут быў, надта ўсіх зацікавіў. Гэта ў беларускай культуры Шалкевіч ёсць вялікая рэдкасць. Гэта ёсць сапраўдны бард. Віктар Кабац з Гайнаўкі, мастак, у яго тэматыка курапаты. Курапаты – гэта назва урочышча каля Мінска, ці нават ўжо ў межах Мінска цяперашняга, дзе ў даваенны час саветы расстрэльвалі людзей. Мноства там расстраляных, ёсць нават меркаванне гісторыкаў, што каля 200 тысяч чалавек. Гэта свайго роду як бы наш Катынь.
3: О, певень заспяваў за ім другі і трэці, на лямпы фукнуў працай здушаны народ. Цябе ж, Марыся, пэўне, дзесьці носяць чэрці, хай б лепш прынеслі пад Яновічавы плот.
0: У Беластоку я жыў амаль праз паўвеку, бо я ў Крынкі вернуўся не так даўно, а ў Беластоку я жыў ад 49 году. І ў Беластоку мяне ведаюць. І псіхалогію я іх разумею. Думаюць так, што мы ж яго ведаем, што там такое ў ім асаблівае, не? А ў Варшаве мяне ведаюць не асабіста, ведаюць не як чалавека, з усімі його особливостями особи, але відають по моїх творах, по моїй творчості. І тому вони там до мене мають дистанс. Вони мене оцінюють тільки поводля того, що я написав, що я створив як автор. І тому там ніде далі здольні на об'єктивізм. А у своїм осяроді, ну, певно, доцінять, але на це треба зміни покоління. На це треба, щоб появилися люди нові, молоді, яким я вже буду як особа невідомий. Ну, був такий Янович, але які він там мав звичаї, як він жив, то ми це не відаємо, а маємо його книжки і поводлі його книжок. Так що треба на це глядіти спокійно. Я вірю, що мене у Білостоку доцінять, але не тепер. Ну, найліпше було б, коли жити ще буду, ну, то тоді. Треба людей, які зі мною разом не жили. Тому, скажімо, у розумній адміністрації завжди будуть будувати так, щоб керувати чоловіка у осяроді отуди, де його не відають, то тоді його будуть якби слухати. Ну, скажімо, у Кринках. Ну, що я можу Кринка сказати, коли всі навколо мене там має колеги, з якими я разом ходив у школу. Ну, на жаль, треба нейкої відчуженості. Не буде дистансу до чоловіка, не буде його оцінки творчості, коли буде одночасно і це особисте нейке знайомство, нейке відання особи. У своєї чині пару років не любить.
4: Героєм репортажу був письменник з Білосточчини Сократ Янович, якого 90-ї угодки випадають 4 вересня 26-го года. У репортажі були використані фрагменти моїх записів письменника, зроблені у різні гади 20-го і 21-го століття, а так само фрагменти з книжки «Сократ Янович. Писаж трансграничний. Студія вспомнення меморіали», видадженої у 2014 році у Білостоку видавництвом «Трансгумана».
5: Радіо Рація запрошує на репортаж.
4: На білоруському Радіо Рація прогучав репортаж Юрки Лащинського «Його ідея Білорусь».
6: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
7: Білоруська Радіо Рація. Разом між межами.
8: Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. У Минску экстренно посадили самолет с Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев. Про гэты и дэнши новины, про 5 хвилин расскажет Стась Дадырка. Дочакаемся разом.

0: Яму цяпер ужо 72 гады. Жыве ў Гайнаўцы. Дом знаходзіцца ў невялічкім агародчыку. Спакойна тут і ціха. А ў пачатку мая, калі думкі вяртаюцца да берлінскай перамогі, на яго вуліцы пахне зацвіўшым садам. Антон Мордань двойчы заслужыў спакойнага адпачынку. Раз, бо амаль 40 год працаваў лясніком. А два, бо ўласнымі нагамі перамірыў праслаўлены шлях людовага войска польскага ад Леніна да Берліна. Стары салдат раскладае перада мною свой дамашні архіў. Ні адзін музей мог бы пазайздросціць яму архіўных матэрыялаў, памятныя медалі, ордэны і падзякі. Да мяне напісаў нават генерал Зыгмунд Берлінг, з гордасцю заявіў Антон Мордань. Я паслаў яму прывітанні на 25-ю гадавіну бою пад Леніна, а ён мне тут жа прыслаў адказ. Чытаю. Варшава, 21 października 1968 року. Drogi stary Wiarusie, serdecznie Wam dziękuję za życzenia. Od Was wszystkich zawsze mi są najmilsze. Te czasy i te przeżycia, przez które przeszliśmy razem, zawsze pozostaną w mojej pamięci. Serdecznie Was pozdrawiam. Zygmunt Berling. Сардэчны сяброўскі ліст, як да добрага знаёмага. Ці здаралася вам асабіста сустракаць генерала Берлінга, пытаю? Вядома, ён жа ў штабе не заседжваўся. Як толькі мог, то ішоў да салдат. Стаім бывала ў страю, ён прыходзіць няспешна перад намі і неяк па-бацькоўску глядзіць кожнаму ў вочы. Неяк добра і строга. У нас мурашкі па спіне ходзяць, але сэрца напаўняецца даверам, што павядзе ён нас на добрую справу. А адзін раз то ён мяне аж напалохаў. Праходзілі мы ў полі паскоранае абучэнне, памучыліся і папацелі, што ледзь аддыхаліся ў час кароткага перапынку. Бачу, пад лесам стаяць рускія бабы і прадаюць ягады. Думаю, ягад наемся і сяброў пачастую. Гартаю я гэтыя ягады, а тут раптам за плячыма чую знаёмы рашучы яго голас. «Капрал!» Адварочваюся, прыцягваюся насмірна, але кошык халера перашкоджае, і з перапалоху нават парадачна адрапартавацца не магу. «Не вече капралу, — гаворыць ён, — же не можна ще аддаляць от своїх?» «Вем, — шапчу. То длачаго ту лазіце? Як от вам ще захчало?» Паківаў мяне перад носам пальцам і загадаў. «Устрой, бегем!» І так мы рассталіся. Ранкам 12 кастрычніка 1943 года распачаўся гістарычны для польскага войска бой пад Леніна.
1: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыёрацыя.
2: Праграма «Уздоўж падзеленай Беларусі». Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Радашковічах. Радашковічы ў розны час належалі Гаштольдам, Глебавічам, Агінскім, Радзівілам, каралеве Боні-Сфорцы. Падчас паўночнай вайны ў 1808 годзе тут быў шведскі кароль Карл XII. Пра гэта сведчыць шведская горка ў Радашковічах і невялікая вёсачка Кальсберг. Пасля 18 сакавіка 1921 года Радашковічы патрапілі ў склад міжваеннай Польшы.
3: У 20-е гады 20-га стагоддзя ў Радашковічах кіпела божнае беларуска-культурнае і грамадска-палітычнае жыццё.
2: З 1922 па 1928, па некаторых звестках па 1929 год, тут працавала беларуская гімназія імя Франціска Скарыны. Яе заснавальнікам быў беларускі грамадска-палітычны дзеяч, член польскага сената Александр Уласаў.
3: Тут у гімназіі ў 1925 годзе настаўнікам малявання працаваў Язэв Драздовіч. Вучыўся ў гэтай гімназіі і будучы беларускі пісьменнік Максім Данк.
2: Таксама ў Радашковічах вельмі актыўна працавала таварыства беларускай школы.
3: 17 верасня 1939 года Александр Уласаў з вялікай радасцю сустракаў чырвоную армію. Пасля гэтага з'ехаў у Маладзечна, дзе уадкаваўся на працу ў адну з газет.
2: Працаваў у Радашковічах яшчэ адзін слаўны беларус. Браніслаў Тарашкевіч. У 1925 годзе Браніслаў Тарашкевіч стаў старшынёй беларускай сялянскай рабочай грамады. На той час гэта была самая масавая палітычная арганізацыя на тэрыторыі заходняй Беларусі.
3: У 1927 годзе арганізацыя афіцыйна была забароненая. Польская ўлада арыштавала шмат яе чальцоў, у тым ліку і Браніслава Тарашкевіча.
4: Пакуль гэта палітыка не зацягнула, бо надта вясёлы, энергічны, любіў спяваць, жартоўныя песні там пеў і надта такі і спортам нейкі. Вот яны, мама пазнаёмілася з ім. Тут 2 кіламетры ў бок Маладзечна, невялікі такі фальварачык быў, дзе жыў Уласаў. Ну, ось там яны, а туды ўсе беларусы прыїжджалі, там і ТБШ, і ўсё гэтага арганізацыі гэтага такое было. Ну, і вось мама там і пазнаёміла з ім, а пасля пачалі там, яны, мама таксама паехала з маткай у Вільню, ну, там прыцягвалі спатыкацца, ну, і пажаніліся. Яны вінчались у Варшаве. Но Тарашкевіч католік быў, мама праваслаўная. Яны бралі шлюб у Варшаве ў царкве. А пасля для раўнавагі прыехалі ў Вільню, і яшчэ ў святого Мікалая, там ксёндз Адам Станкевіч, і яшчэ раз яшчэ шлюб ужо па каталіцкаму. Там ужо радня прыехала яго. Былі, а там только ў Варшаве, только дзядзька вот Александр Уласаў, мамін брат і матка, маміна і ўсё яны там, яна шлюбі былі. Ну, што там ён ўжо з камуністамі пасля звязаўся. А адкуль было беларусам грошы браць на дзейнасць? Літоўцам з Амерыкі прысылалі, а беларусам адкуль? З Беларусі прысылалі. Як там выйшлі, верылі ж, што так, між іншым, ён нелегальна. Мама расказвала, ён адзін раз ездзіў нелегальна ў Маскву. Йому вельмі спадабалася. Што як гэтага, не ведаю, якім там годзе гэта было. Усё гэтага, якое жыццё і ўсё гэтага, рэпрэсіі, ўсё ж, канешна, як. Ну, шмат жа вот прыїжджалі і верылі, што вот, дык таксама гэту ролю адыграла.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. У Ляшуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
4: Тут вот Арсен Ліс прыїжджаў да мамы, там вот з Чернявскім ён прыїжджаў, ну, гэта Бергман прыїжджала з Варшавы. Яна фактычна, ей толькі першай далі, фактычна, дату смерці Тарашкевіча. А вона наш камуністка была таксама, ды з Польшы, тут в архівах. А так, тоже там некія даты давалі. Маме таксама, мама запыт, ну, уже пасля смерці Сталіна напісала. Ну і там отказали, що від серця чи нешто там таке помер. І зареєстровано московським неким ЗАГСом це все. Так що так потрошку гэта ще до перебудови, гэта у нас гэта уже обмярковувалися, щоб так всі загинули, мама говорила. Я ніколи не дарую Сталіну, щоб скільки там сябров, всі ці знайомих, цих білоруських діячів, що всі загинули.
2: А ми з вами розвітуємося, зустрінемося уже завтра на совєтському боку у місті Заславль.
1: Гуляще життя місцевих контрабандистів описав не один автор. Але було воно так само причиною міждержавних сперечок. Провокувало національні конфлікти, межа Рижського договору. Її шляхом вандрують наші кореспондентки Уля Шубзда і Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поділеної Білорусі» слухайте на хвалях Білоруського радіо РАЦЕ.
0: Радіо РАЦЕ.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. В Евразвязи не готовая до новой хвали украинских беженцев. Адукация мусить давать свободу думать. Заворот Тихановской. Лукашенко попрокнул Россию, Китай и Индию у безинициативности.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1651 день войны. Не глядя на узмацнение российских обстрелов, в Европейском Союзе покуль не только не бачить нового росту миграции из Украины, але нават не разглядают такую махчимость. Про это на умовах анонимности поведомил Deutsche Welle европейский дипломат. Коли ситуация погоршится, то разбираться с ее уже будут по мере узникнения. По пошних даденных Евростата, на конец червеня в Евразвязи под часовой обороной находились 4 410 000 украинцев. За месяцах колькость выросла прикладно на 24 400. Тем часом просовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практически спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызволено несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегичный перелом на всей линии фронта на данном этапе не зафиксованы, каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Паула Радь.
4: Зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупна сусвітна фінансова і воєнна допомога Україні на гэты момант ужо перевысила 200 мільярдаў даляраў. Толькі краіны Еўразвязу ў рамках мэтавых праграмаў паставілі больш за 1 000 000 артылерыйскіх снарадаў. Пры гэтым унутраны абаронны бюджэт самой Украіны дасягнуў рэкордных 4 400 000 000 000 грыўняў. Дзень ведаў. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская звярнулася да школьнікаў, студэнтаў, настаўнікаў і бацькоў. Яна заклікала маладых людзей захоўваць цікаўнасць і шукаць свой шлях, падзякувала бацькам за сумленныя размовы з дзецьмі дома і настаўнікам, якія пад ціскам ідэалогіі працягваюць вучыць дзяцей думаць.
5: Ведаю, што многія настаўнікі хацелі б займацца тым, дзеля чаго яны калісьці прыйшлі ў прафесію. Даваць дзецям веды, заўважаць іх здольнасці і вучыць думаць і не баяцца задаваць пытанні. Але замест гэтага рэжым патрабуе ад вас ідэалагічных мерапрыемстваў і прымушае выконваць чужую працу, такую, напрыклад, рамантаваць класы або мыць падлогі. І тым каштоўней, што нават у такіх умовах вы працягваеце заставацца сапраўднымі настаўнікамі.
3: Як і значыла Ціхановская, адукацыя мусіць даваць дзіцяці свабоду думаць, а настаўніку свабоду вучыць. Паводле яйных словаў, прыйдзе час, калі беларуская школа зноў будзе месяцам ведаў, развіцця і свабоды, а не страху і ідэалогіі. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 129 жанчынаў. Лукашенко попракнул Россию, Китай и Индию у безинициативности. Такая заява прогучала на саммите Шанхайской организации супрацовництва у Бишкеку. Саму организацию он обвиновать у празмерной марудности. Лукашенко звернул увагу, что удельники организации шмат разважают про ее особливый шанхайский дух и глобальное значение, але не переходят до реальных деяний. На думку Лукашенко, удельники ШАС нават боятся открыто говорить про необходимость измену в отрознение от его. Беларускія футбалісты выратавалі жанчыну ў Кыргызстане. Максім Высоцкі і Владзімір Маслоўскі разам з іншымі футбалістамі кыргызскага клубу ОШ-МУ дапамаглі выбрацца з пажару жанчыне, якая праз стан здароўя не магла самастойна пакінуць кватэру. Футбалісты вярталіся з трэніроўкі на базу, калі заўважылі агонь у суседнім доме. Яшчэ да прыезду ратавальнікаў гульцы дапамаглі кабеце пакінуць ахоплены агнём дом, пасля чаго перадалі медыкам хуткай дапамогі. Высоцкі, 31-гадовы брамнік, выступаў у тым ліку за Барановіча, Маслоўскі, 25-гадовы паўабаронца, які раней гуляў за Смаргонь. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаюцца невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду 2 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

у США у Hot 100 і рытм-блюзавым чарце Білборда ў 68-м годзе. Сінгл з гэтай песняй быў сертыфікаваны як залаты, бо быў прададзены ў колькасці звыш мільёна асобнікаў. Таксама Tighten Up знаходзіцца на 270-м месцы спісу 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Барры Гіп, брытанскі спявак, кампазітар і прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта Бі-Джыз, камандор ордэна Брытанскай імперыі. Барры Гіп стаў рэкардсменам па колькасці песень, якія трапілі ў хіт-парад. Акрамя гэтага, лідзіруючыя месцы займалі 5 напісаных ім песень для іншых выканаўцаў, такіх як Даяна Рос, Долі Партон і Барбара Стрэйзанд. Барры таксама заняў 5 месца ў спісе самых паспяховых брытанскіх кампазітараў у поп-чартах. У 2007 годзе часопіс Q паставіў Барры Гіба на 38 месца ў спісе 100 найвялікшых співакоў 20-го стагоддзя, а ў кнігі рэкордаў Гіннеса ён стаіць на другім месцы акурат пасля Пола Маккартні ў спісе самых паспяховых аўтараў песень.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 верасня 1948-го нарадзіўся Грэг Эрыко, амерыканскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач гурта Sly and the Family Stone. Гэты музычны калектыў выконваў эклектычную музыку з перавагай жорсткага фанка, часам з налётам псіхадэлікі. Гэта быў першы гурт у гісторыі амерыканскай музыкі, у якім на роўных удзельнічалі белыя і чорныя, мужчыны і жанчыны. Гісторыкі папулярнай музыкі значэнне Sly and the Family Stone бачаць яшчэ і ў тым, што яны прышчапілі музыцы чарнаскурых традыцыю сацыяльна-палітычнага каментара. У 93-м годзе гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу. Неўзабаве паслухаем адну з візітных картак Sly and the Family Stone, песню Everyday People, якая ў 69-м годзе патрапіла на першае месца Billboard Hot 100. Варта дадаць, што падводзячы вынікі 20-га стагоддзя, апытаныя часопісам Rolling Stone музыкі ды журналісты ўключылі гэты гурт у спіс 50 найбольш уплывовых выканаўцаў эпохі рок-н-ролу.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодзён с бородой.
2: 1 верасня 1973-го нарадзіўся Сергей Бабунец, псевданім Буба, расійскі музыка, лідар гурта «Смысловыя галюцынацыі», паэт ды прадзюсар. У 89-м годзе Сергей заснаваў гэты гурт, які ўжо праз год быў прыняты ў Свярдлоўскі рок-клуб. Шырокая аўдыторыя даведалася пра «Смысловыя галюцынацыі» ў самым канцы 90-х гадоў. Гэта адзін з нямногіх калектываў, які мае прыкметы прыналежнасці як да старога, так і да новага пакалення рок-гуртоў. Каманда заўсёды балансавала на мяжы гітарнага і электроннага гучання.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1974-го нарадзіўся Рэнар Скаўперс, лідар і вакаліст латышскага рок-гурта Brainstorm. Гурт даволі папулярны ў Еўропе. Калісьці яны занялі трэцяе месца на конкурсе Еўрабачання. Выконваюць песні на роднай мове, а таксама па-расейску ды па-ангельску. Да таго ж, Рэнар Скаўперс здымаўся ў кіно і нават атрымаў вышэйшую латвійскую кінапрэмію як лепшы акцёр года.

напрыканцы программы чарговы день народзіна босс больш-менш прыкметных падзеяў прыпаўшых акурат на гэты дзень толькі тое што 1 верасня 79 адбыўся першы выступ Інэксэс а ў такі ж дзень 2014 гурт Ляпіс Трубецкой афіцыйна спыніў сваё існаванне лідар гурта Сергей Міхалок стварыў новы праект пад назвай Брутто іншыя музыкі арганізавалі калектыў пад назвай Трубецкой 1 верасня 1989-го народились браты-близнюки Каулицы Билл и Том, отповедно вокалист и гитарист немецкого гурта Tokyo Hotel. Вядома, что Билл на 10 хвилин молодейший за Тома, тому, напевно, миновито ён ходить по пиво.

0: у чалавечай дзейнасці і адмовіцца ад спажывецкай мадэлі, якая вядзе да разбурэння. У пасланні з нагоды пачатку дня малітвы за навакольнае асяроддзе, які адзначаецца 1 верасня, Барталамей назваў сучасны экалагічны крызіс шматмерным крызісам чалавечай свабоды, рэлігіі і філасофіі, этыкі і культуры. Паводле патрыярха Канстантынопольскага, разбуральныя паводзіны чалавека аддаляюць яго ад крыніцы жыцця. Ён заклікаў чалавецтва адмовіцца ад ілюзіі, што зямля бясконца вытрымае наступствы чалавечай дзейнасці. Прадстаяцель падкрэсліў, што этыка адказнасці за прыроду павінна праяўляцца на глабальным, нацыянальным, мясцовым і асабістым узроўнях. Выхаванне экалагічнай адказнасці з'яўляецца катэгарычным імператывам для чалавецтва, якое сутыкаецца з найвялікшай пагрозай у сваёй гісторыі, напісаў ён. Барталамей I звязаў геацыд з паводзінамі чалавека Бога, які ігнаруе усякую меру і абмежаванні дзеля геапалітычных мэт, эканамічных інтарэсаў і спажывальніцтва. Паводле патрыярха, грахі сучаснасці працягваюць ствараць падзелы паміж чалавецтвам і прыродай. Ён перасцерагае, што наступствы імкнення маніпуляваць, выкарыстоўваць і эксплуатаваць прыроду будуць трагічнымі для жыцця на нашай планеце. Таму, на яго думку, чалавецтву неабходна дамовіцца пра агульныя фундаментальныя каштоўнасці, якія маглі б стаць арыенцірам у свеце, пазначаным канфліктамі і палярызацыяй.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Прэфект дэкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека кардынал Майкл Чэрны накіраваў пасланне да ўдзельнікаў 25-й міжінстытуцыйнай сустрэчы амазонскай вандроўнай каманды місійнага праекта касцёла, які на працягу 25 гадоў суправаджае найбольш ізаляваныя і ўразлівыя карэнныя і прыбярэжныя супольнасці Амазоніі. Сустрэча праходзіла ў гэтыя дні у Манаусе, у Бразіліі. Іерарх прапанаваў выкарыстаць юбілей як магчымасць спыніцца і паразважаць над тым, што было зроблена, што робіцца цяпер і што трэба будзе зрабіць у будучыні. Ён нагадаў, што ніхто ў адзіночку не валодае усімі харызмамі, рэсурсамі і адказамі, неабходнымі для іх місіі, таму патрэбныя ўзаемная падтрымка і супрацоўніцтва, як вучыць жыццё ў Амазоніі і пацвярджае Евангелле. Прэфект заклікаў амазонскую вандроўную каманду дапамагаць касцёлу быць знакам адзінства ў разнастайнасці і бяспечным прытулкам, які нараджае і ахоўвае жыццё. У Ватыканскім выдавецтве выйшла новая біяграфія святога Аўгустына аўтарства Кэтрін Конібір, якая паказвае глыбокую сувязь вялікага тэолага з яго роднай Афрыкай. Аўтар кнігі – вядомая англійская даследчыца класічнай філалогіі. 352-старонкавае выданне падрыхтавалі ў Ватыканскім выдавецтве. Яно прысвечана малавядомым старонкам жыцця мысліцеля. Святы Аўгустын – адзін з найважнейшых тэолагаў хрысціянскага захаду. Яго творы, асабліва споведь, моцна паўплывалі на еўрапейскую культуру. Пражыўшы ў Італіі ўсяго 5 гадоў, ён перажыў важнае навяртанне да Бога, дзякуючы біскупу Амброзію. У Рыме ён адчуваў сябе чужынцам і ўсведамляў сваю адрознасць ад мясцовага грамадства. Асноўны час яго жыцця, больш за 70 гадоў, звязаны з Афрыкай. Афрыканскія карані поширили його горизонти і допомогли глибі зрозуміти сутність.

Углядаючися у святло, якое зяє на обличчі воскреслого Христа, вучитеся і самі жити, як сини святла, показуючи усім, що плод святла єсть во всякій добрині, справедливості і правді, заклікав молодь святий Іоанн Павел ІІ. Вітаю, сябры, з вами ля мікрофона Александр Панченко, у ефірі рубрика «Слово до молоді», падчас якой мы працягваем знайоміцца з посланнями папаў до молодых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Іоанн Павел ІІ скіраваў да юнакоў і дзяўчат напярэдадні 17-х сусветных дзён молоді, што прайшлі ў канадскім горадзе Таронта ў 2002 годзе. Тэмай сустрэчы папа выбраў словы з нагорнага казання Єзуса «Вы соль зямлі, вы святло свету».

У першую чаргу папа адзначыў, што адной з галоўных функцый солі, як вядома, з'яўляецца наданне ежы смаку. Гэты вобраз нагадвае нам, што праз хрост уся наша істота была быццам соллю, прыпраўленая новым жыццём, якое паходзіць ад Хрыста. Соль, дзякуючы якой наша хрысціянская тоеснасць не слабее, нават у моцна секулярызаваным асяроддзі, гэта ласка хросту, якая адрадзіла нас, дазволіла нам жыць у Хрысце і зрабіла здольнымі адказаць на яго заклік, аддаць целы нашае на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу. Пішучы гэтае слова хрысціянам у Рыме, святы Павел заклікаў іх выразна паказваць іншы спосаб жыцця і мыслення ў параўнанні з іх сучаснікамі. Не дастасоўвайцеся да гэтага веку, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму, каб вы пазналі, якая воля Божая, што добрая, прыемная і дасканалая, пісаў ён. Ян Павел II заўважыў, што на працягу доўгага часу соль таксама была звычайным сродкам захавання прадуктаў, таму ён заклікаў моладзь. Як соль зямлі, вы пакліканыя захоўваць атрыманую веру і перадаваць яе іншым у непашкоджаным выглядзе. Ваша пакаленне асаблівым чынам сутыкаецца з выклікам захаваць непарушны скарб веры. Таму адкрыйце свае хрысціянскія карані, вывучайце гісторыю касцёла, паглыбляйце веданне духоўнай спадчыны, якую вам перадалі. Ідзіце за сведкамі і настаўнікамі, якія былі перад вамі. Толькі застаючыся вернымі Божым запаведзям, запавету, які Хрыстус замацаваў сваёй крывёю, пралітай на крыжы, вы зможаце быць апосталамі і сведкамі новага тысячагоддзя. Пантыфік нагадаў, што чалавечай прыродзе, асабліва маладосці, уласціва шукаць абсалюту, сэнсу і паўнаты існавання. Дарагія маладыя людзі, нехай вас не задавальняе нічога, што знаходзіцца ніжэй за найвышэйшыя ідэалы. Не дазваляйце збянтэжыць сябе тым, хто, расчараваўшыся ў жыцці, стаў глухім да самых глыбокіх і сапраўдных жаданняў свайго сэрца. Вы маеце рацыю, калі не згаджаецеся на пустыя забавы, моды, якія прамінаюць, і недальнабачныя праекты. Калі вы захоўваеце вялікія жаданні для пана, вы зможаце пазбегнуць пасрэднасці і канфармізму, якія так шырока распаўсюджаныя ў нашым грамадстве, напісаў ён. Каментуючы заклік Езуса «быць святлом свету», папа заклікаў маладых людзей становіцца вартаўнікамі світанку, якія абвяшчаюць прыход сонца – у воскрослага Хрыста. Святло, пра якое кажа нам Евангелі, гэта святло веры, дар Бога, які асвятляе сэрца і прасвятляе розум. Асабістая сустрэча з Хрыстом асвятляе жыццё новым святлом, накіроўвае нас на правільны шлях і абавязвае быць яго сведкамі. Нехай Евангелі будзе вялікім крытэрыям, які накіроўвае выбары і арыенціры вашага жыцця. Такім чынам вы станеце місіянерамі праз свае ўчынкі і словы, а дзе б вы не працавалі і не жылі, будзеце знакамі Божай любові, надзейнымі сведкамі любячай прысутнасці Хрыста. Не забывайцеся, не запальваюць светача, каб паставіць яго пад пасудзінай, падкрэсліў папа. Пантыфік нагадаў, што як соль надае смак ежы, а святло рассейвае цемру, так святасць надае поўны сэнс жыццю, робячы яго адлюстраваннем Божай славы. Колькі святых! У тым ліку сярод моладзі налічвае гісторыя касцёла. У сваёй любові да Бога яны зрабілі так, што іх гераічныя цноты заззялі перад светам, стаўшы прыкладамі жыцця, якія касцёл прапануе ўсім для пераймання. Прашу тройчы святога Бога, каб праз заступніцтва гэтага незлічонага мноства сведкаў ён зрабіў вас, дарагія маладыя людзі, святымі, святымі трэцяга тысячагоддзя, напісаў папа. Новае стагоддзе, новае тысячагоддзе адкрываюцца ў святле Хрыста. Аднак не ўсе бачаць гэтае святло. Мы маем цудоўную задачу – быць яго адлюстраваннем. Так, прыйшла гадзіна місіі. У вашых дыяцэзіях і парафіях, у рухах, асацыяцыях і супольнасцях Хрыстус кліча вас. Паглыбляйце вывучэнне Божага Слова і дазвольце яму асвятляць ваш розум і сэрца.
черпайте силу з сакраментальної ласки, поєднання і Евхаристи. Будьте близько до Пана у тим серце до серця, яким з'являється евхаристична адорація. День за днем ви будете отримлювати нову силу, яка дозволить вам сутішати тих, хто покутує, і нести світу мир. Углядаючися у світло, якое сяє на обличчі у воскреслого Христа, вучитеся і самі жить, як сини світла, показуючи усім, що плод світла єсть во всякій добрині, справедливості і правді, нагадав Ян Павел II.

Радіорація. Ми разом.

0: Вишня.
1: Радио «Рація».
2: Первая белорусская незалежная эра.